0: וואו, זה היה שיר משמח, שרה אותו אלי, ילדה שלנו, וגם יערה דשת, הבת של שלמה דשת, שהוא עשה את ההפקה של הדיסק שלנו, והעיבודים המדהימים של גל גיברשטיין, גם של השיר הזה. ופיול, את כתבת המילים שלו, ובאמת, okay. היית נאמנה על העניין הזה ששמחה זה דבר פשוט, mm-hmm. ואני נאמן שוב ושוב לדבר הזה, שכשאני רוצה לדעת מה זה בן אדם, או מה הטבע שלו, אני לא מסתכל על מבוגרים, mm-hmm. להסיק מבן אדם מבוגר, איך זה בן אדם, זה כמו להסיק מתפוח רקוב, על מה הטעם של תפוח. כן. ואז אני מסתכל על מה זה בן אדם לפי ילדים. ו...
1: איך שהיה במקור.
0: האורגינל, בדיוק. לפני שלכלכו וקלקלו. Mm-hmm. ואצל כן. ילדים זה מדהים לראות. ילדים בגיל צעיר לפני שהם מבטרים, ככה אני קורא לזה. שנגיד הוא נורא, הוא בן ארבע, הוא נורא נורא נפגע כי הילד שהכי הוא חבר שלו לא רוצה לשחק איתו. או היא בת שלוש והיא נופלת וחוטפת שריטה איומה בפנים ובוכה ובוכה. או לא מצליח ולא מצליח ולא מצליח לצייר משהו או, או לבנות משהו. לא משנה, זה יכול להיות משבר הכי גדול של עצב וכעס וכאב. Mm-hmm. ובאופן מדהים, אם אתה בא, חוזר אליו משהו כמו 5 דקות אחר כך, הוא מלא ביצירתיות ושמחה והעיניים נוצצות, והנוסח הזה של הבן אדם, שקוראים לו ילד, מבהיר לי כן. שבעצם השמחה, ככה גם אנחנו אמורים היינו להיות, השמחה אפשר להגיד זה הסניף הראשי, התחנה המרכזית, וממנה היינו אמורים לצאת ולחזור, אבל לגור שם בתוך הבית הזה של כן, השמחה.
1: כן, כן, אבל זה אולי קרה לפני שניהו לנו דעות קדומות על השמחה, ולפני שתובנתנו לשפוט אותה, כי יש לנו אין סוף של שיפוטים על השמחה, וזה גם, אתה יודע, מבלבל כזה מסרים סותרים, כי אומרים, אל תהיה עצוב, או למה אתה עצוב, כאילו שיש איזושהי בעיה, נכון? אבל מצד שני סותמים את כל מה שקשור בשמחה על ידי שיפוט, גם שיפוט מקומי וגם שיפוט תרבותי.
0: אני למשל, כשהייתי ילד, כשהייתי נער, כן. או אני חושב כבר הייתי ילד, אבל אני לא זוכר, בשבילי כל בן אדם שהוא יהיה שמח, הוא mm-hmm. כנראה בן אדם סתום. הוא לא ממש
1: שטחי.
0: רציני, שטחי, כן. כן. הוא לא מבין את המשמעות העמוקה נכון. של
1: אז השמח. אז אולי נעשה כמו שאנחנו עושים בכל תוכנית.
0: כמנהגינו.
1: כן. כמנהגינו מדי תוכנית, נעשה איזה מין רשימה כזאת. כן. בוא נגיד שיפוטים על שמחה, יאללה?
0: יאללה.
1: יאללה, אז קודם כל היא חולפת, נכון? היא לא, כן. לא נשארת.
0: היא שטחית.
1: לא... כן. היא שטחית, היא לא חכמה, טיפשה.
0: ותקשב, היא מסוכנת.
1: בטירוף.
0: כאילו, מה אתה אף על עצמך, או מה עובר עליך היום? כאילו, תרגע, בוא נע, או הוא אף על עצמו, כל הדברים האלה שאנשים שמחים...
1: בכלל, אתה יודע שאומרים, על בן אדם אומרים, הוא אוהב את עצמו יותר מדי. כאילו זו כללה.
0: נכון.
1: אבל אם אני מסתכלת על הבנות שלי, לא יודעת, אולי אתם שמקשיבים לתוכנית שלנו, המקשיב שלנו, אתה שומע?
0: שלושת המקשיבים.
1: כן, אז מי שמקשיב לתוכנית שלנו, ויש לו ילדים, אז כשהוא מסתכל על ילדיו, האם אתה יכול לחשוב שאתה יכול להגיד להם לא לאהוב את עצמם יותר מדי, שיכולה להיות יותר מדי מאהבה? הרי ככל שאהבו את עצמם יותר, כך יהיה יותר טוב, אבל ואנחנו היינו מצליחים לאהוב את עצמנו.
0: נכון, עכשיו הזכרת לי עוד משהו שבעייתי עם שמחה.
1: כן.
0: שזה עושה המון רעש.
1: המון רעש, בלגן.
0: ילדים שמחים, זה עושה המון רעש.
1: מטרד.
0: כן. ובתרבויות מפותחות באמת, דואגים להדביר את השמחה הזאת.
1: מבעוד מועד.
0: מתפרצת מבעוד מועד, כדי שיהיה קצת יותר שקט בבית, או באוניברסיטה, או בספרייה, או בבית קפה.
1: הרבה לפני, גוזרים להם את הפינות מהדפים, כדי שלא יתקלו, כדי שיהיה עגול ונעים. טוב, אבל היינו ברשימה של דעות קדומות על שמחה.
0: שהיא לא משמעותית.
1: היא לא עמוקה.
0: היא לא עמוקה, וגם בעולמות ההתפתחות והרוחניות, לפעמים יש מקום לשמחה שהיא מין חיוך סטוי על השפתיים, שהשמחה הזאת מקבלים אותה.
1: כן.
0: אבל כשמישהו כזה...
1: פרם!
0: כן, בתרועות, או באמת, אני לא מדבר על מחלת נפש שמתגלה כאיזשהו התקף...
1: כן, כן. נכון, בגלל, אתה יודע למה, כי היא לא אחראית. שמחה זה לא אחראי להיות שמח. וחוץ מזה ששמחה היא גם... לא מושגת, כן. עם מין משהו כזה לשאוף אליו, מי ייתן, הלוואי יום אחד.
0: כן, זה לא משהו מעכשיו, mm-hmm. זה לא משהו אפשרי, ואת יודעת, עכשיו אני חושב גם, אם איזשהו מישהו ממאדים היה נוחת פה בכדור הארץ, ורק עובר על ערוצי החדשות,
1: כן.
0: וגם על הסרטים ברובה.
1: שמח, שמח, הוא היה מנסה שמח
0: לזהות יותר. את הגזע האנושי. כן. הוא היה רואה בעיקר שמחה. כמעט ורק גברים ונשים חמורי סבר.
1: עם קמת כזה בין הגבות.
0: במצח, כן. והוא היה מסיק הגזע הזה, שמחה, לא בקטע שלו.
1: לא, לא, לא.
0: ועוד, אבל לפני שאנחנו מסבכים עוד קצת, אני רוצה רק לנעוץ איזה נעץ כאן חשוב, שבואי תסכימי איתי לפחות עליו, אולי המאזינים לא יסכימו, שקל לזהות שמחה.
1: מאוד קל לזהות שמחה.
0: ובמיוחד אני על עצמי, לא יכול לחרטט כשאני באמת שמח.
1: כן.
0: בגוף שלי אני מרגיש משהו אחר, בלחיים, בתנועה הפנימית.
1: החיוך הדבילי הזה מאוזן לאוזן שאי אפשר למחוק אותו.
0: למשל אצלי זה דבילי, יש כאלה שלא. אבל זה לא דבר שיש מה לפתוח דיון תיאורטי מסובך עליו, כל אחד יודע לזהות כן או לא, הוא שמח.
1: כן, ואז באמת כל עניין איך מדברים עם ילדים ומסרים סותרים של... אני מאוד שמחה שאת החלטת ליצור בגועש, אבל אני מאוד, ויש גם, אני מאוד אוהבת אותך.
0: כן, וזה הזילות של באמת המונח הזה. אבל אני עכשיו שואל אותך.
1: כן.
0: אנחנו מתיימרים פה, אומרים שזה נורא נורא פשוט.
1: כן.
0: אז אם ככה, למה זה בפועל, ברווח משפחות, כל כך נדיר ומסובך?
1: אוקיי, טוב, אני אנסה לענות את זה. אני חושבת ככה, דבר ראשון, אנחנו חיים בתרבות של הישרדות. ובתרבות של הישרדות, מה שמקדם מטרות, ומה שרציני, ומה שאחראי, הוא נחשב. מה שכליל, לא נחשב. ובדיוק לפי כל הדברים הקודמים שאמרנו.
0: בגלל ההישרדות.
1: כן.
0: כי, תכף...
1: כי התרבות של ההישרדות, היא לא מקדשת את החיים. היא מקדשת את לא למות. לא לרעוב. לא להתפוצץ, לא למות במלחמה, היא תרבות שיודעת טוב מאוד איך ניצלים ממוות, אבל לא יודעת איך כן חיים, שזה, יכול להיות שזה נשמע מאוד מאוד דומה, אבל בעצם זה שונה שמיים וארץ. לא למות מכן לחיות.
0: ומדהים שזה למשל עדיין עשו... ככה בעולם שלנו כאן, בבנייני גולדה בתל אביב העשירה, כאילו עדיין רוב התרבות שלנו מתנהגת כמו שאמרת, לא בלחיות אלא באיך לשרוד.
1: נכון, נכון. עשו פעם, נדמה לי שזה היה דוקטור ברני סיגל, אם אני לא טועה, בספר שקראו לו פעם
0: עבר בזמן. עבר רפואה וניסים.
1: נכון. כן. נדמה לי שזה משם הלקוח, אבל אני לא בטוחה, שהוא עשה מחקר על אנשים שנרפאו מסרטן. ובמחקר הזה, הוא חקר, הוא ראה בעצם שכל האנשים ש... לא, זה התחיל מזה שהוא הלך לשאול רופאים, למה האנשים לא מתו.
0: כן, אלה שלא מתו בבית חולים משום מה.
1: והרופאים לא היה להם תשובה.
0: כן.
1: הם ידעו מאוד מאוד טוב להסביר למה אלו שמתו, מתו. אבל הם לא יכלו להסביר את החיים, הם אמרו שזה נס.
0: נכון.
1: ואז הוא התחיל לחקור את זה.
0: הוא הלך לדבר איתם.
1: בדיוק. ואז הוא גילה שככה, כולם, לא רצו לסבול. זאת אומרת, גם אלו שבסופו של דבר מתו, וגם אלה שנשארו בחיים, אף אחד מהם לא רצה שיכאב לו, אף אחד מהם לא רצה לסבול. אבל אלה שנשארו בחיים, היה עוד איזה ערך מוסף, שקשור לאיזושהי תמונת בריאות, שמאוד מאוד מאוד הדליקה אותם, שמאוד מאוד משכה אותם, שמאוד מצאה חן ביניהם. ובעצם, מה שהוא העלה במחקר שלו, ההבדל בין המחלימים, לבין אלו שמתו בסופו של דבר, שהמחלימים החזיקו תמונת חיים, או תמונת בריאות, או תמונת יצירה, לא משנה מה, מאוד מאוד חזקה, ואני אומרת, בכללי ושטחי, כן, ברור שיש לזה דוקיות, אבל אלה שמתו, הם רק לא רצו שיכאב להם, כן. או בעיקר לא רצו שיכאב
0: ואז
1: להם.
0: ואז את אומרת, אולי אפשר להשליח מה שאת אומרת, שאולי זה לא התרופה לסרטן, זה שמחה, אבל זה קצת מרחיק לכת, אבל ש... עצם המיקוד בשמחה הוא גם מטפל בדברים שנחשבים בעיות הישרדות, כמו מחלות ומלחמות אולי אפילו.
1: כן, בואו. ושאלת באמת למה זה לא, זה פשוט, למה זה כל כך מסובך.
0: כן.
1: אז בעצם אנחנו לא כל כך יודעים לקחת אחריות על יצירת הטוב.
0: כן.
1: ואני אסביר.
0: טוב.
1: כי אנחנו מאוד יודעים טוב במה אנחנו אשמים, מה עשינו לא בסדר, מה אמרנו אולי לא נכון. לקחת אחריות נתפס כהלקאה, הלקאה על חטא. ואנחנו יודעים, אולי היינו צריכים להגיד כך, אולי צריכים להגיד מה עשינו לא טוב. אנחנו, כמעט כל בן אדם שאני אפגוש אותו ואני אשאל אותו, מה היה לא טוב במה שעשית, הוא ייתן לי נאום.
0: כן.
1: אוקיי? אבל אנחנו הרבה הרבה פחות יודעים, ובטח הרבה פחות מלמדים את הילדים שלנו, לקחת אחריות על יצירת הטוב. כן. זאת אומרת, שאני באה לאנשים מבוגרים ושאלת אותם, במה אתם טובים? מה אתם אוהבים בכם?
0: המטופלים כאילו?
1: גם, כל בן אדם, כאילו, מה יפה, מה מפעים, מה מרגש אותך בך? תראי, או יעלה לך זר ולא, או לא הנחתום מעיד על, למה לא הנחתום מעיד על? שיעיד. שיעיד בסבבה על עיסתו ועל גיסתו ועל כל מה שזה, אבל לא, כי זה נחשב יוהרה ונחשב שחצני ונחשב לא צנוע, אבל אם אני אשאל אותך במה אתה דפוק, וואו, נאומים. אז אני חושבת שחלק מהדבר זה שאנחנו גם נלמד את עצמנו וגם נלמד את ילדינו לקחת אחריות לא רק על מה שדפוק, אלא גם על יצירת הטוב.
0: כן, אז דוגמה לאפשרות כזאת זה השיר שנשמע תכף, שהנחתום שקוראים לו גל גיברשטיין לא נמצא כאן.
1: אז בוא נעיד על עיסתו.
0: נעיד שזה שיר, הוא הלחין וכתב את המילים שזה, זה אפשרות להיזכר בשמחה בעיניי.
1: בואו נשמע.
2: תקשיב לקצב שבתוך הגוף מדגדג

0: לפני המון שנים קראתי את עקרון הרצף של ג'יין נידלוף, ספר מאוד טוב להורים, גם קצת מבלבל בהרבה בחינות, אבל דבר שנחרט לי במוח מהספר הזה, היא מספרת שם שהגיעה לאיזשהו שבט ביערות ונצואלה שהיה מאוד מרוחק מהתרבות המערבית, כמעט ולא פגש אנשים מערביים אירופאים, והיא גרה איתם שם, והסתכלה שם גם על המבוגרים וגם על הילדים, והיא ראתה שהשמחה אצלם זאת נקודת המוצא. זאת אומרת, הם כל הזמן שמחים, לפעמים הם יוצאים מזה לרגע, אבל הם חוזרים. זאת אומרת, שמחה שם זה לא שאיפה שעושים דברים בשביל להגיע אליה, אלא זה כמו ה-ongoing של המציאות הפנימית שלהם בתוך החיים.
1: כן.
0: ואני זוכר איך זה טלטל אותי, מצד אחד לראות, וואלה, זה כל כך שונה ממה שקורה כאן, ומצד שני נתן לי המון המון תקווה. אני זוכר שאמרתי, וואלה, אם אני ומי שסביבי, אנחנו לא שונים מהותית מבחינת המבנה הפנימי שלנו לאנשים שגרים שם ביערות ונצואלה. אולי זה אפשרי גם כאן, ששמחה תהיה נקודת המוצא, במיוחד, במיוחד אם הילדים שלנו יקבלו אפשרות להמשיך עם זה, כי הם כבר כאלה.
1: כן, אז נראה לי שבאמת המילה הזאת, שמחה, היא מילה שרופה. זאת אומרת שאנחנו כבר השתמשנו בה בכל כך הרבה צורות לא ראויות, עם כל כך הרבה דעות קדומות, שאנחנו צריכים אולי קצת להרחיב את המילה הזאת למשהו שקשור גם באיזשהו שקט, או שלווה, או הכרת תודה, כי שמחה ישר זה עושה רושם כזה של משהו קופצני ומפזז כזה. ושמחה היא מאוד מאוד עמוקה, היא בעצם הרבה יותר עמוקה מזה, והיא ממש יכולה להיות כלי ליצירת מציאות.
0: וואלה.
1: כן, כן. קודם כל, אחורה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על העבר, אז אנחנו יכולים להודות, להודות מה,

0: הבחירה היא בחירה במה אני משתמשת, איפה אני משקיעה, איפה אני שמה את, את האנרגיה שלי. ואז כשאני מביטה אל היש, אני יכולה להודות בצורה כזאת שזה יזין אותי וימלא אותי, ממש כמו מים, כמו אוויר, כמו אוכל, כמו חיבוק, כמו אהבה. היש הזה, הסתכלות אל היש היא מזינה. זה לשתות מחצי הכוס המלאה. וכשאני מסתכלת קדימה, אני יכולה גם לבנות את העתיד שלי בצורה שהעתיד הזה הוא ימשוך אותי, לראות אותי באיזשהו עתיד כזה שאני כבר מתגעגעת אליו, כן? כמו איזה יופי או עוצמה, או להעיז לרצות, או להעיז לחלום, או להעיז, כן, לא להיות מגידת עתידות, אלא להיות ממציאת עתידות, שזה בעצם באיזשהו אופן, כמו שאני שולחת איזשהו עוגן כזה, איזה חבל כזה לתוך העתיד, ומושכת מתוך העתיד אל מה שכאן ועכשיו. ואם אני מסתכלת על עכשיו, אז אני יכולה לראות פשוט מה מסביע את הרצון שלי, מה גורם לי לסביעות רצון, מה גורם לרצון שלי להיות צבע. וסביעות רצון זה לא תוצאה, אלא נקיטת עמדה בתוך החיים. זה בעצם עמדת מוצא.
1: כן. זאת אומרת שהשמחה היא בעצם לא רק תחושה או רגש, אלא גם נקודת מוצא ליצור את החיים מתוכה.
0: כן, דרך okay. התודה ודרך זה שאני מסתכלת על היש כמקום, כמעיין שממנו אני יכולה לשתות בעצם. ואני רוצה להקריא כאן קטע קצר מתוך הספר אישה הדעת, שאני מקריאה בכל תוכנית, מתוך האישה שקוראים לה אישה שמחה, ולקטע הזה קוראים להרוג את הטוב. אני אדלג הרבה ואקריא את זה. אנחנו חוצבות את היש מתוך האין. אנחנו חוצבות את היש מתוך האין, מתוך כאבים גדולים, דרך אהבות נכזבות, דאגות ומחלות, כיוון שחווינו את המרדף אחרי האושר ואת היעדרו של האושר. כיוון שכאבנו את החסר והתגייסנו למלאו. לפעמים בלי שום ברירה ולפעמים דווקא מתוך בחירה צלולה. אוקיי? אנחנו חוצבות את קיומנו מתוך המוות, שזה הדבר השני, מתוך פגישות עם אסונות גדולים, מתוך התרסקות באזורי בדידות וחוסר אונים, אנחנו פוגשות את המוות בשלל מופעיו, לפעמים הוא משל עדין וסמוי, ולפעמים הוא הגיבור המרכזי בעלילה, ובוחרות בחיים. והשלישי, אנחנו יולדות את עצמנו ואת התינוקות שלנו מתוך גופנו, מתוך ליבנו, מתוך עצמותינו הזזות ורחמנו המתרחב, דרך תעלות לידת צרות וחשוכות. אנחנו יולדות את עצמנו בעצמנו מתוכנו, באומץ לא ישוער, אנחנו יולדות את החדש. דרך היעזה להמציא, ליצור, להריח ארץ לא נודעת, אבל מושכת כל כך, ארץ שעוד לא ביקרנו בה, אבל עצם קיומה קוסם לנו מאוד. ארץ שאפשרי במשהו שכאן ועכשיו איננו. ואחרון, אנחנו מעזות להתבונן, באורה המסנבר של הארץ הנסתרת והנחשקת, ולא להסיט את המבט, עד שהתמונה מתבהרת והקסם מתגלה. זהו, אז בוא נשמע משהו. אולי רק לסיום אני אגיד שלהכיר ביש או להודות בטוב, באופן מעשי, במסירות יומיומית, שזה בעצם החיבור שלנו אל השמחה ככלי ליצירת מציאות.
1: אמן.

0: זה השיר של ניר מלמן מתוך דיסק שלו שקוראים לו מי שמכיר אותי יודע על מה אני מדבר, ולשיר הזה קוראים בעזרת השמש. ובאמת, ואנחנו כאן בתוכנית בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה.
1: כן.
0: ותודה שחזרתם, ובא לי האמת לשאול אותך, שי, את אותה שאלה ששאלת אותי. מעניין אותי התשובה שלך לגבי איך הפכה השמחה לדבר כל כך מסובך.
1: טוב, אז קודם כל גילוי נאות.
0: כן.
1: אני לא אדם כל כך שמח.
0: באמת?
1: קשה לי מאוד להיות שמח.
0: ככה זה כשאתה לא שמח. הבנתי, אוקיי.
1: לא, אני מסתכל מסביב, ואני במיוחד מסתכל על הילדות שלי. ו... אני רואה שיש להם, אני פשוט מסתכל על הילדה שלי כשהיא יושבת עם חברה שלה, גם זאת בת ה-8.5, גם זאת בת ה-14, גם זאת בת ה-20. ויש שם איזה משהו פשוט של התרוממות נפש, של משחקיות, של כלילות, שאני יודע שיש לי איזו איפשהו גם בתוך הורידים, אבל זה, אני בעזרתם, כשאני מסתכל וכשאני מסכים, לכל מה שאמרנו כאן בתוכנית, שזה בעצם נקודת המוצא, אני עם השנים לומד להיות יותר ויותר שמח. אבל התחלתי מהמקום שאני חושב רוב האנשים בתרבות שלנו התחילו, שבו שמחה זה באמת דבר מסובך, ויש לזה כמה סיבות. אחד זה שהיא מקוטלגת בשמחה, בפולניה, שכמו שידוע, מוצא האדם הוא מפולניה, כפרס על עבודה קשה.
0: בהקשר הזה נראה לי פולניה ומרוקו, אם זה...
1: ומרוקו וגרמניה ותימן, כן, באמת...
0: לגעת ומצאת טעמים.
1: כן, או אם תאכל את ה...
0: פודינג.
1: If you don't eat your meat, you don't get your pudding, או אם תעבוד קשה כל השבוע, תצא עם הג'יפ על הגבעות בסוף השבוע. כל צורה של שמחה היא נתפסת כפרס.
0: מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם.
1: בדיוק. אז בפולניה, שכולנו נולדנו בה, כמו שאני הצעתי כאן, התיקייה של שמחה זה מה שמקבלים כפרס בסוף, אחרי שעושים בשביל זה משהו. בדיוק כמו הממתק או הכינוח בהרבה מאוד בתים. דבר, עוד סיבה זה שבעולם ההתפתחות והרוחניות, שהשפיע מאוד על כלל התרבות בכל מיני דרכים, שמחה זה מנת חלקם של המוארים, מנת חלקם של ה... הם נישאים מעם, האצילים יכול להיות בעולמות.
0: סובעים.
1: לא של כולנו, אוקיי? באמת, וצריך לתת כבוד לדורות על גבי דורות של אנשים שאנחנו הצאצאים שלהם, ש-90 ומשהו אחוז מהם היו או עבדים או פועלים של מישהו, או בעלי מלאכה מדוכאים. מעט מאוד היו כאלה שקמו בבוקר על כוס התה שלהם, להסתובב בגינה ולהסתכל על ברבורים. ובאמת, באמת, גם מצד הרוחניות וגם מצד הסובע והמעמדות החברתיים, יש את אלה שרואים לזה, לא אנחנו.
0: כן, אבל כן, יש אנשים שהולכים למסיבות, יש הרבה מסיבות.
1: זה הבג השלישי.
0: כלומר?
1: הבג השלישי שרשמתי לי בעניין, למה שמחה הפכה למשהו מסובך?
0: כן.
1: זה ששמחה זה לא בחיים עצמם. זה משהו שעובדים בשבילו, ואז עובדים, אז אוספים כסף, ואז יש את האלכוהול במסיבה שיוצאים אליה, או יש את הפסטיבל, תרבות הפסטיבלים שיוצאים מהחיים משעממים, אל השמחה שבפסטיבלים, או הטיול בסוף השנה, או בסוף השבוע. צריך לצאת מהחיים בשבילה, היא לא חלק מהחיים האמיתיים שלנו. ובאמת, התרבות הצרכנית, הקפיטליסטית, משתמשת בנו על ידי שהיא מקשרת, תסתכלי בפרסומות, זה לא משנה, האישה המאושרת שרכשת, לא משנה, אבקת הכביסה הנכונה, היא הזאת שמחייכת עם הגומות שלה מול עינינו, כמו הגבר שעומד, יושב במכונית הנכונה, שהוא גם כן מחייך. קישרו את השמחה הזאת עם שיהיה לך את הרכוש, את החפץ הנכון שתוכל לקנות. מה שמדהים לראות...
0: בכלל עם זה שיהיה לך.
1: כן,
0: דברים,
1: שיהיה לך דברים, ואז תהיה שמח.
0: כן.
1: ואנשים ממש משוכנעים, ובאמת זה מחזיק, כאילו אם הוא רכש את האייפון החדש, סדרה ZX משהו, הוא באמת מאושר לכמה שעות או כמה ימים, כן. אחר כך הוא מגלה שזה לא ממש השפיע על החיים שלו, בדיוק בדומה לסם, אבל מי שרוצה שנקנה את הדברים האלה, דואג ליחצן את זה עם כל הפרסומות האלה. ושוב אני מזכיר שאנחנו התפוח הרקוב, וזה מדהים להסתכל על ילדים שהם התפוח עצמו.
0: כן.
1: שרחק, נופל רחוק מאוד מהעץ מהבחינה הזאת.
0: כן, כמה קילומטרים.
1: כן, שדברים בתחילת דרכם, לפני שהם נכנסים למרוץ ומבטרים, הם יכולים להיות שמחים בטירוף מזה שבדיוק הארגז חול בחצר הוא רטוב ולא יבש, ועכשיו חופרים בו ומגלים משהו חדש, או מצעצוע מקולקל שפתאום הם גילו, או לפעמים, אני נדמתי לראות על הילדות שלי כל פעם מחדש, כשעשינו סדר במדפים, צעצועים שיושבים שם שנים, עשו פרץ של שמחה בבית, הרבה יותר מצעצוע חדש שעכשיו הולכים לקחת מהחנות, וזה דוגמאות לזה שבעצם אנחנו בבלבול פה.
0: כן.
1: כל זה תבנותים, אבל בעצם כשמסתכלים על ילדים, אני חוזר, זה דבר פשוט ומושג, השמחה.
0: כן, ובעצם אני חושבת שיש לנו איזשהו בלבול בין הסתפקות במועט לבין להיות שמחים בחלקנו. ואם אני מצרפת גם, הרי דיברנו למה זה כל כך מסובך, נכון? למה זה לא כזה פשוט, השמחה? למה זה כל כך נדיר? ואז דיברנו על התרבות הזאת של ההישרדות, ודיברנו על זה שאנחנו לא יודעים לקחת אחריות על יצירת הטוב, ודיברת על זה שיש פרס על עבודה קשה.
1: כן.
0: ושיש את זה רק לרוחנים, ושאנחנו צריכים לצאת מהחיים בשביל השמחה דרך סמים וחגיגות, ועל ההישגים אז בעצם אנחנו מוקפים מכל הצדדים, והדעות הקדומות שיש על השמחה, נכון? כן. אז אנחנו מוקפים מכל הצדדים בעצם ברייטינג מטורף לאי שמחה, כן. או לשמחה שהיא שמחה אמצעית, לא שמחה בלתי אמצעית, של דברים, אנשים כן. צריכים דברים. האמת שאני מחזיקה מעצמי בן אדם שלא צריך דברים, כי אני לא כזה אוהבת בגדים, יש לי פחות או יותר את אותם הבגדים שאני לובשת כל הזמן, אין הרבה דברים שאני, אם אתה, מי שבא אליי הביתה ורואה משהו ואומר איזה יופי, אני אומרת לו כך, מחזיקה מעצמי איזה מין בן אדם כזה, של בלי הרבה עניין עם דברים.
1: כן.
0: זהו, ונסעתי עכשיו לאיטליה עם חבורת אנשים, לאיזושהי סדנה שהעברתי, ואנחנו עם טיסה, עם קונקשן כזה, נחתנו ברומא, אמרנו, נחתנו שוב בבולוניה, כולם באו לקחת את המזוודות שלהם, איפה שזה מסתובב, ואז זה גמר להסתובב, המסלול הזה, והמזוודה שלי לא הייתה שם. אז הנה אני עומדת לי שמה בבולוניה, בתור מנחת הסדנה, כשהטוף שלי החשוב בתוך המזוודה, והספר שלי, והעזרים שהכנתי לעצמי לתוך ה... כולם שם במזוודה, שלא לדבר על בגדים, מפרש... מה שבן אדם צריך, ואין מזוודה. ואז אמרו לי שם, טוב, אנחנו, היא נאבדה, אנחנו נמצא ונביא לך את המזוודה. איך תביאו לי, מה תביאו לי? אני באמצע היער, באיזה מין בית מבודד, בתוך העליות והירידות של ההר, מי... לא חשוב, אבל אני מנחת הסדנה הזאת, ואני נוסעת עם כל אנשים לאמצע היער, עם, בקשר עם הטלפון שמצלצלת להם כל פעם, אז עובר יום ועובר עוד יום, ולמחרת הם כבר מצאו את המזוודה, אבל היא ברומא, ואז הם התיסעו אותה לבולוניה, ואז ואז ואז, בקיצור עברו כבר 4 ימים, ואני בלי דברים, אין לי דברים, מקטן ועד גדול, מדברים רוחניים ועד תחתונים, אין לי דברים. וקצת אני מבקשת מזאת, וקצת מהאי.
1: נו, מה הבעיה? כולה אין לך דברים.
0: כולה אין לי דברים. וכבר מתחיל להיות ככה...
1: Non-attachment, yeah?
0: כן, non-attachment בטירוף, אבל. אז אני הולכת ליער שם איזה יום אחרי הצהריים, ביום הרביעי לסדנה כבר, שאני בלי דברים, יושבת ביער בשקט, עוצמת את העיניים, מדברת עם אלוהים, ואומרת לו, תקשיב.
1: תביא המזוודה.
0: הדבר הזה שאמרתי לך קודם, שאני לא צריכה דברים, לא נכון.
1: קבל תיקון.
0: אני צריכה דברים, אולי לא הרבה, אולי לא מאוד, אבל בחיית את החזייה והתחתונים, אלמנטרי, אני צריכה דברים.
1: מיד
0: הייתי שחצנית.
1: מיד הוא הלך להביא.
0: הייתי יעירה. לא נכון. זהו, למחרת, בתוך ההר הגיע איזה פיאט קטן, קטן, קטן, קטן, עם איזה גבר ענק כזה שתופס את כל הפיאט, מתפתל לו במעלה ההר, בשבילי היער שם, עם המזוודה האדומה שלי, וזה היה השיעור שלי על לא צריכה דברים.
1: אז כן, פשוט נשמע את שיר של נוסרת פטה עלי כאן, שנקרא מוסט, פשוט עוד ערוץ חיבור לשמחה פשוטה מבחינתנו, בלי הרבה סיבות.

0: זה כמו בכל תוכנית, אז אנחנו עכשיו נשמע את סיטה. שלום סיטה.
1: שלום.
0: אנחנו נדבר על שמחה, ואני בעצם רוצה לשאול אותך אם את חושבת שאת ילדה שמחה.
1: כן?
0: כן?
1: כאילו, אין כזה משהו דבר, ילדה שמחה. אני שמחה הרבה, ואני גם הרבה עצובה.
0: אוקיי.
1: אני יכולה להיות לפעמים שמחה, לפעמים כועסת, לפעמים עצובה.
0: אבל איך את מבדילה? איך בכלל מבדילים אם שמחים או לא?
1: פשוט מרגישים ששמחים.
0: מרגישים את זה?
1: כן.
0: מה מרגישים?
1: שמחה, כאילו, הנאה, כאילו, מרגישים טוב בעצם.
0: ואפשר לעבור, נגיד, מלהיות עצובים ללהיות שמחים?
1: בטח.
0: איך?
1: אם קורה משהו משמח.
0: צריך לקרות משהו.
1: או שפשוט לא קורה כלום, ולפעמים פשוט מחכים, ואז זה קורה.
0: כן, את יודעת, נראה לי כאילו שיש איזה מין כזה דעה קדומה שלילית על שמחה, שנגיד שמישהו עצוב, אמרו לו, אל תהיה עצוב, למה אתה עצוב? שכאילו שמחה זה הדבר הטוב?
1: כן. לפעמים עצב זה גם דבר טוב.
0: באמת?
1: כן.
0: מה, באיזה הקשר?
1: שאת עצובה, כולם אוהבים אותך וכולם לצידך. גם האמת מקבלת מלא צרומי.
0: כן. אז זאת אומרת, יש טובות הנאה לעצב.
1: כן.
0: וכשאת שמחה?
1: כשאת שמחה, אז את לא צריכה את הדבר הזה. את שמחה בעצמך, את לא צריכה שיעזרו לך.
0: וואי, את אומרת משהו ממש ממש רציני. משהו ממש ממש, שאני חושבת שכדאי להורים לשמוע אותו, הם אומרים, כאילו, אם ילד שמח, אז לא מתייחסים אליו במיוחד, נכון? אבל אם ילד עצוב, אז מתייחסים אליו הרבה מאוד.
1: נכון.
0: כאילו שמחה לא מקבלת הרבה תשומת לב.
1: מקבלת, אבל לא כזה באופן מיוחד.
0: טוב, סיטה, תודה רבה. שמחתי לדבר איתך על שמחה, אז תודה.
1: תודה.
2: זה אירוע משפחתי באמת, שמענו את סיטה, ועכשיו נשמע שיר של נועם, אור הילדה הגדולה שלנו. היא לא נשמעת ככה היום, כי...
0: היא בת 20,
2: ואת השיר הזה היא חיברה כשהייתה בת 5, והוא מופיע בסוף הדיסק ברצועה סודית, והוא כמו תזכורת מדהימה לבאמת איך התפוח הזה מדבר, ומה, איך השמחה היא זמינה.
0: וגם אולי להגיד על השמחה, שככה נראית שמחה שהיא לא דווקא קופצנית, וזה לא דילוגים, וזה לא הופסטי לדופסטי, אלא מקום משמעותי עמוק, שנמצא באמצע של האמצע של הלב של כל אחד מאיתנו.
2: נכון.
0: אז בוא נשמע.
2: ותודה ליאנקל סגל שמנגן בגיטרות, ועשה את העיבוד בשבילה.
0: נעם אורה.

0: עוד דבר להגיד על שמחה זה שהיא כלי לדייק את עצמנו, לדוגמה ממש חשובה שרוצים לדעת מה באמת הרצון שלנו, mm-hmm. או לאיזה כיוון רוצים להנהיג את החיים, את המשפחה, את העסק, את הגוף. יש התחושה של השמחה סביב איזשהו רצון, סביב איזשהו חזון, התחושה הזאת שזה מרטיט את הגוף, שיש התלהבות, היא מאפשרת לדעת שזה הכיוון המדויק שכדאי לקחת. התכנסנו כאן היום בסביב השמחה, נזכרתי בבקרים שהייתי קם בבוקר עם הילדות וללכת לגן, לבית ספר, והייתי מעוך ולפעמים עצבני, ולפעמים לא ישנתי טוב בלילה, ולפעמים ביאסו אותי. ואז היה מין טריק כזה שהיינו נכנסים לאוטו להסיע אותם למוסדות שלהם. יצא אז הדיסק של דג נחש, אני חושב שזה שש כבר, והיינו שמים ברצף את הדיסק, ופשוט שלושת השותפים במכונית היו עפים בשמחה, ובמיוחד אני זוכר את השיר נחמה שלהם, שזה מדהים שהמילים שלו הם לא כאלה שמחות, אבל הוא פשוט גרם לכל אחד מאיתנו להתפזר למקומותיו בצורה עליזה ומאושרת. הנה השיר.
1: רגע, אז אולי לפני שנשמע, רק נגיד שאנחנו נפרדים, ושתודה שהייתם איתנו, בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, ויש לנו קצת תודות להגיד שזה...
0: לאורנה, כן. שהכל נהיה בדברה כאן, שמלווה אותנו, ובזכותה אנחנו כאן בכלל, ותודה רבה על כל ההנחיות.
1: כן.
0: ולטלי פולק, שעובדת איתנו פה על ההקלטה של כל התוכנית.
1: תודה, טלי. תודה.

0: בדיוק כמו שאני.
1: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב בריחה. עם אורית ושי אור.

0: שלום, שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אנחנו פה אורית ושי באולפן. זהו, רציתי לספר לכם שנפגשנו לפני יותר מ-25 שנה. יצאנו לאיזה מין מסע כזה שבתוכו אנחנו גם מתפצלים כל אחד לדרך שלו, מטפלים באנשים, מלמדים, קורסים, כותבים ספרים, יוצאים למסעות, מנחים פרויקטים, הכל הכל בתחום של הריפוי והצמיחה והלימוד ההתפתחותי, וכל פעם מחדש נפגשים בתוך החיים שלנו והבית שלנו והילדות שלנו, ובמיוחד, במיוחד, המהפכה השקטה, מה שאנחנו אוהבים לקרוא, שאיך בתוך הבית, בין ה... מדיח לבין ההסעה לחוג קפוארה ולבין הצרכות על הכלבה שלא תתנפל על החברה של הילדה, לעשות חיים שהם נובעים מבפנים החוצה, מתוך בהירות, מתוך הקשבה, מתוך תשוקה ומתוך להיות מי שאנחנו באמת, ולא הקליפות, לא התפקדים, לא ה... אוטומטיים. זה לא פשוט, והרבה פעמים זה לא מצליח, אבל כבר יותר מ-25 שנה אנחנו על ה...
1: משחקים
0: על הרכבת הרים הזאת, ו...
1: היום אנחנו נשחק ברדיו.
0: כן, משחק חדש.
1: כן.
0: מה המשחק?
1: אז באמת זאת תהיה תוכנית, תוכנית שמבוססת על הדיסק שלנו, בדיוק כמו שאני, שעוסק בכל מיני נושאים, שקשורים גם בילדים וגם בהורים וגם בבני אדם בכלל. והשיר הראשון שבחרנו, הנושא הראשון שבחרנו להיום, זה בעצם על גירושין, על פרדות. אנחנו נעשה היום תוכנית על פרדות.
0: קוראים לו בשם כשאתם נפרדים. זה השם של השיר שהמילים שלו פיול אורית כתבה אותם.
1: כן, אני... אולי אני אקריא.
0: יאללה.
1: רק לפני זה אני רוצה להגיד בעניין הזה של הפרדות, שזה לא רק מדובר על גירושים, מדובר על, על פרדות בכלל, אולי לא כמו מוות, כי על זה אנחנו נעשה נראה לי תוכנית בפני עצמה, נכון?
0: כן, מוות זה אחלה נושא לתוכנית שלמה.
1: נכון, נעשה תוכנית, אבל על פרדות במובן הזה של...
0: כאב, שבעצם משבר, ואיך בתוך משבר ממשיכים להיות ביחד, ואיך משבר במקום שיהיה טראומה שנחצבת ומועכת את הילדים ואת ההורים ואת כל מי שמסביב, איך משבר הופך להיות פתח להקשבה עמוקה יותר וברית חזקה יותר.
1: נכון, וגם במסגרת ההקדמות של ההקדמות של ההקדמות, כי זאת התוכנית הראשונה
0: ההקדמה
1: שלנו.
0: ההקדמה ה-13, בבקשה.
1: כן, אז ההקדמה ה-13 שאנחנו גם נארח היום.
0: וואו.
1: את הבת שלנו, סיטה. שהיא בת 8, והסיבה שאנחנו מעריכים אותה, חוץ מזה שהיא מדהימה ומקסימה וחכמה,
0: שהיא הייתה פנויה היום לדבר איתנו,
1: כן,
0: על העניין הזה של פרדות,
1: נכון,
0: בין ההורים.
1: נכון, אז אולי אני אקריא את ההתחלה של השיר,
0: יאללה.
1: מתוך הדיסק הזה בדיוק כמו שאני, לשיר קוראים כשאתם נפרדים, הלחין אותו את השיר שי אור וגם גל גיברשטיין, ואתם תשמעו אותו בהמשך, אז בינתיים המילים. שמתי את הידיים על העיניים והצצתי חזק בין האצבעות. חשבתי שאצליח לראות את השמיים, אבל האוזניים התמלאו צעקות. חשבתי שאצליח לראות את השמיים, אבל האוזניים התמלאו צעקות. הייתי רוצה לא לראות, לא לשמוע, לא להבין, לא לדעת בכלל, שלא יתערבבו לי המחשבות במוח, כי אני מבולבלת. אני מבולבלת, אבל אמא שלי, הרכה, הטובה, אבא שלי היפה והאהוב, הם אומרים כל הזמן, את כל כך יקרה, אבל זה עושה לי עצוב. אמא שלי מחבקת אותי, ואבא אומר, את הכי חשובה. גם אם אתם בסוף נפרדים, תנו לי להרגיש אהובה.

0: חשוב לי להגיד תודה ליערה דשת המקסימה מאוד מאוד ששרה את השיר הזה לפני כמה שנים, היא הייתה הרבה יותר קטנה. אני רוצה לשאול אותך פיול, כשמתחוללת הפרידה, שזה כבר ברור שההורים, אבא ואמא, לא רוצים לחיות ביחד, ובעצם אין אפשרות שזה יהיה רק קל. תמיד יש איזשהו גיהנום שמתחולל לשבועיים או לשנתיים או ל-15 שנה. מה, איך מתמודדים עם זה לפי דעתך? מה עושה שזה פחות גיהנום?
1: וואו, שאלת השאלות. כן, אבל בוא נגיד רגע מה זה גיהנום, כי גיהנום זה נשמע לי כבר משהו שהוא קצת שיפוטי ומשהו שהוא ערכי. גיהנום זה כבר להגיד דבר
0: רע.
1: נכון.
0: יענו, כן.
1: אז אתה יודע מה, אולי דווקא אני אתייחס לזה, כי זה...
0: אבל אולי אם אני ילד ובאמת הורים שנפרדו,

0: זה מה שאני מרגיש.
1: נכון, שקשה לך, שכואב לך, שאתה עצוב, שאתה מבולבל, שכל אלה מגוון מאוד, אולי שאתה כועס גם, שזה רגשות קשים, שבעצם אני באה להגיד שאין בעיה עם רגשות קשים. כלומר, כאב הוא רק כאב, וסבל הוא רק סבל, רק אני אומרת במרכאות, אבל הבעיה האמיתית היא כשנמצאים עם כל הרגשות הקשים האלה לבד. זאת אומרת שאם אתה כואב לך מאוד מאוד, ויש שם מישהו שמחבק אותך, או מכיל אותך, או יש שם מישהו שמבין אותך, או שבכלל פנוי להקשיב לך, אז אתה יכול לעבור את הכאב הזה. אנשים עוברים כאבים מאוד מאוד מאוד קשים, וסבלים מאוד מאוד מאוד גדולים. טראומה לא קורית כשאתה כואב לך. גם לא כשאתה נבהל. גם לא כשמישהו עשה לך משהו לא היום ונורא. טראומה קורית כשאתה נמצא עם הדבר הזה לבד, כשאתה לא, אין מי שיתמוך בך ויעבד ביחד איתך את מה שקרה.
0: אבל נגיד אני, רגע, אני מדבר רגע בשם האימא בסיפור, לא בשם הילד. הילד זה יותר פשוט לי, תכף אני אסביר את זה בהמשך, אבל... ובדיוק נפל עליי ההלם הזה, הגרבר הזה, שאיתו בניתי את כל החיים, שהוא לא רוצה בי יותר. אולי אפילו רוצה מישהי אחרת.
1: כן.
0: וגם אין לי, אין לי מושג איך חיים כלכלית לבד.
1: כן.
0: וגם יש לי את האכזבה של כל המשפחה שלי ממני.
1: כן.
0: מזה שהאידיאל התפרק. ומה, אז מאיפה אני אביא את ה, את ה, לא יודע, את הכוחות הנפש של לחבק את הילדה או את הילד שנשאר. כן.
1: תראי, את צריכה, את צריכה להביא מעט מאוד. זה לא מורכב, זה מאוד מאוד פשוט, לא שזה קל במיוחד, אבל זה מאוד פשוט. אני יודעת, אני יכולה להגיד בתור אימא שמאוד מאוד קשה לנו להכיל רגשות קשים של הילדות שלי. מאוד קשה לנו להכיל כאבים של הילדים שלנו. אנחנו מאוד מהר ממהרות לפתור, או לתקן, או לשפץ, או לעודד, או לייעץ, או לספר מניסיוננו איך אנחנו התנהגנו בזמנו ומה עזר לנו.
0: או יהיה בסדר.
1: או להגיד שיהיה בסדר. כן. ולפעמים כל מה שהילדים שלנו צריכים, וגם אנחנו, בתור בני אדם, כל מה שאני צריכה, זה שיש שם מישהו שיקשיב לי, שיתעניין בי, שלא ידע עליי מראש, שיתעניין בי עוד קצת, שיבין מה שאני אומרת, ופשוט שימצא איתי, וזה מה שהילדים שלנו צריכים בכל רגע של כאב, בכל רגע של משבר. ואני כן יכולה להבין את הדבר הזה של הורים, בתור שאני אימא, שממהר לייעץ או לתקן, או ממהר לעודד.
0: לא, אבל אני מדבר על המצב של אין לי כוח בכלל הילדה הזאת, אני מתה עליה, הייתי מסורה עליה, אבל עכשיו מה איתי? כאילו הגבר הזה פתח על האגזוז, נעלם לי מהחיים, אני נשארתי לבד.
1: כן.
0: מאיפה אני אוציא את הזמן הזה אפילו לרגע להיות איתה עם הילדה הזאת?
1: אוקיי, אנחנו לא מדברים על מה לעשות.
0: אוקיי.
1: אנחנו מדברים על מי להיות.
0: אוקיי.
1: על מי תהיי שם, האם תהיי זאתי שמנפנפת את הילדים שלך, או ממהרת על גבם או לכאבים שלך, או שתסכימי לשהות שם, ושוב, אנחנו לא מדברים על זמן, להיות בנוכחות שרק מכילה ומחבקת. אם תסכימי לתת שם תשובות, אם תסכימי להגיד אפילו, אני לא יודעת, אבל זה תהיה אותך שם שמסתכלת להם בעיניים, ואומרת, אני לא יודעת. כי הברית בינך לבין הילדים שלך, היא זו שתעזור להם בסופו של דבר, לעבור כל כאב שהוא. אני יודעת, אולי תגיד אתה, ההורים שלך התגרשו, נכון? אז אולי אתה רוצה לספר איך אתה עברת את הזמן הזה.
0: טוב, זה קצת יותר מדי אישי.
1: כאילו שיש משהו שהוא לא אישי.
0: אני מכיר את זה מהצד של נער, ילד בן 12 שהייתי, כשבעצם הרגשתי כבר שהורים שלי הולכים להיפרד, ואף אחד לא גילה לי, ואז אבא שלי עזב את הבית, ואמא שלי התרסקה, התרסקות שנמשכה כ-20 שנה, אני ממש ממש זוכר את עצמי מתכופף פיזית, הולך כפוף ב-15 סנטימטר.
1: מה אתה אומר?
0: מרוב המשקל שנפל על הכתפיים שלי, הולך, הייתי בקיבוץ, אז הולך על המדרכות, אני ממש זוכר את התמונה, הולך בקיץ מהמקום של, למדנו אל המקום של החדר אוכל, ואין אף בן אדם בעולם ששם לב אליי, שני המבוגרים האלה, שבצורה כזאת או אחרת הרצתי אותם עד אותו שלב, היו עסוקים הוא ברגשי האשמה שלו, ובחיים החדשים שהוא ניסה לעשות, היא בקורבניות ובהאשמות ובקרב להשיג אותו בחזרה, ואני בזה שהחיים שלי התפרקו מבחינתי, המשפחה שהייתה לי מאוד מאוד חשובה, הייתי אח הבכור במשפחה הזאת, לא קיימת, ואף אחד מהם לא בא ושאל אותי, היי, מה אתה מרגיש? מה אתה צריך? מה עובר עליך? זה אפשר להגיד שבבת אחת הפכתי מילד לאבא של האמא שלי, ולאבא של האבא שלי, ולאבא של שני האחים שלי הקטנים, ואני מבין ממש ממש טוב מה זה להיות לבד.
1: אני אשאל אותך, האם היית יכול עכשיו להיות הילד הזה, ולדבר את הקול של הילד הזה, כי הרי זה הקול שלא נשמע. לדבר אל הורים שעכשיו נפרדים מתוך הקול של הילד שהיית. מה היית אומר להם? מה אתה היית אומר?
0: הייתי אומר, בחיית אנשים, אתם החלטתם שאתם יכולים להיות הורים, עובדה, נולדתי. סבבה שקשה לכם, שאתם שונאים אחד את השני, שאין לכם מושג שהחיים שלכם מתפרקים. לצד זה, תתבגרו. במובן המאוד ספציפי, אל תרגישו טוב, אל תבינו, אל תגידו לי יהיה בסדר, אל תבואו ותציבו לי תוכנית שיקום. פשוט פעם ביום או פעם בשבוע, תסתובבו, תראו מה, תשימו לב מה אני מרגיש, תשאלו אותי מה אני מרגיש, ואם אני אגיד לכם לא, כמו שילד בן 12 בדרך כלל, אגיד, הכל בסדר, או עזבו אותי, תסתכלו לי בעיניים ותגידו לי, אוקיי, אז תסמס לי כשתרצה לדבר, או תשאלו אותי גם למחרת, תעשו לי את זה ברור לגמרי, לגמרי שתוך כדי החורבן או המשבר שאתם עוברים, אני עדיין במרכז התודעה שלכם, לא הפכתי להיות ראש משפחה או על אי בודד, אני עדיין איכשהו מעניין אתכם.
1: אז אתה אומר פה עוד דבר בעצם מאוד חשוב, שאתה אומר אל תוותרו עליי.
0: כן, כן. זה קריטי, אני אומר שאם בזמן הזה מישהו היה בא ואחד מהם היה בא ומראה לי שאני מעניין אותו, שמה שאני מרגיש מעניין אותו, לא אשמה שלו כלפיי, לא כמה שהוא הרס לי את החיים, מה שאני מרגיש מעניין אותו, אני חושב שהחיים שלי היו משתנים ללא הכר. ההתייחסות שלי לאמון, וההתייחסות שלי לקרבה, וההתייחסות שלי ליחסים בעולם הזה, לא הייתי צריך לעבור אחר כך 30 שנה בשביל להאמין מחדש בפני אדם.
1: אז בעצם מה שנראה לי שחשוב שיאמר כאן, כי הרי אין לנו עצות לתת, ואין לנו מודלים או תרשימי זרימה להגיד להורים. זה דברים מאוד מאוד פשוטים, אבל מאוד מאוד אפקטיביים. תעצרו, תקשיבו, תשימו לב, תביטו בעיניים, ותהיו עם הילדים שלכם ולא מולם.

0: במין אזור שיכול להיות אזור של תשומת לב והקשבה ומודעות, אבל אני חוויתי, וגם את הרבה, גם את עצמנו וגם את אנשים הכי מוערכים על ידינו, דווקא לטובת רעיונות גבוהים ומהפכות משמעותיות, שוכחים את ה... מאבדים את היקר מכל. את מכירה? את יודעת מה אני אדבר?
1: בטח שאני מכירה.
0: יש לך איזה משהו לספר על זה אולי?
1: תפסת אותי פעם בלי שיש לי משהו לספר על...
0: לא.
1: אז באמת יש לי משהו לספר על זה. מה זה על זה? בוא נגיד רגע מה זה על זה. שעל זה זה שלפעמים אנחנו מעדיפים את הרעיונות שלנו על פני האנשים, ובמיוחד על פני הילדים שנמצאים איתנו. אז לכולנו יש רעיונות, ובטח רעיונות מאוד יפים וטובים, וזה לא משנה אם אנחנו מצילים את כדור הארץ, או מצילים את החור באוזון, או את הדולפינים, או את חיות הבר.
0: או את החתולה של השכן.
1: או את החתולה של השכן. אז, אבל לפעמים... מה שקורה זה שמרוב שאנחנו כל כך שקועים, או אנחנו...

0: דווקא יש הרבה הורים שיש להם עניינים עם תזונה, שהם בעד מזון בריא, כן. איזשהו, כן. ולפעמים אנחנו מעדיפים את הרעיונות האלה על פני ה...
1: מה שקורה לנו מתחת לפריים, מתחת לאף.
0: מה שמרגישים, כן, מה שמרגישים. אתה יודע, אני פגשתי לפני כמה זמן, הייתי במין טיול כזה, הייתה שם שלולית חורף, ישבו ילדים ושיחקו בבקבוק, בחול שם על שפה, תמונה מאוד יפה כזאת, פסטורלית, ילדים ליד המים, האימהות קצת רחוקות, ואחד מהילדים שם הוא שיחק, זה רק בקבוק של... מים מינרלים לתוך השלולית. ופתאום אתה פשוט לא מבין מאיפה זה בא, נעמדה איזה אימא כזאת שנראתה נורא נורא מתוקה וחמודה עד לאותו רגע, ופשוט ירדה לצעק, מין צעקה כזאת נוראית, למה אתה מזהם את הסביבה? ככה, והילד השתתק והוא מאוד מאוד מאוד בויש והושפל, ומבחינתו הוא לא זיהם את הסביבה, אפילו היא לא אמרה לו, למה אתה זורק בקבוק? מזהם את הסביבה, כן?
2: כן.
0: והוא מאוד מאוד מאוד בויש ומאוד הושפל, ומאוד נחלם.
1: בן רגע הוא הפך לאחרון הטייקונים, סוכן של בבילון.
0: כן. וגם האימא, נראה לי שכבר כשהמשפט הזה היה, תוך כדי שהיא יוציאה אותו, היא כבר... בעצם קצת התחרטה וקצת הרגישה בעצמה עד כמה הרעיון הזה השתלט עליה עד כדי כך שהיא פשוט קטעה את הכיף והייתה ממש אלימה ואטומה לילד שלה. שאני בטוחה שאם אפשר היה להזיז את הסיטואציה הזאת אחורה ולהתחיל אותה מחדש, מה שבאמת היא הייתה אומרת, זה איי חמוד, הבקבוק הזה. הוא מלכלך פה, בוא נכניס אותו, בוא נאסוף אותו בחזרה מהמים.
1: כן, או שאולי לא נאסוף אותו, כי מתחיל מרחב חדש שבו הרעיונות, גם אם הם יפים, אז הם לא קדושים. אני רוצה כזה...
0: נכון.
1: זה כאילו אולי לב הסדרה של התוכניות שלנו כולה, שכאילו האם, הרבה פעמים המשפחה מפסיקה להיות מרחב של פריחה בגלל רעיונות.
0: נכון.
1: זה לא משנה אם זה רעיון שצריך... להתלבש יפה ומהוגן, או הרעיון שללשון צריך בשמונה, או הרעיון שתזונה בריאה זה קדוש, לא, או הרעיון שצריכים, לא יודע מה, לצאת לחופשה פעם בקיץ. כל מיני רעיונות יש, לצד הרעיונות הרוחניים או המדעיים של, שאנשים מביאים איתם, שמסתובבים לנו במוח, וזה משתלט רעיון, ומאפיל וחוסם את ההקשבה הרגשית שלנו.
0: כן, אז אולי אפשר להגיד את זה במשפט אחד,
1: כן.
0: שנעדיף את מה שאנחנו מרגישים על פני מה שאנחנו חושבים.
1: כן, ולי יש עוד משפט שאת אמרת אותו, אני חושב חתרני ומדליק, אהבה לוקחת אמת.
0: אהבה לוקחת אמת.
1: יאללה?
0: יאללה.
1: והשיר הנושא של המשפט הזה הוא השיר Easy to be hard, מהמחזמר שיער, שאני לא יכול, גם הפעם 400 שאני שומע אותו, אני בוכה. תזכרו רגע בקטע הזה, אפשר להתחיל את זה כבר, שהלהקת האפריקים המוארים, שהולכים לעזור לחבר בצרה, שעבר לצבא במדבר, ופתאום החברה של אחד מהם עומדת בוכה.
0: שתוקה כזאת עם הילד הזה, כן. עם העיניים הגדולות.
1: והוא צועק עליה, האבא של הילד, הד קוראים לו, וומן, כאילו מה את לא מבינה, אנחנו פה מצילים את האנושות, והיא אומרת לו, אבל זה הילד שלך.
0: בואו נציל את הילדים שלנו לפני את...

0: אז באמת יש את הפער הזה בין מה שחושבים לבין מה שמרגישים, ויש עוד פערים, כי הרבה פעמים אני חושבת שאנחנו מוצאים את עצמנו, עושים כל מיני דברים בניגוד לרצון העמוק שלנו, או בניגוד לאמת העמוקה שלנו, במיוחד אולי נשים יש להם את העניין הזה, סליחה להכללה, של לעגל פינות, לוותר, להתפשר, קצת לשכוח מה התכוון, קצת לשכוח מה רצית, ואנחנו מעסיקים את הילדים שלנו הרבה פעמים בתור אלו שבגללם אנחנו לא באמת יכולים לממש, או לא באמת יכולים ללכת אחרי הלב שלנו. ואני שומעת הרבה פעמים, אני שומעת את הדבר הזה שהורים אומרים, הייתי דווקא מעדיף לחיות בלעדיו או בלעדיה, אבל אנחנו נשארים ביחד בשביל הילדים, שהילדים יגדלו אז. כן. אני רוצה לשאול אותך על זה. מה אתה אומר?
1: טוב, אז זו שאלה רב רובדית מורכבת. ולצערי הרבה מאוד מההתעסקות בשאלה הזאת, אני פוגש את זה דרך מטופלות ומטופלים ותלמידים, היא מגיעה מהמקום המסורתי של הגירושים בתרבות כדבר שאסור לעשות אותו, והקדושת הנישואים שלא מגיעה מבאמת מקום של שני אנשים שברחו לצמוח ביחד, או באמת אוהבים, אלא מגיעה מבעצם שהנישואים בעבר היו הדרך הכי יעילה לכלוא את האנשים ולגרום להם שלא יחלמו יותר מדי.
0: אבל בעניין הפרקטי הכי פשוט, להתגרש, זה מסובך, זה מורכב, זה אומר כסף, זה אומר מקום, זה אומר דת קהל, זה אומר... אז אולי אם כל עוד הילדים שם, והילדים יכולים להיפגע מזה.
1: אני יכול להגיד לך שאני חוויתי את זה על בשרי, כי אני ממש ממש זוכר טוב את התקופה הזאת שההורים שלי ניסו לשמר את הקשר למעננו. אני ממש זוכר טוב נסיעה לסיני של כל המשפחה ביחד כדי לנסות ולהציל את הקשר. כי היינו בקיבוץ, אז לא הייתי כמעט אף פעם ביחד עם שני ההורים שלי, אבל היינו שבוע בסיני, עוד שסיני כולה הייתה שלנו, שלנו, של עם ישראל.
0: שלנו.
1: כן. זה היה אחד השבועות המסויטים בחיים שלי. על פני השטח הכל היה נורא נחמד. ראינו אלמוגים, טיפסנו על הורים, גרנו באוהלים, וכל הזמן היה מתח מטורף של שני אנשים שקלעו אותם, קלעו את עצמם, בשביל לייצר איזשהו חזות של נורמליות,
0: מראית,
1: של,
0: עין.
1: מראית עין של קשר או של אהבה. אני חושב שזה זלזול עמוק בילדים, כשחושבים שאם יהיה להם בבית את החפץ הזה שקוראים לו אבא, ואת הסרוויז הזה שקוראים לו אמא, אז הם באמת יחשבו שמשהו טוב קורה כאן, ובאמת שיש להם משפחה. ויש בלבול עמוק, כי מצד אחד ילדים, ילד בריא בנפשו, אין לו שום דבר לעשות חוץ מלהגיד, לא, לא, לא, אל תיפרדו, אתם הורסים אותי, אוקיי? וכל ילד בריא אמור לעשות את זה. כי הוא רוצה לשמר את הבית.

0: לצד זה, אם מה שנותנים לו, מרוב פחד מהרגשות שלו, זה איזושהי מראית עין מזויפת, אז שני דברים קורים. א', הוא לא מקבל את מה שהוא באמת רצה, שזה בית אמיתי שאנשים בוחרים לחיות בו, והרי בית זה לא בלטות, וזה לא ה-300 מטר ברחבה שהצלחנו סוף סוף לבנות ב-5 מיליון שקל, ואיבדנו את כל חסכונותינו. בית זה קבוצה של אנשים שיכולים להישען אחד על השני. זה דבר אחד גרוע שקורה, אין לו בית. דבר שני גרוע שהוא קורה, זה שהוא מקבל השראה נפלאה למה באמת חשוב בחיים האלה. זאת אומרת, מה שחשוב זה להשתמש באנשים, לייצר איתם חזות של קשר. לא חשוב באמת לפתוח את העיניים, את המבט, את הלב, ולהיות באינטימיות. זה עוזר לילד הזה אחר כך בחיים שלו, כמו שבאמת לי היה.
1: כן.
0: לא להאמין שניתן להיות באינטימיות.
1: כן. ובעצם אתה אומר משהו, עוד משהו שהוא מאוד חשוב, שאמרת אותו ככה בין השורות, ואולי חשוב להגיד אותו בצורה ברורה.
0: כן.
1: וזה שילדים לא שומעים בעצם את מה שאומרים להם, אלא שומעים את מי שאומר. זאת אומרת כן. שהם בעיקר קוראים בין השורות.
0: כן.
1: זאת אומרת שאני אגיד במילים קצת ניו אייג'יות כאלה, שאנרגיה לוקחת תוכן.
0: כן.
1: ואז העמדת הפנים או החזות או מראית העין של אנחנו פה ביחד לא תופסת.
0: לא.
1: כי מה שבאמת תופס זה מי הם האנשים ששם נמצאים.
0: ולמה הם ביחד.
1: למה הם ביחד, ואיזה תחושה, כי זה שתגיד לילד שלך, תעשה ככה או תעשה ככה, זה בכלל לא משנה. זה משנה מה באמת אתה אומר לו.
0: כן.
1: ואם מה שבאמת אתה אומר לו זה, אני לא סובל את האישה הזאת שהיא אמא שלך, ואני נשאר פה איתה כי אין ברירה.
0: כן.
1: אז הפשרה הזאת, הוויתור הזה, זה מה שבעצם יעבור.
0: וזה מה שהוא, ברוב המקרים, ילמד שככה כדאי גם להיות אני כשאני אגדל.
1: כן.
0: זה נראה.
1: כן. אז באמת, אולי אנחנו נזמין עכשיו את סיטה.
0: האורחת המיוחדת
1: שלנו. האורחת המיוחדת שלנו, סיטה, שאני רק רוצה לספר לכם שלא הכנו אותה לשאלות שאנחנו עומדים לשאול אותה, בגלל שהרבה מאוד פעמים הקול של הילדים הוא קול שמתובנת על ידי מבוגרים. והיה לנו חשוב שדווקא בתוכנית הזאת, שזה המשפחה כמרחב של פריחה, ישמעו כל הקולות, גם קולה של סיטה שהיא ילדה.
0: כן.
1: ובואו נדבר איתה.
2: אז שלום סיטה.
3: שלום, נעים לי מאוד.
2: נעים גם לי מאוד. את בת?
3: 8, רק לפני איזה חודש, משהו כזה.
2: היית בת 8. את גם הבת שלי, נכון?
3: נכון.
2: והבת של שי. התוכנית שאנחנו עושים היום זו תוכנית שהיא בעצם על הורים שנפרדים.
3: כן.
2: ועל זה רציתי לשאול אותך. אבל לפני שאני אשאל אותך שאלות, אולי את רוצה להגיד משהו, יש לך משהו להגיד בנושא הזה, באופן כללי.
3: באופן כללי אני חושבת שזכות כל מי שרוצים להיפרד, אבל לפעמים זה בסוף מצדרדר גם מבחינת הילדים וגם מבחינת ההורים המפרדים, שהופך להיות להם הרבה יותר קשה.
2: למי הופך להיות יותר קשה?
3: גם לילדים, שהם צריכים להתפצל לשניים, וגם למבוגרים שיכול להיות להם מאוד קשה מתי שהם יהיו לבד מבחינה כלכלית ומבחינה ש... גם מבחינה של כסף וגם כאילו מבחינה של לבד ועצור ודרך כלל זה לפעמים זה מוביל למשהו ממש טוב ולפעמים זה מוביל למשהו מאוד רע שאחרי זה רוצים לחזור.
2: את רוצה להתחתן כשתהיה גדולה?
3: אני לא יודעת, אני עדיין ילדה.
2: ואת חושבת שאת תרצה לחיות עם מישהו אחד כל החיים שלך?
3: אם זה יהיה לי טוב, אז כן.
2: ותגידי, סיטה.
3: כן?
2: אני חושבת שלפעמים כשהורים נפרדים, אז זה עצוב לילדים, או שזה קשה להם, או שאולי הם מבולבלים, ואולי הם עוברים איזושהי תקופה כזאת שהיא לא פשוטה. אז רציתי לשאול אותך, מה את חושבת שיכול לעזור להם, אם יש לך איזה עצה, או מה יכול לחזק אותם, או איך, מה את היית רוצה? בתור ילדה, אם ההורים שלך היו מתגרשים, אז מה היה חשוב לך?
3: היה חשוב לי שהרבה פעמים אני עם האמא, והרבה פעמים אני עם אבא, ושניהם יראו לי שהם לפחות אוהבים אחד את השני קצת.
2: זה חשוב לילד להרגיש שההורים שלו אוהבים אחד השני קצת.
3: כן. אוקיי. חשוב מאוד. שהם ילמדו לפחות להיות ידידים.
2: אה, אוקיי. ולמה את היית צריכה שהם ילמדו להיות ידידים?
3: אם אני שנאו אחד את השני כל הזמן, אני כאילו יהיה בשני צדדים. ואז שאני אהיה אצל אחד מהם, אז אני ארגיש כאילו אני בוגדת בצד השני. כאילו אני נגדו.
2: אז בעצם מה שאת אומרת שחשוב לך,
3: שזה יהיה ייחוד.
2: תבדקי רגע אם מה שאני אומרת זה נכון, שבתור ילדה לא היית רוצה להיקרא בין אבא לבין אמא, וכשאת נמצאת פעם אצלו ופעם אצלה, בכל זאת להרגיש שהם אחד בעד השני ולא אחד נגד השני, אפילו כשהם נפרדו, כן?
3: כן, כי אם הם נגד השני, אחד נגד השני, אז שאני אצא לכאן בהם, אז הוא כאילו מצפה ממני להיות בצד שלו. וככה אני בעצם נקראת בין שניהם, כמו שאמרת.
2: סיטה, אני רוצה לשאול אותך גם, אם את בעצמך פעם חווית איזושהי פרידה שהייתה קשה לך, או שאולי אפילו שמחה אותך.
3: הרבה פעמים.
2: את יכולה לתת דוגמה?
3: נפרדתי מהרבה חיות שמתו לי ממקומות שהיו לי מאוד משמעותיים בבית ספר שלי שעברנו, ומחברים שלי גם שעזבו, שבכלל של ההורים שלהם לא היה מתאים להיות בבית העגול, ובכלל שהם פשוט לא אהבו.
2: אני מבינה. ומה היה קשה לך בפרדות האלה?
3: קשה להשתנות ממשהו שהוא כבר שגרתי לך, ושכבר אתה אוהב אותו. ואם זה שגרה, אבל רעה, אז אתה יכול שתי שניות לשנות אותה. אבל אם זאת שגרה טובה, אז זה פשוט לא נתפס. מה קורה? למה זה פתאום לא קורה? למה פתאום מה שקרה עד עכשיו...
2: פוף, מה? לא רואים ברדיו מה את עושה בידיים? פוף, נעל. מה שהתרגלת, פוף.
3: כן, פוף.
2: אוקיי. וואו, סיטה. אני ממש ממש מודה לך על השיחה הזאת.
3: מה, זה נגמר?
2: בינתיים זה נגמר.

0: זה שיר של הגיטריסט והמוזיקאי המהולל גל גיברשטיין, שחיבר את השיר הזה לקראת הלידה של הילד השלישי שלו, וזה דוגמה בעיניי באמת אבא שבחר להיות אבא לגמרי.
1: כן. גם גל הוא המעבד והמפיק המוזיקלי של הדיסק, נכון. שלנו בדיוק כמו שאני.
0: נכון.
1: זו הזדמנות אולי לציין את זה. ובאמת יש כאן איזה נושא כזה שקשור באבות וקשור באמהות, שאנחנו נתקלים באמהות, אני נתקלת באמהות שהן לא סומכות, לא סומכות על האבות, לא סומכות על הגברים שיטפלו בילדים שלהם כמו שהן היו אולי מטפלות בהם, שידאגו להאכיל, להלביש, לקלח, שישימו לב למה הם מרגישים. יש רשימה ארוכה של נושאים שאימהות לא סומכות על האבות, שזה אולי נעשה על זה פעם תוכנית, על אמון.
0: כן.
1: אבל בקטע של הפרידה שנפרדים, אז פתאום בעצם נהיה מין מצב כזה שבלית ברירה, או שאת סומכת, או שאת מתאבדת.
0: כן, בעבודה שלי עם אמהות במצב הזה, אז הרבה פעמים הם כאילו ניסו בכל דרך אפשרית להמשיך ולנהל גם את הבית השני שבו הילדים שלהם גדלים, מתוך כוונות כנות ואהבה ודאגה לילדים, אבל הרבה פעמים מתוך אי הבנה מוחלטת של, היי, נפרדנו. אז נפרדנו עכשיו, כאילו מה שנשאר זה לתת אמון גם באבא, אבי ילדיי, וגם בילדים שלי.
1: ולפעמים זה מה שעושה שאבות בעצם יקבלו את ילדיהם, או יותר נכון, ילדים יקבלו את האבא שלא היה להם קודם.
0: כן, יש לי סיפור על זה נורא יפה, שאיש אחד מאוד, הוא היה מנכ"ל בחברה גדולה, מאוד מאוד מצליח, ובעצם...
1: בוא תמציא לו שם.
0: קראו לו אייל.
1: שם בדוי.
0: בדוי, ו... הוא היה לו ילד, אז היה בן 3 הבן שלו, והוא מאוד מאוד אהב אותו, אבל בעצם עד גיל 3 הילד הזה גדל עם אמא שלו, כי אבא שלו ניהל עסקים חובקי עולם, והיה בתקשורת מבוקר עד לילה. ואז הגיע הרגע שהם החליטו להיפרד, והוא קלט שהוא עומד במין צומת כזאת, שיש לה דרך אחת, זה להמשיך את חייו והתפתח ולהצליח כמו קודם. בעולם העסקים, ולאבד את הילד שלו, כי הילד שלו בעצם כמעט ולא הכיר אותו, כמעט לא יכל לתת בו אמון. והדרך השנייה זה לטרוף את הקלפים, למצוא דרך חדשה לחיות, וכן להיות האבא של הילד שלו, והוא בחר בדרך השנייה. וגם בשבילי זה היה שיעור מאלף, לצפות בו איך שהוא עושה את זה, ואיך שהוא זוכה מחדש בבן שלו, ואיך שהבן זוכה באבא, בזכות, אפשר להגיד, הגירושים האלה, שאם הם לא היו מגרשים, הוא היה אולי כמו רוב הילדים, פוגש איזה אבא של שישי שבת, ואימא שהיא המקור היחידי לתמיכה רגשית. וגם היה מאלף לצפות על זה שבמקום שהתסריט יהיה, שהוא יאבד את העבודה וירד ברווחים וינודה חברתית, אז כשהוא החליט על זה, והוא התחיל להודיע למנכ"לים בחול ולעובדים בישראל, שהוא בימים האלה והאלה לא תמצאו אותי מ3 אחרי הצהריים בטלפון, ובימים האלה אני סגור, אל תחפשו אותי. לא רק שלא נידו אותו, אלא שעוד ועוד אנשים מהתחום העסקים שהוא עבד בו, באו לבקש ממנו עזרה לעזור להם איך לעשות את השינוי הזה.
1: כן.
0: אז זה אולי לסיום, זה נחמד להראות שבתוך הפרידה, מעבר ל... אנשים שנאמנים לעצמם ולאהבה שלהם, גם הילדים הרבה פעמים זוכים באבא.
1: כן, זה אחד הדברים היפים שקורים דווקא כשהורים נפרדים. ואולי לסיום, אני אקריא את הבית האחרון מהשיר, שיר הנושא שלנו, ליום הזה שהילדה אומרת, יכולה להבין, יכולה להרגיש, יכולה לקבל כמעט את הכל, ופתאום כשאתם לי מקשיבים, מרגישה, שמותר לי ליפול.
0: כן, ואנחנו תכף ניפרד, ואני רוצה להגיד בשמנו, תודה רבה שקשבתם לנו, ונשמח שתצטרפו אלינו גם בהמשך של הסדרה של בדיוק כמו שאני כאן במהות החיים. המשחק הזה מוצא חן בעיניי, מה אתה אומר?

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: בדיוק כמו שאני.
0: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה. עם אורית ושי אור.
6: טוב, שלום. אנחנו הגענו לפה מהכפר הרחוק שלנו, אורית אור ושי אור.
7: שלום.
6: שלום, שלום. לתוכנית שלנו קוראים בדיוק כמו שאני, וכותרת משנה משפחה כמרחב פריחה. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אנחנו כאילו גילינו שמי שהפכנו להיות, זה קרה כשהיינו ילדים בבית עם אמא ואבא. ובתוכנית הזאת, פעם אחרי פעם, אנחנו מנסים לכוון את כל הנושא של מודעות ותשומת לב לרגשות ותשומת לב למה באמת בן אדם הוא, אבל בתוך הבית עצמו, בתוך המשפחה עם האנשים היקרים לו, פחות בסדנאות ובספרים ובאשרמים ובכנסים הרוחניים, ויותר תכלס בין המדיח לבין הכיור לבין הרצפה המלוכלכת כמו אצלנו בבית.
7: טוב, אל תגלה.
6: טוב, בסדר. היום ניקינו. אז על מה מדברים היום?
7: אז היום אנחנו מדברים על השיר, כל התוכנית היא סביב שיר, אחד מ-12 השירים, נכון?
6: כן.
7: של הדיסק, בדיוק כמו שאני, אנחנו מדברים היום על השיר שקוראים לו מחשבות. והנושא הוא בעצם שיעמום, הלחץ שיש לנו משעמום, הצורך שיש להורים להסיק את הילדים שלהם, ההסכמה שלנו להיות תחת אי סביעות רצון, ההסכמה שלנו להיות במבוכה או בבלבול, או לא לדעת מה לעשות, וגם על השאלה הזאת, כמה צריך להסיק או לא להסיק, מה זה בכלל שעמום.
6: וגם סביב המרחב הפרטי הקדוש.
7: כן.
6: שהפחד משעמום גורם לו שהוא לא יתקיים, כשבן אדם פשוט לא עושה כלום.
7: נכון, בכלל הדעה הקדומה השלילית שיש לנו להיות לבד.
6: כן.
7: והלחץ שיש לנו, שאנחנו רואים את הילדים שלנו שהם לבד, וההבחנה מאוד לא מובחנת בין לבד לבין בדידות.
6: וטוב שהזכרתי שבסוף התוכנית, או באמצע התוכנית בעצם, יש לנו רעיון חשוב עם סיטה, הילדה שלנו.
7: נכון.
6: בכל הנושאים האלה.
7: פינתה של סיטה.
6: כן.
7: כן. אז באמת, אני חשבתי על זה שאם היה מישהו בא ושואל אותי, מה הדבר הכי טוב שהורים יכולים לעשות בשביל הילדים שלהם? הכי טוב. אם היית צריכה ממש להגיד משפט אחד, דבר אחד, איכות אחת, רעיון אחד, שהוא הכי, הכי, הכי טוב שהורים יכולים לעשות בשביל הילדים שלהם, הייתי אומרת שהדבר הכי טוב שמבוגרים יכולים לעשות בשביל ילדים זה, שים לב, לא להפריע להם.
6: גדול.
7: כי אנחנו מאוד ממהרים להפריע, אנחנו מפריעים לילדים שלנו בגלל שקשה לנו להכיל אי ודאות. אנחנו מפריעים לילדים שלנו בגלל שקשה לנו, כמו שאמרתי כבר קודם, להכיל אי סביעות רצון. בגלל שיש לנו, זה רק

0: תכף אנחנו נעמיק בזה בתוכנית, שיש לנו דעה קדומה שלילית על העניין הזה של לבד, שאנחנו מסתכלים על ילד שהוא לבד, משהו נחמץ בקרבנו. נכון?
1: כן.
0: אנחנו אף פעם לא חושבים, אי, איזה מגניב, הוא לבד, הוא נמצא איתו. לא. אוי, הוא לבד, משהו לא בסדר. איפה החברים שלו? יש לו חברים, אין לו חברים. אולי הוא, והנה אני אגיד את כללת המאה, אולי הוא משועמם. אולי הוא, כן. ואני דווקא זוכרת זמנים מהילדות שלי, ממש ממש זמנים של חסד, זמנים של קדושה, שאני יושבת בשקט בשקט עם עצמי, אם אני מצליחה שלא יפריעו לי. למשל, היה לי דבר שחזר על עצמו הרבה פעמים שציירתי ציור, ובציור, בדף של הציור, ראו אותי מציירת ציור, ובציור שבציור ראו אותי מציירת ציור, והייתי מגיעה ממש לרמות מניעת, טוריות מטורפות של קטן עוד יותר, קטן עוד יותר, קטן עוד יותר, וזה אני מציירת ציור שרואים בו אותי מציירת ציור וכך הלאה, ואני זוכרת את הזמנים האלה בתור זמנים של, שכל העולם נעלם, שיש לי שקט גדול, ואחר כך, אתה יודע שאנחנו בתור מבוגרים, אנחנו הולכים לויפאסנה כדי להשיג את זה, למדיטציות כל מיני כאלה ואחרות, לכל מיני טיפולים כדי להצליח להחזיר לעצמנו רגעים שהיו פעם בבעלותנו.
1: כן.
0: רגעים כאלה שבהם הרגשנו, באמת באמת הרגשנו אחת, הרגשנו אחד, רק להרגיש את החול ביד, בים, קצת רטוב, נוזל בין האצבעות, ולהצליח להיות ברגע הזה שבו החול נוזל רטוב בין האצבעות. הרי זה זמנים של קדושה,
1: כן.
0: זמנים של חיבור. ואני חושבת שאנחנו יכולים לשים לב כמה אנחנו בתור מבוגרים בעצם מונעים מהילדים שלנו את הזמנים האלה, על ידי זה שאנחנו מתפרצים להם עם הרעיונות שלנו, עם הפחדים שלנו וכולי. בקיצור, השיר הזה שאנחנו נשמיע היום, כתבתי אותו על רגע כזה, המילים, ושי כתב את המוזיקה, וגל גיברשטיין איבד את השיר, וסול גיברשטיין, ילדה מתוקה שערה בו, נכון? ועוד מישהי שערה שם?
1: גם יערה.
0: יערה שערה. והקטע המגניב של השיר הזה, שחלק מהמשחקיות זה שגל הלך בגינה שלנו, שהאולפן היה בחצר, וחיפש צינורות מפלסטיק, וכל השיר שתשמעו מנוגן על צינורות מפלסטיק, צינורות השקיה מפלסטיק.

0: שאהבות.
1: אז באמת הייתי בשבוע שעבר, הזדמן לי להיות בברלין, ושם הזדמן לי לנסוע באובן, שזאת הרכבת התחתית של ברלין, המון המון. במשך כמה ימים נסעתי בממש הרבה, הייתי צריכה להגיע להרבה פגישות והרבה מקומות, מה שלא מזדמן לי פה בארץ, ויצא לי לראות הרבה מאוד אנשים, המון אנשים מסוגים מאוד מאוד שונים, שחורים וצהובים ולבנים ועשירים ועניים, ומבוגרים וצעירים, וכאלה שנראים ממעמדות כאלה גבוהים, וכאלה שנראים לי כמו אנשים קשי יום, וכל סוג, כל מה שהקוסמוס,

0: הפוליטיות הברלינטית, כן? ויש דבר אחד, דבר אחד בלבד, שמשותף לכל האנשים, מכל הסוגים השונים, ברכבת התחתית בברלין, ואתם בטח, אתם יודעים מה הדבר הזה?
1: הריח?
0: כולם?
1: אוקיי.
0: עם מכשיר נייד ביד. מעטים האנשים שבוהים. מעטים האנשים שמסתכלים מסביב, זה פשוט מדהים, זה המחנה המשותף. ובעצם הדבר שבעיניי המרכזי, שהוא בעייתי, שגזל מאיתנו השימוש במכשירים הניידים, זה לא הקרינה ולא ההתמכרות ולא האנטיסוציאליות ולא שום דבר מהדברים האלה. המכשיר הנייד גזל מאיתנו את השעמום. אנשים יותר לא משתעממים, כי כשהם מחכים בתור, הם פותחים את הדבר הזה, וזה לא משנה אם במייל, פייסבוק, משחקים משחקים, מדברים עם אחרים, אין יותר שעמום בעולם. מת השעמום. ולמה זה כל כך נורא? בגלל שהשעמום יש לו שתי תכונות ממש נהדרות. דבר אחד, המצאות בשעמום לאורך זמן היא זו שמולידה יצירה. יצירה נובעת מתוך כאוס, מתוך בלבול, מתוך מבוכה, מתוך שעמום. אנשים משועממים מצליחים להרגיש את הכאב הזה שמעודד אותם להמציא דבר חדש. את הכאב הזה שמבקש מהם לעבור איזשהו גבול של עצמם או לייצר. אז זה דבר נוראי שהשעמום, גזל השעמום לקח מאיתנו. והדבר השני זה שבעצם השעמום הוא מקום מרפא מבחינת המרחב האנרגטי. מה שדיברתי קודם, שאנשים נמצאים בחוסר ידיעה, בחוסר מיקוד, המוח פחות עובד, התחושות יותר ברורות. השעמום הוא מקום, בעצם הייתי יכולה להגיד, מקום קדוש, כי זה מקום שמאפשר לבן אדם להיות מחובר אל הכלום. ושני האספקטים האלה בעצם, אחד זה שכמו שאמרתי שזה כבר אין את היצירה שנובעת משעמום, והשני אין את ההרפיה שנובעת משעמום, זה בעיניי הדברים הכי נוראים שקרו לנו בגלל המכשירים הניידים.
1: אבל בעצם המכשירים הניידים, ככה אני חושב, הסתערו על התודעה האנושית, לא לתוך חלל ריק, הם בעצם מאפשרים לכל ילד שבגיל צעיר, נגיד אני, שבגיל צעיר מאוד כבר הבנתי שאני מקדם מטרות משמע אני קיים.
0: כן.
1: אז המכשירים הניידים, הסמארטפונים, בעצם מאפשרים לי להיות 24 שעות מחובר לכל מיני מטרות שהרשת מספקת לי, ולמדוד את עצמי דרכם.
0: כן.
1: ואז כאילו זה לא רק שעובדה השעמום עבד לנו, זה בעצם אנחנו יום יום מעבירים את השליטה על הבועה שלנו הפרטית, המוקסומה הזאת, שבה אנחנו יכולים בכלל לרשים לב מי אנחנו, אל לרשות הרבים, לרשות מלא מלא אנשים שלהם אנחנו מספקים כל מיני דברים, וגם לעצמנו דרכם.
0: כן.
1: ואם רגע, נסתכל רגע עכשיו, תכף החופש הגדול, אולי כבר התחיל בעצם, אני לא בדיוק זוכר איפה התוכנית הזאת משודרת, ו... יש לקראת החופש הגדול כל שנה היסטריה של בעיקר כל מיני סלבים מדברים בכל מיני מוספים ואומרים וואי מה אני אעשה מתקרב הקיץ איך אני אעביר את הזמן הזה
0: אנחנו נאלץ לפגוש את הילדים שלנו הילדים שנאלץ
1: והילדים נתפסים הילדים שלי אלה שאני בדעה צלולה פחות או יותר ייצרתי והבאתי לעולם נתפסים כאלה זמין אויב שהולך להתנפל עליי, ברגע שהם ישחררו אותם מהמכלאה הזאת של הבית ספר או הגן, הם יתנפלו עליי והם יתחילו לדרוש ממני לבדר אותם ולהסיק אותם ולהפריד ביניהם. ורגע, לפעמים זה ממש מזעזע אותי, כי אני חושב, יושבת איזו אישה, מתראיין באיזה מוסף כזה, מאוד מאוד נחשב, והיא עכשיו אומרת, לפני כל האומה, שהילדה שלה היא סוג של קרצייה. הילדה שלה אולי אפילו יודעת לקרוא. אבל, והאימה הזאת היא מתבססת על התפיסה שילד צריך שיעסיקו אותו, ושאם לא מעסיקים אותו, הוא או מאבד את השפיות, או פוגע באנשים אחרים, או חס וחלילה, נפלט מהרכבת הזאת שמקדמת את האנשים אל ההצלחה הזאת שכביכול מתחילה בספטמבר כשחוזרים ללימודים, ואוי ואבוי מה יהיה, ובעצם...
0: רק אולי אפשר כאן להעלות שאלה, ואנחנו לא נגיד את התשובה, ההעסקה הזאת, על מי בעצם היא מגינה?

0: כאן מי היא נועדה? אולי במקרה, במקרה, במקרה הצורך שהילדים יהיו עסוקים, כך נעלה במקרה, במקרה, או לא.
1: הוא שלנו.
0: שלהם. נכון. אולי.
1: ויש, האשליה הזאת מתחזקת עוד אשליה, וזה שבן אדם הוא יצור מסכן, ושצריך להעסיק אותו ולבדר אותו, ואז משקיעים מיליארדים, שמי שמרוויח אותם זה בעצם בעלי תכניות הבידור, אלה שמקיימים את כל הפסטיגלים, ואלה ש...
0: הפעלות.
1: ואלה שמפעילים ילדים, ונגיד אני זזכר במה שהיה לנו, כשנועם הקטנה שלנו, הלכנו איתה לגן החיות, כי היו הורים...
0: נועם הקטנה שלנו היו בת 20 היום.
1: שהייתה בת 3 אז או משהו כזה, את זוכרת, לקחנו אותה לגן החיות, לספארי, אמרנו איזה הורים טובים אנחנו, הולכים למקומות שבהם יש פילים וג'ירפות, כי הילדה צריכה לספוג את התרבות.
0: לא, היא אהבה פילים, כי היא ראתה בסרטים, כן, בספרים הקשים האלה.
1: את זוכרת, אנחנו עומדים שם על יד הכלוב של הפילים, ואומרים לה, היי, תראי, זה הגור, וזה האימא, וזה, פתאום אני קולט שאין לי מי לדבר, כי הילדה יושבת, כולה מרותקת לחבורה של דרורים סוג ד' כאלה, ציפור מאפנה שיש אותה בכל חור, ויש גם ביד הבית שלנו. והיא הרבירה שם 3 שעות, ובזבזנו איזה 200 שקל. ובכלל לא עניין אותה, לא הפילים ולא הג'ירפות ולא הברדלסים, כי הדרורים היו נורא נורא מעניינים מבחינתה. וזה היה מין רגע כזה של הבנה שעולם המבוגרים מלביש על הילדים כל מיני רעיונות שנובעים מה... פחד של מבוגרים לעצור ולהסתכל במראה, או להסתכל על הכף יד שלי, או להסתכל בחלון ולראות את העץ שלי, שאמנם הוא לא גדל באיזה ג'ונגל באפריקה, ולא בפארק יוסמיטי בקליפורניה, סתם איזה הזדרכת בחצר, אבל וואלה, הוא מעניין אם אני עוצר רגע ומסתכל עליו.
0: כן.
1: ומתוך האטרף הזה, אנחנו גוזלים גם הילדים שלנו את הבועה הזאת שהשיר של המחשבות מדבר עליה. היי, רגע, אני פה, וזה שקועה במחשבות, ולא צריכה בכלל שמישהו יבוא ויקח אותי לשום מקום אחר.
0: כן. אתה יודע שבבתי ספר הדמוקרטיים, יש תופעה ידועה, בתי ספר דמוקרטיים, בתי ספר פתוחים כל מיני, שמגיעים ילדים שהם מתוך המערכת הרגילה, הם מגיעים לבית ספר, וקודם כל, כל מה שהם שואלים זה, מה לעשות? מה לעשות? מה עושים עכשיו? הם מחפשים מישהו שיגיד להם מה לעשות, כי הם רגילים שבכל שעה מישהו אומר להם מה לעשות. וכשהם לא מקבלים את התשובה הזאת, שהתשובה לא מסופקת,
1: הם... זה משהו לא בסדר, משהו חסר להם.
0: כן, אז
1: לא
0: קודם כל איזה הרבה כן. זמן, יכול להיות איזה חצי שנה או כמה חודשים, הם פורקים כל עול, ורק אחרי איזה חצי שנה שהם היו, שיחקו בחצר ובמגרש משחקים ובכדורגל,
1: וסירבו להיכנס לכל המעגלים.
0: ולא נכנסו כן. לשום שיעור, ואף אחד לא אמר להם מה לעשות, רק אז הם מתחילים לראשונה לשאול את עצמם מה בעצם הם בכלל רוצים. אז בוא נשמע את השיר שהוא בעצם... טוב, תשמעו.
1: כן, אריאל זילבר. לוקח עד הסוף את הרעיון הזה שלא אכפת לי כלום, עושה מה שבא לי. עזבו אותי בשקט.

0: חשוב לציין שהיא מילים של ינקל רוטבליט ולחן של גדעון אלרן.
1: אוקיי.
0: ונמשיך עם החלום.
1: כן, אז באמת, אנחנו רגילים, אני חושבת, בחברה שלנו יש שיפוט על חלומות. כי אנשים חולמים, הם נחשבים פנטזיונרים, ואפילו המילה שאומרים על מישהו, אתה הוא פנטזיונר, בעצם מקללים אותו. זה סוג של כללה, זה לא סוג של ברכה. חלום הוא נחשב כפריבילגיה, הוא לא משהו מעשי. מעשיות נחשבת לטובה. כן, אני אומרת איזה מין דבר כללי כזה. ובעצם החלומות הם אלו שבסופו של דבר מייצרים את החיים, בוראים את העולם, ואנחנו רגילים בחברה שלנו להתייחס לחלומות כאל אלו שתוקעים את העולם, כאלה שאנחנו שופטים את זה כניתוק. אז אני רוצה דווקא רגע לדבר על הזמן הזה של החלום בצורה שקצת קשה לדבר עליה בעצם במילים, אז אולי תנסו כמו להרגיש את ההרגשה, או לנסות פחות דווקא ליישר אולי את הקמת שבין הגבות, וטיפה יותר להישען, וטיפה פחות לנסות לעקוב ולהבין, כי בשביל לפתוח את האזורים החלומיים האלה, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים להיכנס לרווח. לרווח שבעצם בתוך הרווח הזה, בו קוראים הניסים. תחשבו על המצב הזה שהוא בין שנה לבין עירות, כן? בן אדם מתעורר בבוקר, עדיין במיטה, עוד לא התעורר, אבל כבר לא ישן, או הפוך, שהולך לישון, עוד לא נרדם, אבל כבר לא לגמרי ער, או על הרווח הזה שבין השאיפה לנשיפה, או נגיד כמו אבן, שזורקים אותה גבוה גבוה לשמיים, ויש איזה רגע קטן שבו היא עוד לא, היא כבר הפסיקה לעלות, אבל היא עוד לא התחילה לרדת. אז אני מדברת על איזה מין אזור כזה, סליחה על המילה, אזור אנרגטי מסוים, שבאזור הזה בעצם נכנס ההשראה והחידוש והחיבור ו...
0: והשאלה. יש אפשרות לשאלה.
1: בדיוק.
0: לא רק לתת תשובות
1: בדיוק,
0: עוד ועוד ועוד ועוד.
1: בדיוק.
0: מה קורה עכשיו? מה אני מרגיש עכשיו? עם מי אני נמצא עכשיו? למה נולדתי?
1: בכלל שאלת הטעם.
0: יש לי רגל, יש לי יד, או שיש לי רגע הרפיה מהרצף הזה של השכל שמוביל מנקודה לנקודה. אולי יש לי עוד חלקים בגוף, רגע ננשום, נראה מה החלקים האלה.
1: נכון.
0: פה, עכשיו, בבית,
1: כן.
0: בזמן שאני מקשיב לתוכנית רדיו המוזרה הזאת.
1: בדיוק. אז הזמן הזה שבו אנחנו חולמים, ולא משנה אם זה חלום בלילה או חלום בהקיץ, זה, הוא לא כדי לברוח מהעולם, אלא כדי ליצור את העולם. ובשביל זה, בעצם צריך להיות לבד. צריך להסכים שלהיות לבד זה מקור לכוח ועוצמה, וזה ממש לא אומר שמדובר בבדידות. כי יש הבדל משמעותי מאוד בין להיות לבד לבין להיות בודדה.
0: כן.
1: אני שיחקתי, אני דיברתי עם הבת שלי לפני, עם הבת שלנו, אני זוכרת איזה יום אחד שהיא חזרה מהגן, ושאלתי אותה, עם מי שיחקת היום? אז היא אמרה, לא שיחקתי עם אף אחד. אז אמרתי לה, שיחקת לבד? אז היא אמרה, לא, אמא, אני שיחקתי איתי. ואיך אנחנו כל כך, כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד,
0: כן.
1: וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל, אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
0: ואני רוצה עוד צד של זה כואב להציג, שכמטפל עבדתי,

0: שאף אחד לא רוצה להיות איתה. ובעצם, כתוצאה מהפחד להיות לבד, והפחד לעצור, הרבה פעמים קורה הדבר המדהים הזה, שבן אדם מייצר משבר בחיים, משבר גופני, התרסקות מחלה, דרמה ביחסים, דרמה שקשורה לבית, שרק בזכות המשבר, הוא בעצם נשאר לבד, בלי התפעול היומיומי הזה של מעבר ממטרה למטרה. יש אז רגע של שבר, יש רגע של בלבול, אבל אז בזכות המשבר,
1: הוא מקבל את הכוח שלו בחזרה.
0: והוא מחזיר לעצמו את הלבד, והוא פוגש את עצמו לראשונה, ואז עכשיו אני ממש אומרת, רגע, אם יש, אתם עכשיו במשבר, שיש איזה הרבה אספקטים מאוד מאוד קשים, קחו בחשבון שאולי זאת הייתה הדרך שלכם, שפעם ראשונה מאז גיל 3 עדיין הרשיתם לעצמכם לשבת לבד בגן שעשועים ולא לעשות כלום ורק להחסריק את היד בתוך החול. פעם ראשונה אחרי 30 או 40 שנה, שוב להכיר בזה שיש לי קיום נבדל ואני יכול לחלום את עצמי מחדש ואני יכול לחיות בעולם הזה כאדם נטול מטרות ונטול חבורות ונטול השתייכות.
1: כן, שבעצם הפגישה המחודשת הזאת שלך עם עצמך ועם הלבד שלך, משיבה לך איזשהו כוח שאיבדת אותו, כן. בתוך המסכת של, כן. התפקוד והאילוצים של החיים.
0: יש לי דימוי שאני חייב לדחוף פה עכשיו, שעליתי על איזושהי רכבת בגיל 4 או 5 או 6, ונסעתי מתחנה לתחנה לתחנה לתחנה, והתעייפתי, אבל לא העזתי לרדת ממנה, ואז המשבר מעיף אותי החוץ מהרכבת, ואז אני יכול בתחנה הזאת, במקום מהר לחפש איך לעלות עליה שוב, רגע ליהנות, לשבת על הספסל לבד ולהיזכר מי אני. התחנה הזאת יכולה להפוך להיות עוגן של יציאה להתחזקות בחיים האלה. ונשמע את השיר של תמי בן אדר, שהיא גם חברה והיא גם זמרת מופלאה, שנקרא נד נד, והוא מדגים איך אפשר, מתוך הנקודת מבט הילדית, שהיא בעצם מאוד מאוד עוצמתית, להסתכל על העולם מחדש, ולגלות אותו, נד נד, למטה למעלה.
1: שזה בעצם שיר על זמן חלום, אולטימטיבי.
0: נכון.
1: זה מתוך האלבום החדש שלה.

0: אז השיר הזה זה היה שיר בשם נדנד, שהוא מתוך אלבום חדש של תמי בן אדר, שנקרא Total Time. Total Time, וגם המילים וגם הלחן הם שלה.
1: אני רוצה לקחת אותנו לרגע של זוועה.
0: תודה.
1: שמוכר, אני חושב, לכל אחד שחי כאן. אני בבית, אולי אני ברגע של... קורה משהו שמרתק אותי, הוא באמצע שיחה עם אחד מיקירותיי, או משחק עם אחת הילדות, או רואים סרט ובדיוק ברגע של מתח, פתאום הטלפון מצלצל, ועל הקו, כאן מיטל ממשכנת קטעות לעם, רציתי להציע לך את ה... אנחנו בדיוק לאנשים כמוך עכשיו מכינים...
0: חבילה.
1: פלטפורמה חדשה להחשגת המשכנתה, ואני כאילו מתכווץ ונמאח ו... בחיית מיטל, מה את רוצה מחיי? למה עכשיו נכנסת ברגל גסה לתוך החיים שלי?
0: למה ענית?
1: אה, למה עניתי? כי יש לי לפעמים מספרים, לא, חסומים אני לא עונה, מספר כאילו לא מזוין לא עונה, ולפעמים אני, מיטל הרבה פעמים מתקשרת עם טלפון 052 או משהו כזה, ואני הרבה פעמים אומר, אוקיי, עכשיו מתקשר הבן אדם שרוצה להציע לי חוזה למכירת הספר שלי בגואטמלה, ומשהו כזה, את יודעת.
0: משהו חמדני שכזה.
1: זה טעות, זה טעות. אבל את יודעת, שהוא התקשר אליי, אני לפעמים נפתח לעניין הזה. עכשיו, אז הרגע הזה הוא רגע מאוד קשה שכולנו מכירים אותו, אבל אני מציע שאנחנו במו ידינו ורגלינו הגסות עושים את זה לילדים פעם אחר פעם, וניתן פה את מה שבעיניי נקרא החודרנות לדורותיה. זה מתחיל מילד קטן ששקוע במשחק או במחשבות, ואז אבא או אמא אנחנו מגיעים ומציעים, תקשיבי, אם תצביעי את זה באדום, זה ייראה יותר אמיתי. או אנחנו אומרים, את יודעת, את שוב ושוב, כשאת משחקת במשחק, את לא מסדרת, ואני מבקשת שהפעם תסדרי. או לחילופין, הגיע הזמן אמבטיה, קדימה עכשיו לאמבטיה. אוקיי? השלב הבא של החודרנות, למשל, יכול לקרות שסבתא מגיעה הביתה, והילדה או מחייכת או מבוישת, ואבא או אמא אומרים, תני חיבוק לסבתא. כן. סבתא כל כך אוהבת אותך, או מגיעה איזה דודה ומביאה מתנה, והדודה מחכה, ותגידי תודה לדודה, אוקיי?
0: בכלל שאנחנו מפעילים, אנחנו מפעילים אותם...
1: הנקודה היא לא שאנחנו מפעילים, שאני חייב להגיד,
0: כן, כן.
1: הנקודה היא שאנחנו פשוט נכנסים עם איזשהו מסר, אמירה, רצון, בקשה,
0: כן.
1: וזה ממשיך בבגרות, בלי שום בעיה, לזה שהבוס מגיע אל אותה ילדה, אבל עכשיו היא כבר לא בת 4 או 8, עכשיו היא בת 25.
0: מה עם נשיקה קטנה לבוס?
1: בדיוק, הוא נכנס הבוקר, מה עם נשיקה קטנה לבוס? וזה ממשיך לסיפור הזה ששמעתי לא מזמן, זוועתי ברדיו של השחקנית שבמאי, שהוא היה מורה שלה בבית ספר למשחק בניסן עתיב, אז הוא אומר לה, אוקיי, כדי שנראה אם את מתאימה לתפקיד, בואי תתפשטי, נראה כמה את חופשייה, ככה כדי שנדע אם את מתאימה לסרט שהוא מלא תשוקה וצריך חופשיות בתוכו.
0: כן.
1: ואתם יכולים לחשוב שאני פה אומר דברים שלא קשורים אחד לשני, אבל יש הקשר בין כל הסיפורים האלה שסיפרתי עכשיו, זה שמישהו בעל סמכות, מישהו שנחשב, מישהו שהילד או הילדה או האישה זקוקים לו, נכנס בלי לדפוק על הדלת. לכן אני קורא לזה החודרנות לדורותיה. והלגיטימיות שאנחנו בה נכנסים לחיים של הילדים שלנו בלי לדפוק, כי אני הרי יכול, כשאני רוצה שהיא תלך לאמבטיה, אני גם יכול לעמוד שם לרגע, לראות אותה משחקת, או לראות אותה צופה בסדרה, ולהגיד, היי, סיטה, את יכולה להקשיב לי לרגע? ואז היא תחליט אם לפתוח לי את הדלת, ואז אני אוכל להגיד את מה שיש לי, לא חשוב כמה זה נעים או עצבני מה שיש לי להגיד. אותו דבר כשסבתא מגיעה, אני יכול להסתכל על הילדה שלי. ולראות האם מתאים לה עכשיו להתחבק או לא, או אפילו לשאול אותה. והשימור הבועה הזאת הוא כל כך...
0: ניפוץ הבועה.
1: לא, השימור הבועה, הילדים שלנו לא יכולים לבד לשמור עליו. אנחנו
0: אוקיי.
1: צריכים לעזור להם להבין שהבועה הזאת היא קדושה, כדי שבבגרותם, כשמישהו חודר עליהם בגסות, לא חשוב אם זה מיטל מהמשכנתאות, או הבוס שרוצה חיבוק, או הבן אדם שרוצה לגעור בהם ברגע שבו אישה הגיעה לעבודה, ברגע של ייאוש ודיכאון, והבוס מחליט שעכשיו הוא צריך לנזוף בה על הרווחים שהיא הכניסה או לא הכניסה.
0: כן, כן.
1: אם אנחנו עוזרים להם לשמור על זה בילדות שלהם, הם בבגרות ידעו שמותר להם לשמור על הבועה הזאת.
0: כן, אבל איך אנחנו נעזור להם, זה באמת, אני אשאל ואולי אני גם יענה, איך אנחנו נעזור להם לשמור, איך אנחנו נעזור להם בכלל להקשיב לקול הזה שלהם, כשאנחנו רגילים א', לא להקשיב לקול שלנו, כי אנחנו רגילים לייצא את המחשבות שלנו ואת השאלות שלנו לגורו, למורה, לגוגל. יש לנו שאלה, אנחנו לא נשארים ביחד עם השאלה הזאת, אלא אנחנו כבר רוצים תשובה. שמישהו בחוץ, אנחנו גם רגילים בכלל, להסתכל על עצמנו בעיניים חיצוניות, ולקבוע את מידת הערך שלנו, או מידת האהבה שלנו לעצמנו, או מידת ההסכמה שלנו בכלל להתחיל להקשיב, על ידי העיניים החיצוניות האלה, במיוחד, במיוחד אנשים מבוגרים, אם זה ילד, או אנשים בעלי סמכות, או הרבה פעמים גברים, אם זה נשים. אז איך אנחנו נלמד אותם? הרי אנחנו צריכים קודם כל ללמד את עצמנו, להקשיב לנו. רצית להגיד משהו?
1: רציתי להגיד שזה יכול לקרות ביחד.
0: אוקיי, אז אני אגיד את זה. אני חושבת שזה מאוד מאוד פשוט, כי מה שקורה, נגיד שניצבת מולי הילדה שלי, ויש לה שאלה, אני יכולה לעצור את עצמי מלספק את התשובה, וקודם כל לשלוח אותה אל עצמה, שהיא בעצמה תשמע את התשובה של עצמה. ואז אני רוצה ללמד אותה, קודם כל תשאלי את עצמך, ואז תישארי במקום הזה שכל כך כל כך קשה להיות בו, זה המקום של המבוכה והבלבול, ואני עדיין לא מספקת לה שם תשובה. אז היא מרגישה חוסר עונים, אבל אני מלמדת אותה ככה, שהיא לא תייצא את השאלות שלה כל כך מהר. ואז תשמעי, מה את אומרת לעצמך? זה יכולה להיות תשובה לא הגיונית, זה יכול להיות שמשהו שלא חשבת עליו אף פעם, זה יכול להיות דבר מוזר, זה יכול להיות רמז לתשובה, זה יכול להיות ריח או טקסטורה, אבל שמעת שמה איזה משהו? יופי, מעולה, זה התשובה שלך? יופי, מעולה. עכשיו, אחרי ששמעת את זה, תשמחי על מה ששמעת, תשמחי, ורק אחרי זה בסוף, בסוף, בסוף, תנקטי איזושהי פעולה. ואת רוצה להגיד משהו?
1: לא, שהשיר הזה ממש מתאים למה שאת אומרת.
0: אוקיי, אז אני אגיד עוד שתי מילים על זה, שאני, לגבי תזונה למשל, שדוגמה כזאת, נכון. שהיא דוגמה שמאוד מבהירה את זה, כשהבת שלי שואלת אותי, מה טוב לי לאכול, או מה בריא לי לאכול, בחיים אני לא אתן לה תשובה. ואז אני יכולה, היה לי איזה קטע כזה עם אחת הבנות, אמרתי לה, אוקיי, תקשיבי. טבעונים אומרים שלא דברים מהחי בכלל. אבל טבעונאים, אלה של הרוב פוד, אומרים שבכלל לא דברים מבושלים. אבל המקרוביולוגים, כן, עשינו, הם אומרים שרק דברים מבושלים. ולפי הרפואה הסינית, זה רק דברים חמים שכבר התחילו לבשל אותם מחוץ לקיבה. וצמחונים אומרים שכן צמחים, אבל לא חיות. שטחתי בפניה, ויש כאלה עכשיו של החדש הזה, של הבשר, רק הם אוכלים ציפורניים. כן. הנה, כל השיטות וכל הדרכים וזה. איך תדעי? איך תדעי מה הדבר הנכון? אם תשאלי אותו, הוא יגיד לך ככה, תשאלי אותו, הוא יאכל רק ציפורניים, והוא יאכל רק כאלה אגוזים שנקטפו באמצע הלילה, עם okay. ירח מלא ובאמצע חודש. איך תדעי? לא, אין לך שום ברירה אלא להקשיב לעצמך, אבל באמת, באמת, באמת להקשיב לעצמך. עכשיו תדמייני רגע את המלפפון הזה נכנס לך לבטן, או את הטונה הזאת נכנס... איך את מרגישה עם זה? זה טוב לך, זה נעים. אז זאת דוגמה באמת אולי קצת שטחית, אבל הדבר הזה של להסכים, אני אגיד את זה בקצרה, לשאול את עצמנו, להקשיב לתשובה, לסמוך על התשובה, ורק אז לנקוט בפעולה, כל המנגנון הזה שזה המעגל, זה הדרך שלו, זה הדבר שהכי הייתי רוצה ללמד את בנותיי, והכי הייתי רוצה שיהיה ברשותי, בבעלותי.
1: כן. דוגמה אולי... קטנה מאתמול שישבתי עם הילדה שלי בדיוק על זה, ואמרנו שנצייר ביחד, נעשה ביחד משחק חדש מונופול, ופשוט אני קולט שאני לא מסוגל לתת לה לעשות איך שהיא רוצה, אני חייב להכניס לה את האינפוט הכל כך דרמטי והכרחי, תקשיבי, כדאי קודם לעשות טיוטה ואחר כך לצייר את זה, אבל מה יקרה אם אני אשים את עצמי בצד ואינשום ואיתן לה להוביל את זה בדרך שלה? האסון הכי גדול שיקרה שאני צריך לעשות את זה שוב. וככה יש המון המון מקרים שבהם לאפשר לה לבחור ולהקשיב לאמת שלה עמוקה, זה בסך הכל כמה שניות של התאפקות.
0: כן, ונשימה. אז הנה השיר.

את יכולה לגרש, גרשי את הפחד. את יכולה לוותר, ותרי על הבושה.

0: זה שיר של אמיר ברנט, הוא כתב אותו ומילים ולחן. כן, את יכולה לבחור. איזה כיף שלפני כמה מאות שנים נולד ההומניזם, ואנשים התחילו לשים לב שהם יכולים לבחור מה שהם רוצים, מה לחשוב ומה להאמין, מה להתפלל, עם מי להתחתן, איפה לגור. אפשר היה לחשוב שאחרי 300 שנה זה יהיה טריוויאלי בסיסי שכל אחד מאיתנו באמת יחיה את האמת שלו בחומר, ביום יום. קרה איזו תקלה בדרך, שאני נגיד את זה בפשטנות מסוימת, שהקפיטליזם משתלט על ההומניזם, ונהיה שהחופש לבחור הוא בעיקר החופש המדהים להיכנס לחנות בגדים, ויש לי 20 סוגי בחולצות, ומהם אני אבחר, או בסופר 30 סוגי.
1: יכול לבחור באיזה חברת טלפון להיות.
0: או, כן, ואיזו מכונית לנסוע. והתפתחה אשליה שבעצם הבחירה זה מה לצרוך, ואני לא אגלה מי מרוויח.

0: ויח מזה, בטח כולם יודעים, יש את אלה שמתפרנסים ועושים את המיליונים שלהם מזה שאנחנו משלים את עצמנו שלהשיג את המכשיר החדש הכי יקר, זה מה שגורם לנו להיות אנשים חופשיים.
1: ומאושרים.
0: ומאושרים. אבל חלק מה... אחת התוצאות הקשות של ה... אני רוכש משמע אני קיים הזה, או אני חופשי להחליף חברת טלפון משמע אני חופשי, זה שהתמכרנו לחוץ. זאת אומרת שהפנים, הדבר הזה שאנחנו יכולים לחגוג אותו בבועה הזאת של השיעמום וההתמקדות בעצמנו והירידה מהרכבת, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם היום, הפנים הפך להיות שולי, והחוץ, משם אנחנו משיגים את האמת שלנו על ידי צריכה של כל מיני דברים. וזה מאוד מאוד כואב, אני אומר גם על עצמי שכשאני שם לב שאני חייב לפתוח את האינטרנט כדי לדעת מה קרה היום בארץ, או כשאני נכנס לחנות בגדים עם הילדה שלי והיא אומרת לי, אבא את זה, כי היא מאוד מחושה, היא מסתכלת, היא יודעת, לוקחים, ואני מוצא את עצמי, רגע, אבל יש גם את זה, ואולי תבדקי פה, ואולי תבדקי שם, אני מתפדח פה בשידור חי להגיד שגם אני מתבלבל את הבלבול הזה, אבל אני מציע ש... זה לא משתלם. לא חשוב כמה חפצים אני אקנה, או כמה רכוש אני אבחר, זה לא יהפוך אותי למחובר לעצמי, וזה לא יהפוך אותי בכלל למודע למי שאני. ודווקא הצירה הזאת, והסכמה להתנתק מהחוץ, ולא כמדיטציה, ולא כנסיעה לחול, אלא עכשיו, בתוך הבית, להתיישב לדוגמה קטנה שאני עושה מדי פעם. אני מדבר עם הילדה שלי, אני שם לב שהמוח שלי הולך לתוצאות של השיחה, ומה יקרה אחריה, ואני פשוט תוקע את המבט שלי בריסים שלה, או בעיניים שלה, לוקח אוויר, צולל לשם פנימה, וטק, נפתחת בועה, שבה אני מתחבר לרגע הזה, ולא כצרכן של הילדה שלי, אלא אני משתמש בעיניים שלה כדרך להתיישב על הזמן הזה, על הרגע הזה, ולהתנתק מהשליה שמשהו מבחוץ יספק לי את החיים שלי ואת האמת שלי ואת הזהות שלי. ואני מת על השיר הזה של בנזין משנות ה-80, שכתב את המילים שלו יעקב גלעד, ולחן של פוליקר, שהמילים הנפלאות, יום ראשון דיכאון, יום שני עצבני, יום שלישי לא נגמר, רביעי כבר עבר. המילים האלה שאומרות...
1: אבל.
0: וכן, ואז יום שישי, את יודעת, יש בעיר מסיבה, כאילו, וואי, אני מעביר יום ראשון, יום שני, אני חי עם היצור הזה שנולדתי להיות אותו, איזה בס, איזה דיכאון, מה יהיה, מה יהיה. אבל מגיע יום שישי, ואני באטרף יצא עם החברים, וישתה, והתבדר, וירקוד. ויש טעם לקיום שלי. השיר הזה הוא כמו פלקט של האשליה, שמה שקורה בחוץ זה מה שמזין אותנו. ונשמע אותו כדי להיפרד ממנה לכמה דקות.

0: אז כן, אנחנו עוברים עכשיו לפינה הקבועה של סיטה, שהיא בת 8, ואנחנו כל פעם שואלים אותה שאלות בנושא של אותה התוכנית, וחשוב לציין באמת שהיא לא מוכנה לשאלות האלה, היא לא יודעת מה אנחנו הולכים לשאול אותה. אז הנה, קבלו את סיטה. שלום, סיטה.
1: שלום.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה זה בכלל שעמום?
1: שעמום זה חוסר לעשות משהו באיכות. למשל, אם חברה שלי תמרה באה אליי ואין לנו מה לעשות, אז לפעמים זה יכול להיות כיף ונחמד. לפעמים אנחנו יכולות פשוט להרגע ולא לעשות כלום. ולפעמים, אם אנחנו לא מרוצות מהשעמום, אז זה נקרא שעמום בעצם.
0: כי שעמום זה דבר שהרבה פעמים מאוד מלחיץ מבוגרים, מלחיץ הורים. שאם ילד בא ואומר, משעמם לי, אז ההורים ישר חושבים שהם צריכים משהו, או שמשהו לא בסדר, או הם נלחצים, או... אז רציתי לשאול אותך על זה, כמו, למה את חושבת שזה כל כך, כל כך מפעיל את ההורים, העניין הזה של משעמם לי?
1: כאילו, למה זה כל כך קריטי לדעתם?
0: כן, בדיוק. למה זה מפעיל אותם רגשית?
1: האמת שאין לי מושג, אף פעם לא הייתי הורה במצב הזה.
2: תודה, סיטה. כן, את יודעת, אתם יודעים, אני גדלתי בקיבוץ, וכל הרעיון הזה של בועה פרטית, אפשרות לפגוש את עצמי לבד, לא היה אפילו רלוונטי כשאתה קם בבוקר מוקף ב-15 ילדים והולך איתם ממקום למקום עד שאתה נרדם. ואני חושב שאפילו מישהו בתוכי, ילד בתוכי זעק שמה קורה, איפה אני בכלל בנבדל, ופיתחתי כל מיני אובססיות, כמו למשל תמיד שהולכים בטיול ללכת הצידה במסלול משלי, ואף פעם לא ללכת בשורה כדי איכשהו למצוא את המרחב הפרטי שלי. אבל יש הרבה ילדים בהרבה בתים שזועקים, היי, אני לא חלק מהמשפחה, אני לא חלק מציבור, תנו לי גם להיות לבד. ותחשבו טוב טוב, אם עכשיו שאתם באים וקוראים לי או מתערבים לי, האם זה באמת הכרחי, או שעדיף לאפשר לי להרגיש את הקיום הנבדל החלומי הפרטי שלי.
0: שבעצם פה בתוכנית אנחנו רוצים לתת לגיטימציה לזמן פרטי, לגיטימציה למרחב פרטי, שיש לנו זכות לבועה משלנו, לחשוב, להרגיש, לא לתפקד, לא להבין, לא לקחת אחריות. ואז באמת כמו השיר שהתחלנו איתו את התוכנית ועוד מעט גם נשמע אותו שוב, אז לפעמים אני יושבת וחושבת מחשבות, והעולם שלי נברא מתוך המחשבות שלי. אז מותר לי לעצור ולזוז הצידה. מותר, יותר ממותר, מותר והכרחי. כל יום, בתוך החיים, בבית שלי, לא רק במדיטציה, לא רק בחופשה, לא רק בחול, לא רק מתוך משבר, אלא בחיים עצמם. אני פותחת רווח לקיום נבדל, לזמן קדוש, לזמן שבו אני עוסקת בלעשות כלום, לזמן שבו אני אחת.

0: תודה רבה שהייתם איתנו כאן היום, בתוכנית בדיוק כמו שאני, אנחנו נפרדים, ושמחנו לדבר על שעמום ועל זמן פרטי, וכל מה שעוד לא דיברנו, בתוכנית הבאה.
1: להתראות.
0: תודה, שי.
1: תודה, פיול.
0: להתראות.

מסע להימלאיה של הלב. עם זן מאסטר ניסים ממון. סיפורים ומדיטציות שכל אחד ואחת צריכים להכיר במסע החיים.

המסע להימלאיה של הלב. גם לבד, גם ביחד. כאן, היום, עכשיו, תמיד. כמו נחל שבוטח בסלע. כמו מילים שהופכות לגשר. כמו קולות שאין תפילה. ולפתוח את הלב, ושער נפתח, והשביל עובר בין הערים כמו לחישה שמחפשת אוזן קשבת. מסע שהוא זיכרון לנשמה. הרי המלאיה הם כמו סמל לדרך, למסע, לפסגה פנימית, לכמיהה שאין לה שם, לדרך שאינה מסומנת. אך הלב יודע, והנפש מתרחבת, ואנחנו רחוקים אבל קרובים, וברגע הזה כאילו קיפלנו את הזמן ואנחנו ביחד. אז אתם מוזמנים להניח ליום להתפרק, לשתות אוויר טהור מהמרחבים שבפנים, ולתת לך חמלה לשמור עליכם בדרך. נקיק, ואדי, במסע בתוך מנהרה של אור, יחד בשבילים העולים להימלאיה. כל מסע גדול מתחילים לאהבה זהירה, ברגע שבו הלב מעז לשאול, ולאן מכאן? ואז משהו מתעורר. לפעמים זה קורה בתחנת רכבת, לפעמים באיזה נמל תעופה רחוק, לפעמים בתוך רגע של שתיקה מיוחדת, כשהחיצוני והפנימי נפגשים. אז אני מזמין אתכם לדרך שאין בה תחרות ולא הישג מיוחד. דרך שאין לה גבולות גיאוגרפיים, אלא מעברים בין מצבי תודעה. מדאגה לביטחון, מהאחזות לשלווה, מרעש לנוכחות.

זה בא לי הרעיון של הסדרה שלנו, של המסע אל הימלאיה של הלב, כי לפני יותר מ-20 שנה, באמת הוצאתי קבוצה למסע למקדש קדרנט בהימלאיה, וזה היה דבר, זה היה מופלא, זה היה מוטרף, עוצמתי מאוד, ואני לא חושב שנחזור על זה בעתיד. אבל כך היה. אחרי שהתחתנתי עם מירב, אז אמרתי לה שלא חשבתי שיהיו לנו ילדים. כי הייתי הרבה שנים נזיר, ונזירים לא חושבים על ילדים. ואז אמרתי לה, אבל כל שנה אנחנו ניסע, אני אקח אותך למסע לחודשיים או שלושה בהודו. וכך היה. אחרי שהתחתנו, כל שנה. ופעם אחת אנחנו בהימלאיה, במורדות הימלאיה, ברישיקש, רחוק. ורישיקש מקסימה, בירת היוגה, כמו שאתם יודעים. ועל גדות הנהר היו אוהלים, וירדנו לראות את המחנה המקסים הזה שעל גדות הנהר, ושם פגשנו את רג'יב טיוארי, שהוא כבר היה נשוי, היו לו ילדים. הוא היה כמוני אז, בגיל בין 30 ל-40, ואבא שלו היה המנהל של בית הספר ברישיקש, אחד מבתי הספר. והוא רצה משהו אחר. הוא רצה לעלות להרים. במחנה שלו היו הסירות האלה ששתים במורד הגנגס. סירות מתנפחות. אבל החלום שלו היה להוציא וללוות משלחות שעולות למקדשים רחוקים. ודיברנו על זה. ונרקם החלום, ואני אמרתי לו, אני רוצה להביא קבוצה של מתרגלי מדיטציה מישראל. ותפרנו את זה, וזה מה שקרה באמת. שנה אחר כך יצאנו עם קבוצה של ישראלים, 64 משתתפים, למסע של שבועיים למקדש קדרנט. וזה היה מסע משנה חיים, קשוח, הרבה ברגל. אף אחד מהמשתתפים לא היה יותר מגיל 50, וכולם היו צריכים להיות מסוגלים ללכת קילומטרים כל יום, להתאמן בחדר כושר, לעשות 6 קילומטר על הליכון. רצינו אנשים חזקים, וזה מה שהיה. באותו הזמן לימדתי בתל אביב, הייתה קבוצה גדולה של מדיטציה, וכשסיפרנו על החלום, הרבה אנשים הצטרפו. המסע להימלאיה. ובמסע הולכים הרבה לבד, בשבילים, חוץ מ-64 משתתפים היו אנשי צוות הודים.

גלים, סוסים, טבחים, אוהלים. היינו שיירה גדולה, כמו משלחת. משלחת לחקר הימלאיה שעולה למקדש. קדרנת. אם תוכלו, תיכנסו לראות בתמונות בגוגל אימג' או תשאלו את ה-AI. אתם חייבים לראות איך המקום הזה נראה. קדרנת. מקדש, אבן, אפורה, מסוטטת, יפה, מפואר, מאחורי המקדש, צוק, הימלאיה מתחיל, שלג. ובדרך, כשהיינו קרובים, נקלענו לסערה. שלג ירד, היה קר. הסוסים והפרדות סחבו את המטען. כל יום התקדמנו והצוות היה הולך קדימה לעשות לנו את המחנה. כשהיינו מגיעים אחר הצהריים כבר היה מחנה, היה מרק, היה תה חם.

טבע מלוא העין. והלב נפתח והשקט, ומשהו קורה. משהו קורה כשנמצאים שם בטבע. אולי זאת ההליכה המרובה, אולי זה שאין קרינה, אין קליטה, אין אנטנות, אין כלום. והזמן נפתח ואנשים עוברים תהליך, אולי לסלוח, אולי לאהוב, אולי לקבל את האמת. זהו מסע שאינו נמדד בקילומטרים, אלא ברגעים שהאהבה נוגעת בנו בלי סיבה. בכל פעימה שאנו מרפים, בכל פעם שאין צורך להבין, נפתח שער אל המסע האמיתי. כמה גבוה השקט, כמה נעימה ההרפיה, כמה יפה הוא הרגע שבו התודעה זוכרת את מהותה הצלולה.

медитация. Бог. המהות הצלולה גם לכם יש אותה.

ואני רוצה להציע לכם מקום לנשימה, לסיפורים מהדרך, לקולות פרסות רגלי הסוסים על האדמה הרטובה מטל ומחסד. פעמונים רחוקים מהדהדים בדרכים העולות אל ההר. מדיטציות ומנטרות הן מפתחות ללב שמוכן להיפתח אל הימלאיה שלנו. הפסגה אשר בה הלב מתעלה מעבר למחשבה.

תרגישו את זה. תנשמו את זה פנימה. ותפתחו את הלב. בלי פחד. זו הפסגה. הפסגה בה הלב מתעלה מעבר למחשבה. שם הדממה אינה ריקה, אלא מלאה באהבה. שם נרגיש את הפנימי, את הפשוט הראשוני, שהוא אור ללא סוף או התחלה. ברוכים הבאים למסע להימלאיה של הלב. מרוב יופי יש מקום שבו הרוח יוצאת אל מעבר לגוף, שבו הזמן מתמוסס אל תוך המרחב והנשימה.

שתלמדו את מקצב העונות ושתבחרו באור בכל בוקר מחדש. זה המסע, המסע הרוחני, שהוא פנימה והחוצה, שהוא למעלה ולמטה, שעולים על פסגות ויורדים לעמקים, והלוואי ותמצאו גם, תגלו פנינים בתוך הבוץ, שתהיו אתם מים אוהבים, שתהיו זיכרון טוב בלב אחרים, שתתרחצו באור ירח. שתהיו אהבה. שתהיו אמיצים להיות

אז זה היה הפרק שלנו להיום, המדיטציה שלנו. בדרך, במסע להימלאיה של הלב. כאן ניסים המון. להתראות בפרק הבא.

0: דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, כי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו. ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

פיצה מן, פריק פאוור, מייטי דאב קאטס, האוס מאוטינס וביץ אינטרנשיונל שברקע. כל אלה השמות של נורמן קוק, אחד המפיקים, המוזיקאים, הדיג'ים הגדולים שידענו שחוגג ב-31 ליולי, אני מחר, שישי, מחרתיים, סליחה. נולד ב-31 ליולי 1963, תעשו אתם את החישוב. ורציתי לעשות לו חגיגת יום הולדת קטנה מחר של שעתיים, אבל מכיוון, אני חושב שכבר אמרתי את זה השבוע, הפצצת המוזיקה כל כך, כל כך מסיבית, ואני אומר את זה לטובה, של ענייני שירי החתונות, אמרתי יאללה, אי אפשר להיות רשע עד הסוף. אז גם חמישי שעתיים של שירי החתונות שלכם, אז לכן הקדמנו את זה ביומיים, להיום כל הבוקר הזה, חגיגת יום הולדת צנועה ומכבדת. לגאון הזה אין מה לעשות, באמת באמת אחד המוזיקאים הפוריים שידענו בטוח בטוח בשנות ה-90, 2000. האיש המושג ביג ביט, אחד מז'אנרים, אני יודע, שונא ז'אנרים אנוכי, זאת אומרת שונא הגדרות, אבל קראו לזה ביג ביט, שילוב של הרבה דברים שפייטבוי סלים או נורמן קוק או אחד השמות שהזכרתי שחה בהם והגדיר אותם היטב. ברקע כאמור ביץ אינטרנשיונל, אחת מההרפתקאות הקצרות של נורמן, של נורמן קוק. אז אומרת לינדי לייטון, סוג של משאפ בין קלאש, גאנס אוף בריקסטון, ללהיט הענק של SOS בנד, בי גוד טו מי, עם סימפול גם של אניו מוריקני, יש פה את המפוחית הזאת. איזה יופי. עד השעה 8, הרבה הרבה מוזיקה משובחת בחסות הגאון הזה, ענל. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר ומודה על המצטרפים, מצטרפות. שיהיה בוקר טוב.

לחלוטין, לחלוטין, אחד האהובים עליי של פטבוי סלים, מתוך השלישי שלו, שכבר מיצב אותו לגמרי, לגמרי ברמת הצלחה מטורפת. Halfway between the gutter and the stars. עם הרבה, הרבה אורחים שווים, כמו בוצי קולינס, הדוגמה, ומייסי גריי. איזה אדירה, מייסי גריי. זכיתי לראות אותה מזמן בארץ באיזושהי הופעה, אם אני לא טועה. כל כך אוהב את הצבע של הקול שלה. דימונס. 7:12 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי. באנו חוגגים. יום הולדת צנועה לאחד המפיקים, המוזיקאים, הנגנים, הדי-ג'יים, נורמן קוק, פטבוי סלים, ועוד שלל שמותיו. והרפאת כהותיו. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור בנועה לא אומר רשימת שידור, שירים, אותו דבר. תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה. בעמוד הפייסבוק שלי. וכמו שנגיד ב-10 שנים, 15 שנה האחרונות, הרימיקסים הכי טובים, זאת אומרת כמעט אפס מעידות, אפס טעויות, הם של סולווקס, ככה זה היה בשנות ה-90, או קצת תחילת ה-2000. הרימיקסים הכי טובים בעולם היו של פטבוי סלים או נורמן קוק, תלוי באיזה שם. פה זה דווקא תחת השם נורמן קוק. עושה את האודים בריטים, קורנר שופ, עם הלהיט הענק הזה.

זה נקרא דרופ, או לפחות דרופ של פעם, דרופ של ה-90s, אחד הלעיתים המוצדקים ביותר אי פעם, Praise You. איזה קטע אדיר, איזה אשף סימפולים, Fat Boy Slim, מתוך השני שלו You Come A Long Way Baby, שיצא ב-98, הסימפול של Take You Price, כאמור מ-73, עם הקליפ הבלתי נשכח של ספייק ג'ונס, הבימאי של הרגע שגם שיחק שם הכי אינדי שיכול להיות, על אחד הקטעים הכי משמחים שיכולים גם לרגש. זה מה שמוזיקה צריכה לעשות בסופו של דבר. 7:23, we come a long way baby.

לחלוטין, לחלוטין אפשר לקרוא לעניין זה רימיקס. ככה רימיקס צריך להישמע. פט בוי סלים עושה את ביסטי בויס. איזה שילוב מדהים. בטוח, בטוח, בתקופה ההיא, כמה זה משמח לשמוע את זה תמיד. את התקופה שלא היה תקלוט אחד שפספסתי את העניין הזה. 7:30 כמעט, כמעט. כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי, רדיו מהות החיים, חצי שעה מעכשיו. מעביר אתכם באהבה גדולה. לחברתי היקרה גל הגלעדים, התעוררות. מיד אחר כך חברי הצדיק, מיסטר לירון טעני. עם פה זה טוף, טוף, טוף. ואחת התחנות של נורמן קוק, האהובות עליי במיוחד, היו שנים שפשוט, פשוט כל כך, כל כך, כל כך אהבתי את זה. הייתי מת לראות הופעה שלהם. פריק פאוור, יחד עם אשלי סלייטר, שהוא גם היה שם זמר וגם טרומבוניסט אדיר. הרכב ששילב באמת, באמת, כמעט כל מה שטוב. טריפ-הופ, פאנק, היפ-הופ, אסי ג'אז. הוציאו שני אלבומים. והשני די נכשל, זאת אומרת, למרות שהוא היה אדום, אדום. היה אלבום מדהים, אבל הראשון היה להיט ענק. ובצדק, מה שנקרא משב רוח מרענן ופאנקי בשנת 94. אגב, נורמן קוק מנגן פה גם בס, גם גיטרות, גם מפיק מוזיקלי.

me and the brother, me and the farmer, like brother, like sister. כמה אני אוהב את השיר הזה. House Martins. המקום שבו הכל התחיל. הרכב שקם ב-83. הוציא שני אלבומים. הרכב הכל כך, כל כך בריטי, פטבוי, יותר נכון, נורמן קוק. הצטרף ב-85. כנגן בס. אחרי שהסיפור הזה נגמר, הוא כאמור הפך במרכאות לפטבוי סלים. ומהאוס מרטינס גם יצא פול היטון, עוד אנגלי אדיר שהקים את Beautiful

You can blow this! בוצי קולינס הגדול מתארח אצל פאט בוי סלים. Weapons of choice! ושמענו את גנסטר טריפינג. עכשיו רבע לפני שמונה. והשביעי של בלר. שהוקלט במרוקו. השתתפו בו כמה מפיקים, אחד מהם גם היה נורמן קוק. Think Tank 2003. זאת ההפקה שלו, Crazy Beat, בלר.

פתאום אני קורא את שכל הזקות האלה ברקע. כמה אנחנו נגועים, כמה אנחנו חולים, אני כזה פתאום חושב, וואו, שלא יחשבו שיש הזקה. ואני בעצמי חושב שיש הזקות. התחרפנו לגמרי. What about now? לחלוטין, לחלוטין, fat boy. Rockefeller Skunk, אחד הלעיתים הגדולים, המוצדקים, ואחד הקטעים שתמיד, תמיד, תמיד יסמכו לבב אנוש. בזמנו הוא סימפל את Satisfaction באותה תקופה על העניין הזה של, של הקטע הזה ורק לפני שנה או שנתיים משהו כזה הסטונס שחררו את הזכויות והוא הוציא את זה שוב רשמית שבע דקות לפני השעה שמונה ואני רוצה להספיק עוד קצת כמו בדיוק Mighty Dubcats סימפול של הצ'קאצ'ס יוסוי קומאנו 1970, Magic Carpet Ride.

איזה כיף של קטע. מייטי דאפקץ, לוקחים אותנו לקצה. מזל טוב, מיסטר נורמן קוק, 31 ליולי 1963. פט בוי סלים, פיצה מן, שלא הספקנו לשמוע. מייטי דאפקץ שברקע, פריק פאוור. האוס מרטינס כמובן, וביץ אינטרנשיונל שאיתם פתחנו. די-ג'יי, מפיק, נגן. ולחלוטין, לחלוטין פיוניר של סימפולים. חמש דקות מעכשיו, גלוש גלעדים, התעוררות מיד אחר כלירון תהני, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, מודה לכם ולכן. על כל הבוקר, על החיבוק המשותף, תבואו גם מחר, כאמור, שעתיים שלנו, 7-9. שירי החתונות הגדולים שלכם, אבל פעם אחרונה די. כפי שאמרתי, חתונה, לפחות באותו רגע, זה עניין שמח. אז מסתבר שכולנו, אורבנו, זוכרים את העניין הזה. יאללה, שיהיה יום קל, ביי ביי. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, bird of prey, bird of prey.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודע

0: טעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
1: הגשמה בדרך שלי, אימון לאיות עם ערן אולניק מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים,
2: פי האזנה נוספת, באונדימנד, ברדיו מהות החיים.

חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, מתעוררות. אפילו שעברו רק יומיים, מתרגשת ממש לשוב אל המוזיקה והביחד. כמה טוב שיש את זה. ימים כאלה אצלי שהחיים עצמם בתוך החיים העצמם עם משקל שכזה, אבל ככה זה, וצריך לשלב את הכל ביחד. אז מזל, באמת מזל, ותודה שאנחנו פה מתעוררות ומתעוררים ביחד. ומזל טוב לנורמן קוק, ותודה אמירי. אני גליה. פתחנו עם דפש מאוד ושייק דה דיזיז, לנער קצת את האנרגיות, ונאמר טו שמח או טו אוהב או טו מחבק. הרבה אהבה והרבה תודה, ועד 9:30 ביחד ברגע כבר טריקי ביחד עם מיץ' סנדרס מתוך Different When It's Silent החדש של טריקי. חוזרת ל-I'm Yours לגמרי, כמו שאמרנו, עד 9:30 התעוררות נעימה, הזנה כזו גם.

של ניצן חורש, כמה געגועים על היוצר המעולה הזה. לגמרי Summer's Day, השיר נקרא Start All Over, אלקטרה, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. להוריד.

Vicious, you hit me with a flower. מסתבר שאלו היו המילים של אנדי ווהול, ומהם נוצר השיר. אילס, לקראת האלבום החדש, שני שירים חדשים. זה אחד מהם.

0: מקווה שהתחושה שלי נכונה, שהולך להיות אלבום מוצלח של האירס. אוהבת שיש למה לצפות. אירס המון סטנדביי חדש, וחדש למוניקה סקס בהפקה של שוזין, וזה פשוט מושלם.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: מוניקה סקס, כישוף נגדי, הפקה של שוזין,
1: אבל אני עוד שומע
0: חדש.

אומר לי מורי, היא כתבה בצדק שזה, שהשירה של יאלי מזכירה לה פתאום את שלמה ארצי, וזה עושה לי חשק לעשות לזה איזה קרוס פעם, אבל הבוקר יאלי, מוניקה ושוזין הובילו אותנו על קודיס מייפילד ועל סופר פליי.

שימן גיי עם הקאמבק שלהם בשנה שעברה. Carry the word. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. עם תנדרקאט שהוציא אלבום משלו. פה מתוך פסקול המיניונים, הקאבר. Fly like an eagle.

כמו אפקס וסקואר פושר וטריק פינגר. גם דרום ממציא שפה חדשה.

שזה משהו בין ביטים לשפת לוויתן. I wonder, 4 ו-5, יש גם 3. דרום, מהמעניינים יותר, עבורי לפחות, בתקופה הזו. אני בהחלט מבינה את השפה הזו יותר טוב מכל הדיבורים האחרים שאני שומעת. דרום, I wonder, 4 ו-5, חדש. אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל I like the sound of it. One United Power, מתוך Who Else, של מוט סלקטור.

אוהבת גם את האחדה שלהם, וואו, סיגנל, משהו כזה. אבל אלו ימים שזקוקים גם ללחיצת אחורה, אל הרזיסטנס ואל האפרייזינג. מיוז. היי, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. עם החדש של הסטרוקס, מתוך ריאליטי אווייטס, The Fruits of Conquest. סטרוקס, חדש, נשמע קצת כמו סטון שאליהם נגיע בהמשך, אבל לא מיד אחרי.

Nirvana. Heart Shape Box. ואשת השעה, ניר ארכייבס, מתוך אמושנל ג'אנגליסט החדש. Around the Bend.

מה שעושה בלב כמו סוכריות קופצות, החיבור הזה, השיר הזה. איזה ריספקט עושה לסנופ, ובצדק, ואיזה סנופ, ואיזה צ'קה. לגמרי הטילון בטעם החדש של הקיץ. צ'קה כאן, סנופ דוג, לקראת האלבום החדש של צ'קה.

0: לגמרי, לפחות פעם ביום, בשביל הנשמה.
1: שוואם, שוואם.
0: בוגיז אין מי סול, צ'קה כאן, סנופ דוג, חדש. והם לקראת אלבום חדש, אבל לפני שבוע ועשור, יצא ווילד פלאוור של האבלנצ'ז. אז הבוקר, Because I'm Me.
2: Just put on my best.
0: אבלנצ'ז. מתוך ווילד פלאוור.

the avalanches because I'm me. הקטע מלא סימפולים, הקטע הבא הוא לא אחד מהם, אבל חשבתי עליו. זו פעם נראה לי ראשונה שאני אשמיע אותו, ויש מצב שזו פעם אחרונה, אז ננסה להתענג על הטובים. רדיו מהות החיים, התעוררות מוזיקה וביחד. טינה צ'ארלס, I love to love.

לקראת החדש של היארד אקט. חוזרת אל הסינגל הראשון, New Beginnings, יארד אקט חדש.

כמה ער ויולין הייתי עושה עם הכינורות המסונטזים האלה. The Cure מתוך Kiss Me Kiss Me Kiss Me. מוטיב חוזר היום, אני קולטת פתאום הנשיקות. זה לא היה מכוון, אבל איכשהו יצא לטובר. אבל בעיקר חם חם חם.

והבטחתי סטונס. ולא יודעת, זה מרגיש לי כמו אחד משירי האהבה היפים של התקופה. סטונס מתוך Foreign Tongues. In the Stars. אני מקדישה באהבה לאמא שלי.

The Rolling Stones, In the Stars. אני מקווה שהכוכבים יסתדרו לטובתנו במהרה. המון תודה שהיינו ביחד, שהתעוררנו ביחד. המון תודה למוזיקה עצמה, איזה מזל זה. והיא מוזיקה עצמה, מיית עני, הזהב השחור. התרגשתי מאוד אתמול מהפרק, היה כיף להיזכר וריספקט. ולגמרי המילים של תעני לגבי מה שקורה מסביב ולגבי השידור. לגמרי

אז מיד תהני פה, זה טוב, המשך האזנה נעימה. שידור חוזר ב-4 ומחכה שנשתומע מחר בצהרי היום בהתרוממות שלנו. ועד אז קצת מהאהבתה של פי-ג'יי.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. יום רביעי היום, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם. ואת הבוקר הזה, בואו נפתח עם שיר, כמה מפתיע שיר, שבדיוק היום, ב-1978, הפסקול שמתוכו השיר הזה לקוח, הגיע למקום הראשון באמריקה.

איי, איי, איי, אוליביה ניוטון ג'ון, זיכרונה לברכה, וג'ון טרבולטה, שייבדל לחיים ארוכים. בוקר טוב לנווה בר, בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור, בוקר טוב לנועם לאור, בוקר טוב לנילוש אלעזרה, בוקר טוב ודש חזרה לסנטוריני, לאורלי סמרדי, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לאיתי, הסנאי, הפרוותי, בוקר טוב אילה אפגן דגן, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לאר דיירקטור של התוכנית, אסף מגידש, סטגדיש, סטגדש, בוקר טוב ליואס, בוקר טוב לחמו, חמותל אר, חמותל רונן, בוקר טוב בי, בוקר טובי, לאיתן, בוקר טוב ללילו שרובוטווין, ובוקר אור לעומרי מורה. תל מימור, תל מימור. Fed dog, cancel me. I'm tired.

cancel me, I'm tired, fat dog. בוקר טוב אייל שלב, בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה, כן. בוקר טוב וירג'יניה, בוקר טוב לי. Living on the ceiling, או בעברית חי בגבוה.

0: קוראים לו ג'נסיס אווסו. You and again. בוקר טוב לאילנה חתולי. זפרן. Most definitely מה שכתב. בוקר טוב יאיר נומן. גם אנחנו התגעגענו.
1: Yeah, what that? You think you can fuck with something like this?
2: Yo, what you mean something like this?
1: Yeah, that's buff. Can I do that thing?

בוקר טוב לקשת אוחיון. הדר עוד שנייה תענה לך, היא עסוקה. בוקר טוב לנעמונת המימונת. ג'ודה היה חלק מצמד שנקרא אקסום, צמד שאני מאוד מאוד אוהב גם כאנשים אבל גם כמוזיקאים, ועכשיו יש לו סינגל חדש שיצא ממש ממש ממש הבוקר, והוא נקרא אני לא נכנע. הנה ג'ודה, אחלה שיר ג'ודה, הנה זה. הפקה של סאבו.

0: בוקר טוב ליונתן גיסין. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. נעמה מימון, תסבירי בבית, כאילו, מה אנחנו שומעים. והדר בוביק, בוקר טוב, את יכולה לדבר איתי, אני בבית, רדיו בשיפוצים. אני בבית, אני אשכרה, אני בסלון, אני משדר מהסלון, אוקיי?
1: וזה לא משנה מה אני עושה, יוצא לי בנזונה. בישלתי ספגטי כמו של אמא, יצא לי בנזונה. סליחה על העיכוב, רק עכשיו יצאתי בנזונה. רגע, לא הבנתי, מה? למי קראת? בנזונה. וזה אפילו לא משנה באיזה ז'אנר. באתי, כבשתי, סלסלתי כמו זהבה בנזונה. יאו ערדי, תראו אותי, גם עם המים קצת קרים, אני נכנס לזה כמו בנזמה, יא בנזונה. שם עליכם פס, אני שם עליכם. שם עליכם פס, אני שם עליכם. שם עליכם פס, אני שם עליכם. שם עליכם פס, אני שם החוקה. פס פס יצקם. אמא שלי אמינה בי מגיל מאוד קטן, אמרה היו לי כבר מיליונים עם העולם היה מתוקן, ואני אוהב את אמא שלי הרבה, אז אל תעיז לי קולי בנזונה. עובר את הגבול כמו מאגרים, ואף אחד לא שם לי שום מקלות בגלגלים. למען האמת אני נחמד כמו שאומרים, איש העסקים יכול למכור את הוויז'ן לעברים. אני בפריים כמו רובוטריק, אני משנה צורה, עובד בשבתות ובחגים כמו רופא תורן. אז אם הם מכירים רק שיר אחד אני לא עושה תמונה, לא אכפת לי שהם יחשבו שאני בנזונה. וזה לא משנה מה אני עושה, יוצא לי בנזונה. בישלתי ספגטי כמו של אמא, יצא לי בנזונה. סליחה על העיכוב, רק עכשיו יצאתי בנזונה. רגע, לא הבנתי.

0: אז אני סנמיקה כאילו זה מרסדס בנז.
1: לא התכוונתי לקלל במקרה צריך
0: בנזונה. זה משהו, משהו בנזונה.
2: אישי סוויסה.
0: כן, זה משהו, משהו בנזונה.
3: תשמע, בינינו אישי, אני הקשבתי למה שלחת לי, אני חושב שאתה צריך ללכת על כיוון יותר, מה שנקרא מיינסטרים, יותר...
4: אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול, קוקוריקו קול גדול, אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאל.

בוקר טוב לפלג ביום, וגם לנתיב העשרה, ובוקר טוב לקרן הרץ רצון. אלבום חדש כל כולו בספרדית, לסייפרס היל. אסטמוס ליסטוס. אסטמוס ליסטוס.

0: מחכה לתשובה.
1: מייק 22, בריל. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון. ובוקר טוב לניבה, בריגל פלח. יאללה, בואו נלך לקולנוע ונשמע סרט צרפתי.

encore moi. זה היה להיט ענק. גם באנגליה. פלסטיק ברטרונד.

בוקר טוב לנדב סורק, פורום, אתה מדבר על באר שבע, על המועדון? בוקר טוב לחבר והקולגה בועז מורד, אהלן וסהלן. ובוא, יופי, בוקר טוב אביעד ליפקין, באת בשביל, כן, יופי. למה הים כחול? זה שם ה-IP של דג, הנה מתוכו, בלו, בלו, בלו, דג.

0: זה רק הזיף של יום שישי.
1: עורך דין.
0: וזה לא
1: קשור. עורך דין זה פירמה מאוד.

0: c'è gli onci sci.
1: Ah, c'est ça, c'est ça.

אלה Fate No More בקאבר לברדר פור, ברדרס פור, גרינפילדס, Fate No More ורז'ן. בוקר טוב לניצן אלמוג, הגיוני, היו גלים כמה ימים, אבל בכל מקרה גם מזל טוב, הבנתי שיש לך ג'וב חדש, אז מברוק על זה, בהמון בהצלחה, ניצן. ובוקר טוב לשרי שלמי, בואו נמשיך לעוד קאבר אחד יפה, משלנו, ארץ ישראל, רוקפור, ברי.

שלום ואריק, שחק אותה. הרכב הבא הוא הרכב מאוד מאוד חמוד, שנקרא Teenage Fan Club, והם סקוטים, ויש להם שיר חדש, והוא אחלה, בחלה, Day in the Sun, Teenage Fan Club. Fan Club. בוקר טוב, ניר גושן. בינתיים אני אבדוק אם הם לא סובלים אותנו, כי הם סקוטים, הם לא עירים, אבל אני כבר בודק ואני אספר לכם אחר כך.

יום ללא השיר החדש של מוניקה סקס הוא שיר מבוזבז, פשוט מבוזבז, כישוף נגדי. אתמול, איזה יום היה? אתמול שלישי. לא, ביום שני, אהוד בנה יוציא אלבום חדש שנקרא צליל השמיני, ובתוכו שירים ישנים, גרסאות חדשות, אני חושב אם זה בהופעה, כן, כן. והוא מבצע שם שיר שהוא כתב לריטה, עטוף ברחמים, שניגנתי אתמול. אממה, החבר יונתן גיסין אמר, ההקדמה של השיר, יענו הקטע שלפני, שנקרא אולטרה סאונד העובר ברחם, הוא קטע נהדר. אז הנה, הפעם אני נגן את שניהם ביחד.

הגמרא מספרת שבזמן שהעובר נמצא ברחם אמו, נר דולק מעל ראשו, כל היקום על כל סודותיו נגלה לפניו, והוא מרחף בתודעה גבוהה מאוד. ואז רגע לפני שהוא נולד, בא מלאך, סותר אותו על פיו ומושכח ממנו את כל מה שידע. בזמן ההיריון הראשון שלנו ראיתי במהלך בדיקת אולטרסאונד את העוברית הבכורה שלנו צפה במי השפיר. כשחזרתי הביתה כתבתי שיר, קראתי לו אולטרסאונד. אחרי כמה שנים הוא יצא לאור תחת השם עטוף ברחמים, רחם ומים.

אהוד אהוד, זכינו ש... שיש לנו אותו, עטוף ברחמים. איזה יוצר נפלא ואיזה איש מרגש. בוקר טוב לצמד החברים שלי, דיטרה ואופר, בוקר טוב לכם דיטרה ואופר, ובוקר טוב למאיה זיידמן, חיבוק גדול מאיה. יאללה, אני סוגר את הבאסטה, יש עוד שיר אחד, אני רוצה להגיד לכן ולכם תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתן, ותודה גדולה שהזנתם, וזהו, עד כאן. לי קוראים לי רון טעני, אני מקווה להיות כאן מחר בתשע בבוקר, כי זה יום חמישי, ואני מתחיל בתשע את התוכנית, והלוואי והיום נשמע בשורות טובות. ביי ביי, להתראות, ביי. רק רוצה להגיד תודה. Led Zeppelin, thank you.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה, סדרת תוכניות עם שרי אריסון ואורחים. שלום שרי.
1: שלום אסי. אנחנו עוברים תקופה, בכלל כאנושות, בכלל ככדור הארץ, הטבע, הכל, של מטמורפוזה. תיארתי את זה כמו הגולם והפרפר וכולי. אנחנו בהבשלה של זה, אנחנו אם חושבים על לידה, אז אנחנו בתעלת הלידה. משהו אחר צריך לקרות, ונאמר לי שזה יקרה מהר יותר ממה שאנחנו חושבים. עכשיו, הרגישות שלי עולה ועולה ועולה. אני מתקשרת, ואני רואה דברים, אבל לא תמיד אני יודעת לשים את האצבע על בדיוק מה קורה. אני אתן לכם דוגמה. אתמול הייתי במפגש, והרגשתי שאני מרחפת, שאני לא נמצאת, הגוף שלי תשוש, אני לא מרגישה טוב, אני לא מוצאת את עצמי, אני לא יודעת מה קורה, ואני אומרת לחברים שאני פגשתי, אמרתי, חבר'ה, משהו קורה, אני לא יודעת מה להגיד, מה קורה, משהו קורה, זה משהו בכדור הארץ, זה משהו בטבע, זה משהו גדול קורה, לא טוב לי. לא טוב לי. היום אני עושה סרצ' בתקשורת, ואני רואה ש120 אנשים מתו בשיטפונות בתאילנד ומירמר ואינדונזיה. וזה הרגישות שלי, שאני מרגישה את האדמה, אני מרגישה את הים, אני מרגישה את הטבע, אני מרגישה את האנשים. אני יודעת שמשהו קורה. אני לא תמיד יודעת לפרש את זה. עכשיו, מה שנאמר לי, זה

0: שאני אחד האנשים הראשונים שעוברת את זה, אבל בעצם אנחנו עוברים באבולוציה לגוף אחר. אם מדברים על פעם היו ניאנדרטלס ולא יודעת, היה התפתחות של האדם, היום ממש התאים שלנו, ה-DNA שלנו, ההוויה שלנו משתנה. למה אני מתכוונת? אנחנו בנויים, ממש בנויים, וכמו תוכנה. בן אדם הוא כמו תוכנה, והוא מתוכנת למשהו מסוים. אחד הדברים שאנחנו מתוכנתים אליו, זה דואליות. טוב ורע, נגטיב, פוזיטיב. אנחנו דואלים. לי נאמר שמחליפים את כל התאים שלי לשלם, לתאי אור. אין נגטיב, פוזיטיב. תאי אור. עוד דבר שעושים לי, זה שמעבירים אותי מליניאריות, כי אנחנו כולם חיים בזמן ליניארי, אין באמת כזה דבר זמן, זה אנחנו שאנחנו בני אדם המצאנו, כי הכל קיים בו זמני, ושמחליפים את התודעה שלי, את המחשבות, את התחושות, DNA, הכל, לממדי, כי אנחנו חיים במימדים שונים, אין באמת ליניאריות. גם את זה הופכים אותי. אנחנו הופכים מגופים שהם גופים דחוסים, מוצקים, לגופי אור. זה תהליך שהאנושות עוברת, ואני אחד האנשים שעוברת את זה ראשונה.
1: אז עכשיו בואי ננסה להבין קצת יותר את הדברים שהבאת. אז את מדברת על מושגים כמו תאי אור, זאת אומרת, התחלנו מזה שאנחנו מבינים שהעולם ואנחנו נעים באמת תמיד על אחדות ההפכים, מה שנקרא, אחדות הניגודים, כן? כמו שאתה לא יכול להגיד קר אם אין חם, נכון? ואתה לא יכול להגיד אם נגטיב אם אין פוזיטיב, ולהפך. ואת אומרת, יש כאן איזשהו תהליך שאני עוברת אותו, שאני עוברת מהדואליות הזאת, למשהו הרבה יותר של אחד, שהוא חיובי.
0: אני אתן לך תיאור. לא כולם חוו את זה, אבל מי שחווה את המוות, יש הרבה אנשים שיצאו, יש תוכניות על זה, NDA, כאילו, NDA קוראים לזה, או NDE, לא יודעת. Outer Body Experience, כאילו, אנשים שמתו וחזרו.
1: כן.
0: אוקיי. אני אחד האנשים שחוויתי את זה, בסדר? אני חוויתי את זה בעבודה שעשיתי עם בריאן וייס, שעשיתי את הגלגול נשמות, ובאחד הגלגולים אני יצאתי מהגוף, ולא רק, גם במחלה עליתי למעלה. זה קרה לי כמה פעמים. וכשאתה יוצא מהגוף, אין קר וחם, אין טוב ורע, אין רגשות, יש רק תחושה אילהית של אהבה ושלווה. זה מה יש, אוקיי? עכשיו, האבולוציה שאנחנו עוברים, זה להוריד את ה-afterlife to life. זה מה שהסבירו לי. שוב, אני מתקשרת, מסבירים לי. עכשיו, יש הבדל בין הסברים שאני מקבלת, לבין אמונה. כי מה קורה? הרבה פעמים מקבלים משהו, ואנחנו, אנשים, כבני אדם, רוצים הוכחות, רוצים לראות. עכשיו, הוכיחו לי כל כך הרבה פעמים, היה איזה יום אחד שעשיתי עבודה בצפון, ביקשו ממני לנקות את ה... אני חושבת שסיפרתי לך את זה off the record, אבל שביקשו ממני לעשות ניקוי של אדמה בצפון, ראיתי לנגד עיניי מלחמות, הרג, משהו זוועתי, הובלתי את הנשמות התקועות למעלה, לאור, ניקיתי בתודעה שלי את האדמה, ואז נאמר לי, את עזרת עכשיו לשלום, תשימי לב לשם אברהם. עבר שבועיים, היו הסכמי אברהם. עכשיו, כל מיני דברים שמראים לי, שעובר, יש איזו עבודה אנרגטית, ואז מראים לי בפועל תוצאה. עכשיו, הרבה פעמים לא דיברתי על זה, כי זה נשמע אנשים, נו באמת, כאילו. אז גם הקטע של התאי אור, אוקיי? מסבירים לי, אבל איך אני יכולה להסביר מה זה תאיור? אני לא יודעת, עוד אין דבר כזה בכלל. זאת אומרת שזה, אני מקבלת מסר, אני חווה אותו בגוף שלי. אני רואה, אני מבינה בהוויה שלי על מה מדובר. אבל עוד אין אנשים כאלה, אנחנו, יש לנו כוח כבידה, אנחנו דחוסים, אנחנו חיים במרחב דואלי ודחוס, זה הולך להשתנות. המרחב יהפוך ליותר כליל, אנחנו נהפוך ליותר כלילים, אנחנו נהפוך לשלמות ולא דואליות. זה תהליך שקורה, להסביר, להביא הוכחות, אין, זה עניין של אמונה, זה עניין של ראיתי את התמונה, הסבירו לי, אני חווה את זה על בשרי, אבל התוצאות אנחנו נראה כנראה בעתיד, ולך תדע, העתיד זה עוד שנה, זה עוד 10 שנים, זה עוד 100 שנה, לא יודעת.
1: למרות שנדמה בשנים האחרונות שקצב האירועים הוא גבוה מאוד.
0: אז לי אומרים כל הזמן, בכל דבר, אוקיי? גם שמדברים איתי על השלום, הסכמי שלום, גם שמדברים איתי על דברים פיזיים, ביולוגיים, תודעתיים, אפילו בני כוכבים ודברים כאלה, תמיד אומרים לי, זה יקרה יותר מהר ממה שאת חושבת. עכשיו, מה זה יותר מהר? אנחנו חיים היום במרחב, שיש לנו לוח שנה, אנחנו מודדים את הזמן, מה שלנו נראה הרבה מאוד זמן, 10 שנים, 20 שנה, מה זה? זה הבזק בזמן יקום, זה כלום. אז כשאומרים, זה יקרה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, גם זה מה זה אומר, ואני לא יודעת.
1: לא, גם הרבה פעמים נראה באמת שהזמן הלינארי הוא די המצאה של האדם, אין לו באמת משמעות במרחב
0: נכון.
1: הקוסמי נקרא לזה, נכון. כן? זה סוג של פיקציה.
0: כי אם אתה מסתכל, אתה תסתכל נגיד על השולחן, בסדר? ותצייר על השולחן, או על דף, תצייר עבר, הווה, עתיד, אוקיי? וזה נראה שזה הולך בזמן ליניארי, נכון? עכשיו תרחף מעל זה, תסתכל מלמעלה. כשאתה מסתכל מלמעלה, עבר, הווה, עתיד נראה אותו זמן, נכון?
1: בדיוק.
0: זה הכל קורה בו זמנית.
1: וכשאת אומרת שאת עוברת את השינוי, אז זה דה פקטו או שזה משהו עתידי? זאת אומרת שאת חווה את התהליך
0: הזה? אני חווה את התהליך על בשרי, על הגוף שלי. אני ממש חווה את זה.
1: וזה לא אמור להפוך אותך לבן אדם פוזיטיבי 100%?
0: תראה, אני יכולה להגיד שזה הופך אותי בתהליכים
1: אוקיי.
0: ליותר פוזיטיבי. כן, אוקיי. כן. אני יכולה לראות את השינוי בראייה שלי, בפרספקטיבה שלי, בתגובות שלי, ברגשות שלי. אני יכולה לראות. בהתחלה זה מאוד קשה לראות את זה. זה מאוד קשה כי זה מתסכל. כי יש פער בין הידיעה ומה שקורה בפועל. אבל אם אתה באמונה, ואתה ממשיך, ואתה קשוב, לאט לאט אתה רואה את השינוי. אני בהחלט רואה את השינויים בתוכי.
1: וזה גם קצת מחבר לדיברנו על הנסתר והגלוי, זאת אומרת, זה גם לראות דברים שכרגע במציאות הם נסתרים. מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, המציאות יכולה להיות מציאות של מלחמות ודואליות וכולי, ואת כאילו רואה משהו שנמצא שם מתחת לפני השטח, נכון, משהו פוטנציאלי.
0: נכון,
1: זה
0: נכון.
1: להאמין גם, זאת אומרת, בהיבט הזה של להאמין בנסתר, להאמין בדבר שעוד לא קרה והוא יקרה.
0: אז זה כמו שראיתי את הקריסה לפני הזמן, וראיתי את החולי לפני הזמן, וראיתי את השיגון לפני הזמן, לפני הרבה זמן. וראיתי וכתבתי על זה, וזה קרה. אבל באמצע השיאים של הקושי הכי גדול פה במדינת ישראל, בעם ישראל, אני התחלתי לראות את הפריחה מתחת לפני השטח. זאת אומרת, מעל פני השטח ראינו מריבות ודיבורים לא יפים, והחטופים והמשפחות והחיילים והמלחמות

0: אבל אני כבר התחלתי לראות את המתחת לפני השטח, את הפריחה החדשה. והתחלתי לקבל את המסרים של הסכמי שלום, ושהחטופים יחזרו, וכל הדברים האלה עכשיו. כשאתה מקבל את זה, גם את המידע, וגם את הראייה, אבל בפועל זה עוד לא קורה, זה מאוד מתסכל. כי יש מעט מאוד אנשים שאפשר לשתף אותם, ומבינים שאם אני ראיתי, ואם אני מרגישה, ואם אני חובה, אז זה כנראה נכון, אוקיי? אבל רוב האנשים אומרים, על מה את מדברת? יש מלחמה, על מה את מדברת? כאילו, כל הדברים, הפוליטיקה, זה, ואני אומרת, הכל יהיה בסדר. וזה להחזיק אמונה בזמנים הכי קשים. כי כל הסביבה לא מאמינה, כל הסביבה רואה רק את מה שלא טוב, ומה שהדברים הלא טובים שקורים, זה מאוד מושך למטה עם האנרגיה, וזה ממש להחזיק אמונה, אבל אני רואה שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב.
1: ואפרופו בסדר, את בעצם אומרת לאנשים, חבר'ה, יש סדר לדברים, זה שעכשיו יש כאוס, אחרי זה יגיע משהו אחר. יש גם משמעות בעברית למילה סדר פה.
0: זה, אתה מדבר על סדר, אז אני יכולה להגיד לך שמההתחלה, עד עכשיו וכולל עכשיו, אחד הדברים שאני מקבלת בתקשור, כל הזמן, יש סדר אלוהי. לא יעזור לנו כלום. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, יש את האלה שיש להם תפקיד להיאבק. יש כאלה שיש להם את התפקיד לשים את הראש באדמה ולא להסתכל. יש את האלה שיש להם תפקיד לכתוב. כל אחד יש לו את התפקיד שלו וזה בסדר. יחד עם זאת, יש תוכנית אלוהית. זה נאמר לי שוב ושוב ושוב. אז בקיצור, הרגשתי מאוד מאוד לא טוב, והרגשתי שאני מרחפת, ושהנשמה שלי מטיילת, וכנראה עוזרת באיזה מקום, ולא הבנתי, לא הבנתי מה קורה לי, ואז ראיתי בבוקר היום, ש-1200 אנשים מתו בהצפות באינדונזיה, סרילנקה, תאילנד ווייטנאם. וזה גם קטע שאני, הרגישות שלי היא לא רק פה קרוב. אני יכולה להרגיש רעידת אדמה, וזה בצד השני של העולם.
1: אז אני רוצה רגע להביא את עצמי שנייה. יש המון סיטואציות שאתה מרגיש חוסר אנרגיה. אין לזה הסבר רציונלי. לא בחולי, לא באורח חיים. אפילו לא בסטרס. אוקיי, אני מודע, גם כשיש רמות סטרס, אני משתדל לעשות עבודה ולקחת אוויר ולנשום. אבל יש דברים שאי אפשר להסביר. לפני שבועיים, נגיד, פתאום הרגשתי כאילו שאבו לי את כל הכוחות מהגוף. עכשיו, אני שומע את זה מאוד אנשים. זה לא שאני מדבר רק על עצמי פה. אתה רואה את זה ברשתות. אתה רואה אנשים משתפים.
0: זה נקודה מאוד מאוד חשובה. כי למשל, אתמול שאמרתי על הקטע שלא הבנתי מה קורה לי, ואז ראיתי את האנשים שמתו בשיטפונות, אז אני אתמול ישבתי. ובכיתי את נשמתי. עכשיו, לא הבנתי. לא הבנתי למה אני בוכה. אבל ידעתי שמשהו קורה. והיום ראיתי שכל כך הרבה אנשים עזבו את המרחב, אז הבנתי שאני בוכה עליהם. אוקיי? בדיעבד הבנתי. אחד הדברים שאני אומרת לאנשים סביבי, זה אנחנו צריכים לזכור כל הזמן לא לקחת אישית. כי למשל יש לי ידיד מאוד טוב, שכל פעם שהוא מרגיש מצוקה, כאב, צער, זה, הוא ישר לוקח את זה לילדות, לפרנסה, לדברים. ואני רואה את זה, אני רואה את זה אצל חברים שלי, אני גם רואה את זה על עצמי, כי התגובה הראשונה זה, אני עייפה, אוי, אני לא בזוגיות, או אני לבד, לא משנה. לכל אחד יש את הסיפור האישי שלו, שאנחנו נתפסים על הסיפור האישי. צריך לזכור כל הזמן, זה משהו קולקטיבי, זה משהו הרבה יותר רחב, זה משהו שקורה לאנשים שהם רגישים. אנשים שהם פתוחים ורגישים, במיוחד אנשים שעשו תהליכים, והורידו את כל הקליפות, והורידו את כל המסכות.
1: אתה חשוף.
0: ואתה חשוף. אז אתה מרגיש את המרחב, ויש גלים, יש תדרים, יש תדרים שנכנסים לכדור הארץ, יש גלים שאנחנו מרגישים אותם, יש סיטואציות, זה יכול להיות בצד השני של העולם, אבל קורה אסון, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מחוברים. תחשוב שאנחנו, שיש משהו שאנחנו לא רואים, שזה רשת, כמו קורים, שמחברים בין כל אחד מאיתנו, וזה מהדהד, ואנחנו מרגישים את זה. ואנחנו, כבני אדם, מתעייפים, או עצופים, או פתאום עצבנים, או פתאום מתוסכלים, או פתאום, בלי סיבה. צריך להבין שזה משהו שקורה במרחב. זה נורא חשוב. תמיד לזכור. זה bigger than me. זה לא אישי. זה משהו שקורה לנו במרחב. עכשיו, אם אנחנו מושפעים מהמרחב, אנחנו יכולים גם להשפיע במרחב.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: חשוב שנזכור שהשמש זרחה גם לפנינו ושהיא תמשיך לזרוח גם אחרינו. עלינו לחלוק את השפע שיש בעולם הזה עם אחרים ולזכור שאנחנו שותפים ולא הבעלים של הבריאה. כך וכך בלבד נוכל כולנו לצאת לחופשי.
1: נפגשים לשבת עם הרב אור זוהר ואורחים בכל שישי בשלוש בצהריים, רק ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים מאחל לכם שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד יתנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

חוזר הניגון, ביצוע של אפרת בן צור, פותח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר, איתכם פה בשעתיים הקרובות בעולם קטן. נמשיך עם ג'יין בורדו, עם השיר היפה הזה שנקרא מעגלים. עולם קטן.

בדואין, ככה נקראת נאון סמרסקן. נמשיך עם הרכב שנקרא להיסטוריה, אדונין, אדוניום, קטע ממש יפה.

פליסיה ווקר, ביחד עם גידי ג'י, Stay for a Little While. נמשיך עם ליה סונג מהרייזינג אפלאצ'יה, ביחד עם דונקן ויקל, The Lakes of Pontchartrain, משהו כזה, מקווה שאומר נכון.

נונרי, We are the stars, ככה נקרא אלבום. שמענו כבר שני קטעים מהאלבום הזה, Proud וZoom, הרבה משחקים קוליים. בוא נשמע עוד אחד, Under Mission.

נמשיך עכשיו עם הרכב טיול, השלישייה האינסטרומנטלית המקומית, מתוך האלבום שלהם, אלבום לייב בצוללת הצהובה, שנקרא אין סוף. נשמע את מודיטה.

היוצר הטורקי ארקן אוזור, אני מאוד אוהב עם האלבום המאסטרפיס שלו, ממש דוקון מק, ככה זה נקרא. ממשיכים עם עוד יוצר גדול, הרה דיקי דינקיג'יאן, מאלבום שלו In Armenian in America, ככה זה נקרא. נשמע את Even If You Live.

איזה יופי, אבין אחמדי, אחמדי, היא זמרת ממוצא איראני, מתגוררת בוויאנה. נמשיך עם הם גם אלבום מעולה של מרק ברונפוס, נקרא נירנס, ביחד עם לין אדיב, שהיא זאת אומרת ממוצא סורי או לבנוני. אלבום שכולו קאברים לכל מיני שירים. טאוואני מר טובו, יש בו גם שירים באנגלית.

מוניר חוסן וגנביה, שאנחנו שומעים אותם מלא מלא מלא פה, מאוד אוהבים, מאוד אוהב את מה שהיא מביאה. ויוצאים להרבה קטעים חדשים, ותמיד זה טוב. הנה קטע חדש שלה, שנקרא Let's Go Out and Play.

Let's go out and play. בואו נמשיך עכשיו עם מתקרבים לסיום, אבל אפשר עוד קצת לשחק. הנה לוטה וולדה, קטע שנקרא Time to be.

to time to be Lota Walde ומסיימים עם From End to End מסוף לסוף טורי רייכל קולקטיב שזה עידן רייכל וויה פארקה טורי הבן של אלי פארקה טורי שמענו את זה גם אתמול לא את זה אלא קטע אחר מאלבום אחר יש לו שני אלבומים אחד תל אביב סשן ואחד דה פריס סשן אז אתמול היה תל אביב סשן היום זה דה פריס סשן זה השני והוא יסיים לנו את עולם קטן היום תודה שהייתם איתי פה יורי בן קלטר פה ברדיו מאות החיים תראה מחר

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: מצוין, מה שלומך?
3: וואלה, נחמד מאוד, כיף גדול. אתה יודע, אני חושב על כל מיני דברים בין פרק לפרק שלנו. אתה יודע, בסוף החיים ודברים שקורים לנו בחיי היום-יום, תמיד גם מתנקזים לתוך כדורגל, לתוך ספורט בכללי. ואני נורא אוהב סיפורים של שחקנים וספורטים. ואם יש משהו שראיתי אצל הרבה מאוד שחקנים לאורך הקריירה, זה, אתה אומר לך, הבן אדם הזה שמגיע להיות בפיק של הספורט שהוא נמצא בו, לא משנה אם זה כדורגל, כדורסל, אתלטיקה, מה שזה לא יהיה. יש כאלה שגם אם יגעו בפסגה במקומות הכי גדולים, יהיה להם איזו תחושה, כאילו, מה אני עושה פה? איך הגעתי לכאן? מין, מה שנקרא תחושת נחיתות. תסמונת המתחזה. יש לזה הרבה דרכים.
4: דווקא אתה שם את זה כאילו בפסגה עצמה, כי הוא כבר בפסגה, ואז הוא...
3: זה שכשאנשים בפסגה חושבים את זה, זה בכלל משגע אותי. אבל אתה יודע, גם שחקנים ברמות הרבה, גם אם לא הגיעו לפסגה, שחקן מגיע לקבוצה יותר גדולה ממה שהוא רגיל אליה, פתאום כזה, רגע, מה, מי הביא אותי? מי זרק אותי כאן?
4: האם אני מספיק טוב? האם אני שווה? זה מפגיש אותך... באמת עם הערך הפנימי שלך, מי אתה שם, מה אתה שם, מה אתה שווה. זה לא קשור תמיד לתוצאה, זה קשור לאיך אחרים תופסים אותך, זה קשור יותר לעולמות של הביקורת העצמית. שמע, המחלות הכי גדולות של האנושות זה ביקורתיות, השוואתיות, שיפוטיות. אם אתה לא מספיק עוצמתי בחוסן, במודעות שלך, אז תמיד תפגוש מישהו גבוה יותר, יפה יותר אולי, או ככה אתה תחשוב אל מול הדימוי העצמי שלך. ולמשל, הכדורגל הוא מאוד מאוד מחזק ביטחון עצמי, כי אתה מפתח גוף אתלטי, יש פוזה של הולכים כמו דוגמנים וזה וזה וזה. הכדורגלנים בעולם מיוצגים כדמויות שכמהים אליהם, סוג של מה שנקרא גלדיאטורים המודרניים. אבל עדיין, בסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים עטופים בקליפות חיצוניות, במרצדסים ובתיקים יפים של פראדה, ובאשליה, במיוחד בזמנים המודרניים של אינסטגרם ופייסבוק, של וואו, תראו אותי, אני חי את החיים הטובים. הרבה מאוד זיוף יש פה, וזה לא חדש, נכתבו ספרים על זה, אני יכול להמליץ על כמה של טולסטוי, על, אם כבר מדברים, אז מותו של איוון איליץ', שאני ממליץ לכם לקרוא על איך בן אדם מתעורר, בעצם הספר מתחיל מזה שאדם זועק לשמיים, ובעצם למה אתה צועק? יש לך הכל, אבל הוא בעצם חי חיים מזויפים. כל מה שהוא בנה, זה לא בדיוק מה שהוא רצה. וזה הדבר, בגלל זה יש הרבה מאוד כדורגלנים, תדע לך שמשחקים בגלל ההורים שלהם, או כי הם לא רוצים לאכזב, כי אני אומר לך, אלה שנחושים, הם מגיעים לה בדרך כלל, נכון, המילה מזל, פחות מילה שאני מתחבר עליה, כי היא קשורה יותר לתנועה של החיים, לקרמה, לכל מיני דברים רוחניים, כי שמובילים אותך בסוף לייעוד האמיתי שלך, אבל באמת, כל המהות של החיים זה לגלות למה אני פה. הכדורגל הזה, אני יכול להגיד שהכדורגל עזר לי מאוד מאוד למצוא את עצמי בעולם הזה. היכולות שיש לי היום וכישורי החיים שלי נובעים הרבה מאוד מתוך הידע שהכדורגל נתן לי.
3: כן, אבל זה, אתה תאר פה עכשיו איזשהו תהליך שאתה עברת, של התבגרות, של לימוד עצמי, הכרה עצמית. אני מדבר על שחקן לצורך העניין סתם. עכשיו הוא משחק בקבוצה תחתית. כל הקריירה שלו עד עכשיו זה מאבקי ירידה ודברים כאלה, אבל פתאום מישהו אומר, רגע, הבחור הזה יש לו כישרון, אני אביא אותו אליי בקבוצה צמרת, בוא תבוא אליי בקבוצה צמרת.
4: יש לך סיפור סינדרלות כאלה, דודו גורש.
3: מפה בעוד החדשה.
4: דודו. הוא שיחק בהפועל באר שבע, נכון?
3: נכון, צריך באליפות.
4: נכון, עכשיו הוא
3: שיחק
4: באקו, בחור גבוה, היה שם קפטן, שיחק באקו, אני מת על אקו, היא מאוד יפה וזה, אבל כזה, כשאומרים אקו, חושבים על נפוליון, לא חושבים על אימפריאס כדורגל, למרות שיש שם כדורגל ויש שם ספורט והם שם אחלה אנשי מקצוע. ויש את דודו, והנה דודו, מגיע לפועל באר שבע, זוכה באליפות, ופתאום במערה הוא מסתכל ימינה, רואה את בופון. כאילו אתה קולט איזה קפיצות קוונטיות יכולות לקרות. כן. בגלל זה, אני מאוד מאמין בסיפור סינדרלה, יחד עם זאת זה מעטים.
3: האנשים האלה שעושים את הקפיצות האלה, שאלה, גם אם זה לא קפיצות כאלה גדולות, איך אתה בא, מוצא את עצמך עכשיו בתוך הרבה, עכשיו אומר, רגע, מה אני עושה פה? איך הגעתי? מי הביא אותי לכאן? אני הייתי בקבוצה תחתית, הייתי בליגה לאומית,
4: במקום הנוח שלי.
3: לא, אולי אני בכלל לא שייך לפה. הגעתי לפה בטעות ועוד שנייה עולים לי על הבלוף.
4: אחד הדברים הגדולים, תראה, אני טוען שאתה לא יכול, ברוב המקרים אתה לא יכול להגיע לקבוצות יותר גדולות אם אתה בלוף.
3: זה בטוח לא, אבל עכשיו תלך תשחד את הבן אדם שחושב את זה.
4: האדם עצמו, ברגע שההרגלים הקודמים שלו זה להיות במעגלים מצומצמים של אור, ששם השאיפה היא להישרדות, אז הוא שואל את עצמו, רגע, איך אני מתמודד, לא עם משרדות, איך מתמודד, איך לומדים הובלה בכלל? כי במקומות האלה, לשרוד אתה יודע, להיות במקום האחרון, להינצל ברגע האחרון מירידת ליגה, אבל איך להוביל קבוצה לאליפות? זאת כבר דינמיקה אחרת, פה צריך יכולות מנהיגותיות חדשות. ותשמע, אלה שמצליחים לקפוץ מאזורי הנוחות שלהם ולקחת את האומץ, הם מגלים על עצמם דברים חדשים, ויש כאלה שמגלים שאין להם את החוסן המנטלי ואת הידע ההתפתחותי, המודעות לעשות קפיצות מדרגה. אתה לא יכול רק דרך זה שאתה מקפיץ כדור או בועט יפה מהאוויר. זה לא מספיק היום בשביל להגיע להצלחה. וזה אחד הדברים שאני תמיד אומר, היום שחקן כדורגל. וזה משהו שכתבתי, זה מניפסט שכתבתי למנכ״ל ההתאחדות בזמנו, ואמרתי לו, החלום שלי זה שיהיו לנו כדורגלנים עם מודעות על, כמו טייסים. כאלה שיש להם יכולות, ואנחנו כבר חווים את זה, שיש יותר אינטליגנציה במשחק הזה, היא נדרשת כבר. אתה לא יכול, אתה צריך להיות שחקן חכם. אבל זה משהו שעוד אנחנו צריכים לפתח, כי לא נותנים לזה מספיק את המקום שצריך לפתח. שחקנים זה ללמד אותם, לא רק איך להקפיץ כדור, זה ללמד אותם כישורי חיים. וגם טוב ללמוד אנגלית, עברית, וגם חשבון בשביל לחשב את המספרים. זה כן לעודד אותם בעצם למצוינות בכל תחום.
3: אז איך באמת ברמה הספורטיבית, איך מצליחים לשחרר מההרגלים הישנים? איך מצליחים לבוא ולפתח את המודעות של, אוקיי, באו, החליטו לצרף אותי עכשיו לקבוצה גדולה יותר, אני שווה את המקום הזה. איך אני מצליח לשכנע את עצמי באותו מקום של חוסר ביטחון, של אולי אני לא מספיק טוב, איך אני מצליח לשחרר?
4: אז קודם כל, מה שאתה מדבר עליו זה כבר מפגש שלי מול עצמי, והמודעות זה שאני צריך ללמוד. יש לי מה ללמוד. הרבה פעמים שחקנים אפילו לא במודעות הזאת שהם צריכים משהו ללמוד, והם חושבים שהם יסתדרו. אז הדבר הראשון, זה באמת להושיט יד לעזרה למישהו, שיש כאלה שלוקחים מאמן כבר רציני יותר, היום יש יותר מודעות למנטורים, מישהו שיכול לעזור לעשות את הקפיצת מדרגה. רוב בני האדם, יוסי, הם נמצאים בתודעה של הישרדות. ומעגלים שהם רגילים אליהם, אז אני אהיה במינוס וכזה, אין סיכוי. ואחד הדברים שאני תמיד אומר זה שתמיד יש סיכוי לעשות את הקפיצת מדרגה, צריך לשבור פרדיגמות והנחות יסוד, גם לאנשים שהם כבר עברו את גיל 40, וגם לשחקנים שהיו ביעקו, או שהיו בתר שמשון, או בכל קבוצה אחרת. רק העניין הוא להושיט יד, להתפתחות ולהתרחבות של היכולות שלך. ומי שמעז לפגוש את הפחד שהוא לא יודע, הוא מתחיל כבר אזורי ידיעה חדשים. ושם, שם עולם ומלואו מתגלה לך, שם אתה פותח את הווילון, ואתה נחשף, ואתה מתקדם, ואתה גם מגלה שוואלה, אתה ראוי, ומשהו קופץ. בטח אם יש כישרון, ברור שאם אין לך כישרון, בטח בעולמות מסוימים, אז אתה לא יכול לשרוד שם. אבל כדי להוביל, זה הידיעה שיש לך את הכישרון, וכמה אתה יכול... זה לגלות איך מממשים פוטנציאל. זה כבר התפתחות, זה למידה. אי אפשר היום, בכל תחום, מבלי להתאמץ במקום הזה, מבלי להשקיע.
3: כן, והלמידה והאמונה, זה לפעמים הדברים האלה, ויש סיפורים. מפה, נתת דודו גור, שאני חושב שאחד הסיפורים הכי גדולים שהיו בשנים האחרונות, זה הסיפור של ג'יימי ורדי באנגליה, שכבר באמת שיחק בליגות חובבניות. יש סרטון אדיר שלו סוף עונה, הוא שיחק בליגה שביעית אז, ועושים כאילו רעיון סוף עונה, ואומר שנה הבאה אני הולך לחתום באיביזה, וחצי מהזמן אני אהיה במסיבות. ופתאום, אתה יודע, שנה אחר כך הוא כבר משחק בקבוצה אחרת בליגה רביעית, ופתאום קבוצה בליגה שפתאום בלסטר, וגם בלסטר, אתה יודע, כשהוא הגיע ללסטר, אף אחד לא ציפה שהוא יוביל אותם לאליפות, ואף אחד לא ציפה שהוא יהיה חלוץ בנבחרת אנגליה.
4: אז איך אתה, מה אתה, מהנקודת מבט שלך, בהסתכלות שלך, מה אתה מזהה שם אצלו?
3: אני מזהה איזשהו אופי של לבוא ולהגיד, אוקיי, אני פה. מישהו בא, נתן בי את האמון, מישהו אחר נתן לי את האישור החיצוני הזה שאני מחפש. ואני צריך לקחת ולהשתמש בזה כדי להוריד חלק מהמשקל שיש לי על זה. ברור שיש את הלחץ ושאת הרצון להצליח, ואת זה שאתה רוצה להגשים ציפיות של אנשים אחרים. ואני אומר, מישהו אחד שם עליי את הז'יטון, אמר, אוקיי, אני מאמין בו. ולפעמים זה כל מה שצריך, אתה יודע, אתה בן אדם האחד הזה.
4: לא מזמן ישבתי עם זאביק זלצר, אחד המורים היותר טובים שהיו לי בעולם הכדורגל ובחיים, אז הוא אמר את מה שהרב קרליבך אמר, צריך מבוגר אחד שיאמין בילד, וזה באמת מקום שלנו ללמד אותם, את החברה האלה, באמת, מה זה אומר לסמוך? זה לשחרר לילדים, הרבה פעמים אני אומר להורים, אם הוא ביקש שתסמכו עליו, אז צריך לשחרר את החבל, כי הרבה פעמים אנחנו מנסים להציל, לא מתוך העולם הרגשי שלהם, מתוך העולם הרגשי שלנו. אנחנו יותר חושבים על עצמנו, מה יקרה לנו אם הילד שלנו ייקשל. כשאנחנו צריכים להפסיק לפחד, להבין שהכישלון הוא נחוץ בשבילו להתפתחות, הוא מקסימום יפול על הטוסיק, וילמד שהכאב הוא כלי נהדר להתגברות. נכון, לא נעים שם. לא נעים שם. אבל כדי שאנחנו באמת נתרחב ונגיע אפילו לתעוזה הזאת של להסתכל ולייצר תמונה מנטלית יותר רחבה, אז אנחנו צריכים להבין שפחד וכאב וכישלון ומחשבה שלילית וכל הבוץ הזה, הוא לא יכול למנוע מאותו פרח לוטוס לגדול מתוכו. ולכן הוא הפרח הנשגב גם בכל התרבויות האחרות. אתה יכול בתוך כל בוץ, מתוך כל אתגר, לצאת, לקום. ואחד הדברים שצריך גם להראות, זה לעורר השראה, דרך זה שחושפים את הידע. אנחנו, היום יש את הפלאפון, החבר'ה הצעירים, כל הזמן ברילסים, הם עפים, עפים, עפים, עפים, עפים, עפים. אז סבבה, זה אחלה, כולנו שם. גם, אז תעשו סדנה, אני אומר שם דוגמה, קח את ביתר ירושלים. תעשו סדנה לילדים מגיל צעיר, אוקיי, יש לכם פלאפון, בוא נאמר את האמת. אני בעצמי מחזיק את הפלאפון. אז זה לא כלי רע או טוב, זה כלי שיכול לאפשר לנו להבין דברים. בואו נלמד איך להשתמש בו. בואו נלמד איזה עומקים אנחנו יכולים להדריך וללמד. ולהיות דוגמה אישית בסופו של דבר, כדי ללמד איך משתנים, יוסי. איך משתנים? אתה מחליף אזור נוחות, מקבל אתגרים חדשים, וגלגל החיים מפגיש אותך תמיד עם עליות ומורדות. העניין הוא, האם אתה בדרך, באמת, או כמו שרוב בני הנוער מדברים היום, כשאני מקשיב להם, אני כזה, אני שומע, כאילו, כאילו, כאילו, טוב, כאילו, וכאילו, וכאילו. אני אומר להם, אתה יודע שבמילון, כאילו, זה לא באמת. ואחד הדברים שאני מכוון אליהם, זה תהיו באמת. וכשאתם במפגש הזה, אז אתם מתמודדים עם דברים שעם כל זה שהם כואבים, הם לא כואבים, הם מפגשים שיכולים הכי להוביל אתכם אל התוצאות. כל עוד אתם בכאילו, אתם בקווים מקבילים אל מול הרצונות שלכם. בסדר, אפשר להפגיש את זה עם שיח קצת יותר עדין, תלוי באיזה גיל. אבל לא לפחד ללמד עומקים. בסוף אתה זורק אותו למים. לא לפחד, אנחנו היום מלמדים יותר פינוק, לא משחררים חבלים, ובסוף, לא משנה שיש אסטרונאוטים או לא, או ידע, בסוף העץ גדל מלמטה למעלה. יש שורשיות, יש מה שנקרא את הגזע, ומתוכו בסופו של דבר את התוצאות, את העלים, את הפירות. אלה החיים, לא משנה איך נסובב אותם. את זה צריך ללמד, מבלי לקחת את עיצוב החיים החדש המודרני, אני קורא לזה.
3: כן, כן.
4: אבל יש ערכים בסיסיים שיכולים לעזור לנו להצליח, ואותם חייבים ללמד כל הזמן, זה הבייס.
3: וזה, אתה יודע, אני חושב שגם אתה כשחקן, עוד הרבה אנשים, אתה רואה את מי שכן מצליח לפרוץ קדימה. בסוף יש שם את הבסיס הזה של, של לנוע, של לבוא ולהוריד את המגבלות, להוריד את החסמים, להוריד את מה ש... את האמונות המקבילות שלך,
4: נכון.
3: כדי להגיע רחוק. כי אני בטוח שגם אתה בנקודות מסוימות בקריירה ישבת, ראית ממנך, משמאלך בחדר הלבשה, אתה, אוקיי, אוקיי, אני הילד מאשדוד, שעכשיו הגיע לביתר ירושלים, שעכשיו הגיע לנבחרת, עכשיו משחק בחול. אני בטוח שגם לך היה איזשהו רגע של כזה. איך? מי זרק אותי כאן?
4: אז אני אגיד לך משהו. אפרופו, דיברנו על הישרדות והובלה. בתדר ההישרדותי שלי, אני הייתי כל כך נחוש להצליח, שזה גרם לי להיות מאוד מאוד עוצמתי בעולם הפעולה, הגביר מאוד את הערכים של האי-ויתור וההתמדה, ויחד עם זאת, כשזה הגיע למקום של הובלה, שם נסגרתי יותר, פחדתי יותר, ולא הייתה לי את ההדרכה הנכונה כדי להתמודד עם זה. פה ושם ציינתי את זאביק זלצר, שהוא כן היה שם כמורה טוב בשבילי, ועוד איזה מורה שבתיכון מנפה אותי, וכמובן אמא ואבא והסיפורים האלה, לא לכולם יש גם את זה. אבל באמת אנחנו צריכים ללמד הובלה, כי הישרדותית יש איזשהו משהו מאוד מאוד בסיסי שקיים בבני אדם. מכיוון שאנחנו יותר מפונקים מפעם, אז גם את המקום הזה אנחנו כבר פחות מתחזיקים. אבל דבר שאנחנו צריכים ללמד, ולא לפחד, זה לתת כלים לאיך מובילים. וזה לא אומר שאתה חייב להיות אלפא, או להיות המנהיג הלהקה, אלא איך אתה פורץ את גבולות החשיבה שלך, איך אתה פורץ את המקומות שמפחידים אותך בעולם הרגשות.
3: כלומר, מוביל לא במקום של לידר, אלא מוביל במקום יוזם.
4: כן, בשבילך, שאתה לא מתפשר, שאתה נאמן לעצמך, שאתה, כשאתה פוגש את הפחדים והחולשו שלך, אתה מספיק אמיץ להסתכל עליהם, כי שמה יש את המתנות הכי גדולות. זה עולם מושגי שאפשר ללמד, ומלמדים אותו. ובעולם הכדורגל, כמו בכל העולמות האחרים, הוא יכול לקחת אותנו למונדיאלים.
3: אנחנו נצא פה, אנחנו עכשיו נעשה תוכנית מסודרת.
4: יאללה, אתה אלוף בתוכניות.
3: של לידרים, של יוזמים. תשמע, אנחנו מדינה של גם זה וגם זה.
4: נכון, יש לנו את המוחות, יש לנו את הכישרונות.
3: צבא, הלידרים והיוזמים פה.
4: נכון.
3: איך הכדורגל ויתר עליהם.
4: נכון, פעם אחת צריך להיכנס לאותו חדר, ורגע להגיד, בסדר, בואו נשים רגע, זה כאילו, נשתמש בביזנס אחר כך, מקורבות, קשרים, עניינים, נמכור למרבה במחיר, בסדר, אבל רבק, פעם אחת ולתמיד, אנחנו צריכים להבין שמגדלים מלמטה למעלה כמו שצריך. לא יכולים לקבל מעץ רימונים אם משקיעים אותו באקונומיקה. וזה הכל. אז שם צריך ללמד מה הדשן הנחוץ, דשן החשיבה, דשן הרגשי, גם אם לפעמים הוא לא, אין לו ריח טוב. הכל בסדר. החיים הם יפים ולפעמים פחות יפים. אבל בואו נריח אותם באמת שלהם. ופה, וזה מה שאני מלמד, בלי כאילו. אלא אם כן, אתה באמת מתאר לי סיטואציה, כאילו אתה חי במאדים. אז זה בסדר.
3: אלא אם יש, אתה יודע, גם כאילו כיוזמה, מחשבה לעתיד, ואז הופכים את הכאילו לאמת.
4: נכון.
3: אתה יודע, לפעמים אין לנו את הדבר הזה ביד, אבל חולמים לשם.
4: בסדר, אבל עצם זה שאתה רואה את זה, אז אתה יודע גם מה יהיה האמת שאתה כן נמצא במקום או לא נמצא, ואז בין המרחב של הכאילו לבין העולם האמת, אתה לומד לייצר גשר.
3: מחשבה יוצרת מציאות מעולם לא היה יותר מוחשי כמו הפרק הזה לדעתי.
4: מדהים.
3: מדהים. ז'אן, תודה רבה.
4: תודה לך.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. All right, I'm done.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
2: כן, כן.
1: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים, הוא איבד משמעות, הכל אסון, תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
3: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

פיצה מן, פריק פאוור, מייטי דאבקטס, האוס מאוטינס וביץ אינטרנשיונל שברקע. כל אלה השמות של נורמן קוק, אחד המפיקים, המוזיקאים, הדיג'ים הגדולים שידענו שחוגג ב-31 ליולי, אני מחר, שישי, מחרתיים, סליחה. נולד ב-31 ליולי 1963, תעשו אתם את החישוב. ורציתי לעשות לו חגיגת יום הולדת קטנה מחר של שעתיים, אבל מכיוון, אני חושב שכבר אמרתי את זה השבוע, הפצצת המוזיקה כל כך, כל כך מסיבית, ואני אומר את זה לטובה, של ענייני שירי החתונות, אמרתי יאללה, אי אפשר להיות רשע עד הסוף. אז גם חמישי שעתיים של שירי החתונות שלכם, אז לכן הקדמנו את זה ביומיים, להיום כל הבוקר הזה, חגיגת יום הולדת צנועה ומכבדת. לגאון הזה אין מה לעשות, באמת באמת אחד המוזיקאים הפוריים שידענו בטוח בטוח בשנות ה-90, 2000. האיש המושג ביג ביט, אחד מז'אנרים, אני יודע, שונא ז'אנרים אנוכי, זאת אומרת שונא הגדרות, אבל קראו לזה ביג ביט, שילוב של הרבה דברים שפייטבוי סלים או נורמן קוק או אחד השמות שהזכרתי שחה בהם והגדיר אותם היטב. ברקע כאמור ביץ אינטרנשיונל, אחת מההרפתקאות הקצרות של נורמן, של נורמן קוק. אז אומרת לינדי לייטון, סוג של משאפ בין קלאש, גאנס אוף בריקסטון, ללהיט הענק של SOS בנד, בי גוד טו מי, עם סימפול גם של אניו מוריקני, יש פה את המפוחית הזאת. איזה יופי. עד השעה 8, הרבה הרבה מוזיקה משובחת בחסות הגאון הזה, ענל. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר ומודה על המצטרפים, מצטרפות. שיהיה בוקר טוב. This is J-Mart.

לחלוטין, לחלוטין, אחד האהובים עליי של פטבוי סלים, מתוך השלישי שלו, שכבר מיצב אותו לגמרי, לגמרי ברמת הצלחה מטורפת. Halfway between the gutter and the stars. עם הרבה, הרבה אורחים שווים, כמו בוצי קולינס, הדוגמה, ומייסי גריי. איזה אדירה, מייסי גריי, זכיתי לראות אותה מזמן בארץ באיזושהי הופעה, אם אני לא טועה. כל כך אוהב את הצבע של הקול שלה. דימונס. 7:12 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי. באנו חוגגים. יום הולדת צנועה לאחד המפיקים, המוזיקאים, הנגנים, הדי-ג'יים, נורמן קוק, פטבוי סלים, ועוד שלל שמותיו. והרפאת כהותיו. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור בנוע לא אומר רשימת שידור, שירים, אותו דבר. תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה. בעמוד הפייסבוק שלי. וכמו שנגיד ב-10 שנים, 15 שנה האחרונות, הרמיקסים הכי טובים, זאת אומרת כמעט אפס מעידות, אפס טעויות, הם של סולווקס, ככה זה היה בשנות ה-90, או קצת תחילת ה-2000. הרמיקסים הכי טובים בעולם היו של פטבוי סלים או נורמן קוק, תלוי באיזה שם. פה זה דווקא תחת השם נורמן קוק. עושה את האודים בריטים, קורנר שופ, עם הלהיט הענק הזה.

נקרא דרופ, או לפחות דרופ של פעם, דרופ של ה-90s, אחד הלעיתים המוצדקים ביותר אי פעם, Praise You. איזה קטע אדיר, איזה אשף סימפולים, Fat Boy Slim, מתוך השני שלו You Come A Long Way Baby, שיצא ב-98, הסימפול של Take You Price, כאמור מ-73, עם הקליפ הבלתי נשכח של ספייק ג'ונס, הבימאי של הרגע שגם שיחק שם, הכי אינדי שיכול להיות, על אחד הקטעים הכי מסמכים שיכולים גם לרגש. זה מה שמוזיקה צריכה לעשות בסופו של דבר. 7.23, We Come A Long Way Baby.

לחלוטין, לחלוטין אפשר לקרוא לעניין זה רימיקס. ככה רימיקס צריך להישמע. פט בוי סלים עושה את ביסטי בויס. איזה שילוב מדהים. בטוח, בטוח בתקופה ההיא. כמה זה משמח לשמוע את זה תמיד. את התקופה שלא היה תקלוט אחד שפספסתי את העניין הזה. 7:30 כמעט, כמעט. כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי, רדיו מהות החיים, חצי שעה מעכשיו. מעביר אתכם באהבה גדולה. לחברתי היקרה גל הגלעדים, התעוררות. מיד אחר כך חברי הצדיק, מיסטר לירון טעני. עם פה זה טוף, טוף, טוף. ואחת התחנות של נורמן קוק. האהובות עליי במיוחד, היו שנים שפשוט, פשוט כל כך, כל כך, כל כך אהבתי את זה. הייתי מת לראות הופעה שלהם. פריק פאוור, יחד עם אשלי סלייטר, שהוא גם היה שם זמר וגם טרומבוניסט אדיר. הרכב ששילב באמת, באמת, כמעט כל מה שטוב. טריפ-הופ, פאנק, היפ-הופ, אסיד ג'אז. הוציאו שני אלבומים. והשני די נכשל, זאת אומרת, למרות שהוא היה אדום, אדום. היה אלבום מדהים, אבל הראשון היה להיט ענק. ובצדק, מה שנקרא משב רוח מרענן ופאנקי בשנת 94. אגב, נורמן קוק מנגן פה גם בס, גם גיטרות, גם מפיק מוזיקלי.

me and the brother, me and the farmer, like brother, like sister. כמה אני אוהב את השיר הזה. House Martins. המקום שבו הכל התחיל. הרכב שקם ב-83. הוציא שני אלבומים. הרכב הכל כך, כל כך בריטי. פט בוי, יותר נכון, נורמן קוק. הצטרף ב-85. כנגן בס. ואחרי שהסיפור הזה נגמר, הוא כאמור הפך במרכאות לפט בוי סלים. ומאוס מרטיס גם יצא פול היטון. עוד אנגלי אדיר שהקים את

You can blow this. בוצי קולינס הגדול מתארח אצל פאט בוי סלים. Weapons of choice. ושמענו את גנסטר טריפינג. עכשיו רבע לפני שמונה. והשביעי של בלר. שהוקלט במרוקו. השתתפו בו כמה מפיקים, אחד מהם גם היה נורמן קוק. Think Tank 2003. זאת ההפקה שלו, Crazy Beat, בלר.

check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. טוב, אני קורא את שכל הזוקות האלה ברקע. כמה אנחנו נגועים, כמה אנחנו חולים, אני כזה פתאום חושב, וואו, שלא יחשבו שיש אזעקה. ואני בעצמי חושב שיש אזעקות. התחרפנו לגמרי. What about now? לחלוטין, לחלוטין, fat boy. Rockefeller Skunk, אחד הלעיתים הגדולים, המוצדקים, ואחד הקטעים שתמיד, תמיד, תמיד יסמכו לבב אנוש. בזמנו הוא סימפל את Satisfaction באותה תקופה. על העניין הזה של, של הקטע הזה ורק לפני שנה או שנתיים משהו כזה הסטונס שקראו את הזכויות והוא הוציא את זה שוב רשמית שבע דקות לפני השעה שמונה ואני רוצה להספיק עוד קצת כמו בדיוק מייטי דאפקץ סימפול של הצ'קאצ'ס יוסוי קומאנו 1970 מג'יק קארפט דרייב

איזה כיף של קטע. Mighty Dub Cats, לוקחים אותנו לקצה. מזל טוב, מיסטר נורמן קוק, 31 ליולי 1963. פטבוי סלים, פיצה מן, שלא הספקנו לשמוע. Mighty Dub Cats שברקע, פריק פאוור. האוס מרטינס כמובן, וביץ אינטרנשיונל שאיתם פתחנו. די-ג'יי, מפיק, נגן. ולחלוטין, לחלוטין פיוניר של סימפולים. חמש דקות מעכשיו, גלוש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון טעני, פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, מודה לכם ולכן. על כל הבוקר, על החיבוק המשותף, תבואו גם מחר, כאמור, שעתיים שלנו, 7-9. שירי החתונות הגדולים שלכם, אבל פעם אחרונה די. כפי שאמרתי, חתונה, לפחות באותו רגע, זה עניין שמח. אז מסתבר שכולנו, רובנו, זוכרים את העניין הזה. יאללה, שיהיה יום קל, ביי ביי. Bird of prey.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: הצ'יקונג כולל תרגילי תנועה. האימא של הצ'יקונג זה המדיטציה. מדיטציה זה לא לברוח מהחיים, מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה. הרגע הזה הוא רגע נפלא, הכל מתחולל ברגע הזה, וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל ישועת השם כערף העין, אומרים. הרגע זה קורה, הרגע זה קורה, ולהתחבר לאותו רגע. אנחנו לומדים מהטבע.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, מתעוררות. אפילו שעברו רק יומיים, מתרגשת ממש לשוב אל המוזיקה והביחד. כמה טוב שיש את זה. ימים כאלה אצלי שהחיים עצמם בתוך החיים העצמם עם משקל שכזה, אבל ככה זה, וצריך לשלב את הכל ביחד. אז מזל, באמת מזל, ותודה שאנחנו פה מתעוררות ומתעוררים ביחד. ומזל טוב לנורמן קוק, ותודה אמירי. אני גליה. פתחנו עם דפש מאוד ושייק דה דיזיז, לנער קצת את האנרגיות, ונאמר טו שמח או טו אוהב או טו מחבק. הרבה אהבה והרבה תודה, ועד 9:30 ביחד ברגע כבר טריקי ביחד עם מיץ' סנדרס מתוך Different When It's Silent, החדש של טריקי. חוזרת ל-I'm Yours לגמרי, כמו שאמרנו, עד 9:30, התעוררות נעימה, הזנה כזו גם.

chasing rainbows. אלקטרה של ניצן חורש, כמה געגועים על היוצר המעולה הזה. לגמרי Summer's Day, השיר נקרא Start All Over. אלקטרה, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד להוריד

Vicious, you hit me with a flower. מסתבר שאלו היו המילים של אנדי וורהול, ומהם נוצר השיר. אילס, לקראת האלבום החדש, שני שירים חדשים. זה אחד מהם.

0: מקווה שהתחושה שלי נכונה, שהולך להיות אלבום מוצלח של האירס. אוהבת שיש למה לצפות. אירס המון סטנדביי, חדש, וחדש למוניקה סקס בהפקה של שוזין, וזה פשוט מושלם.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: מוניקה סקס, כישוף נגדי.
1: נוסעים בקירות.
0: הפקה של שוזין.
1: אבל אני עוד שומע.
0: חדש.

גם לימורי כתבה בצדק שזה שהשירה של יאלי מזכירה לה פתאום את שלמה ארצי, וזה עושה לי חשק לעשות לזה איזה קרוס פעם, אבל הבוקר יאלי, מוניקה ושוזין הובילו אותנו על קודיס מייפילד ועל סופר פליי.

החיים מתעוררות מוזיקה וביחד. עם תנדרקאט שהוציא אלבום משלו. פה מתוך פסקול המיניונים, הקאבר. לפליי, לייק אן איגל.

כמו אפקס וסקרו פושר וטריק פינגר. גם דרום ממציא שפה חדשה. מרגיש שזה משהו בין ביטים לשפת לוויתן. I wonder, 4 ו-5, יש גם 3. דרום מהמעניינים יותר עבורי לפחות בתקופה הזו. אני בהחלט מבינה את השפה הזו יותר טוב מכל הדיבורים האחרים שאני שומעת. דרום, I wonder, 4 ו-5, חדש. ולא בדיוק מה זה אומר, אבל I like the sound of it. One United Power מתוך Who Else של מוד סלקטור.

לגמרי. אמנם אוהבת גם את האחדה שלהם, וואו, סיגנל, משהו כזה. אבל אלו ימים שזקוקים גם ללחיצת אחורה, אל הרזיסטנס ואל האפרייזינג. מיוז. היי, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. עם החדש של הסטרוקס, מתוך ריאליטי אווייטס, The Fruits of Conquest. סטרוקס, חדש, נשמע קצת כמו סטון שאליהם נגיע בהם.

מה שעושה בלב כמו סוכריות קופצות, החיבור הזה, השיר הזה. איזה ריספקט עושה לסנופ, ובצדק, ואיזה סנופ, ואיזו צ'קה. לגמרי הטילון בטעם החדש של הקיץ. צ'קה כאן, סנופ דוג, לקראת האלבום החדש של צ'קה.

0: לגמרי, לפחות פעם ביום, בשביל הנשמה.
1: שוואם.
0: בוגיז אין מי סול, צ'קה כאן, סנופ דוג, חדש. והם לקראת אלבום חדש, אבל לפני שבוע ועשור, יצא ווילד פלאוור של האבלנצ'ז. אז הבוקר, Because I'm Me. Avalanches mitoch wildflower
2: Tell me because

the avalanches because I'm me. הקטע מלא סימפולים, הקטע הבא הוא לא אחד מהם, אבל חשבתי עליו. זו פעם נראה לי ראשונה שאני אשמיע אותו, ויש מצב שזו פעם אחרונה, אז ננסה להתענג על הטובים. רדיו מהות החיים, התעוררות מוזיקה וביחד. טינה צ'ארלס, I love to love.

ולקראת החדש של היארד אקט. חוזרת אל הסינגל הראשון. New Beginnings, יארד אקט חדש.

כמה ער ויולין הייתי עושה עם הכינורות המסונטזים האלה. The Cure מתוך Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. מוטיב חוזר היום, אני קולטת פתאום הנשיקות. זה לא היה מכוון, אבל איכשהו יצא על טיבר. אבל בעיקר חם, חם, חם.

לקחתי סטונס, ולא יודעת, זה מרגיש לי כמו אחד משירי האהבה היפים של התקופה. סטונס מתוך Foreign Tongues, In the Stars. אני מקדישה באהבה לאמא שלי.

the Rolling Stones, In the Stars. אני מקווה שהכוכבים יסתדרו לטובתנו במהרה. המון תודה שהיינו ביחד, שהתעוררנו ביחד. המון תודה למוזיקה עצמה, איזה מזל זה. והיא מוזיקה עצמה, מיית עני, הזהב השחור. התרגשתי מאוד אתמול מהפרק, היה כיף להיזכר ורספקט. ולגמרי המילים של תעני לגבי מה שקורה מסביב ולגבי השידור. לגמרי...

שנייה תהני פה, זה טוב, המשך האזנה נעימה. שידור חוזר ב-4 ומחכה שנשתומע מחר בצהרי היום בהתרוממות שלנו. ועד אז קצת מהאהבתה של פי-ג'יי. Good fortune. At my

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. יום רביעי היום, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם. ואת הבוקר הזה, בואו נפתח עם שיר, כמה מפתיע שיר, שבדיוק היום, ב-1978, הפסקול שמתוכו השיר הזה לקוח, הגיע למקום הראשון באמריקה...

איי, איי, איי, אוליביה ניוטון ג'ון, זיכרונה לברכה, וג'ון טרבולטה, שייבדל לחיים ארוכים. בוקר טוב לנווה בר, בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור, בוקר טוב לנועם לאור, בוקר טוב לנילוש אל עזרה, בוקר טוב ודש חזרה לסנטוריני, לאורלי סמרדי, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לאיתי, הסנאי, הפרוותי, בוקר טוב אילה אפגן דגן, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לארד דירקטור של התוכנית, אסף מגידש, סטגדיש, סטגדה, שבוקר טוב ליואס, בוקר טוב לחמו, חמו טל אר, חמו טל רונן, בוקר טוב בי, בוקר טובי, לאיתן, בוקר טוב ללילו שרבוטווין, ובוקר אור לעומרי מור. תל מימור, תל מימור. פט דוג.

Cancel me, I'm tired, fat dog. בוקר טוב אייל שלב, בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה, כן. בוקר טוב וירג'יניה, בוקר טוב לי.

0: קוראים לו ג'נסיס או ווסו. יומן אגן. בוקר טוב לאילנה חתולי. זפרן. מוס דפנט לי מה שכתבת. בוקר טוב יאיר נומן. גם אנחנו התגעגענו.
1: Yeah, what the? You think you can fuck with something like this?
2: Yo, what you mean something like this?
1: Yeah, that's Puff. Can I do that thing?

בוקר טוב לקשת אוחיון. הדר עוד שנייה תענה לך, היא עסוקה. בוקר טוב לנעמונת המימונת. ג'ודה היה, ג'ודה, אוקיי? ג'ודה היה חלק מצמד שנקרא אקסום. צמד שאני מאוד מאוד אוהב, גם כאנשים, אבל גם כמוזיקאים. ועכשיו יש לו סינגל חדש שיצא ממש ממש ממש הבוקר, והוא נקרא אני לא נכנע. הנה ג'ודה, אחלה שיר ג'ודה. הנה זה.

0: בוקר טוב ליונתן גיסין. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. נעמה מימון, תסבירי בבית, כאילו, מה אנחנו שומעים. והדר בוביק, בוקר טוב, את יכולה לדבר איתי, אני בבית, רדיו בשיפוצים. אני בבית, אני אשכר, אני בסלון, אני משדר מהסלון, אוקיי?
1: וזה לא משנה מה אני עושה, יוצא לי בנזונה. בישלתי ספגטי כמו של אמא, יצא לי בנזונה. סליחה על העיכוב, רק עכשיו יצאתי בנזונה. רגע, לא הבנתי, מה? למי קראת? בנזונה. וזה אפילו לא משנה באיזה ז'אנר. באתי, כבשתי, סלסלתי כמו זהבה בנזונה. יאו ערדי, תראו אותי, גם עם המים קצת קרים, אני נכנס לזה כמו בנזמה, יא בנזונה. שם עליכם פס, אני שם עליכם. שם עליכם פס, אני שם עליכם. שם עליכם פס, אני שם עליכם. שם עליכם פס, אני שם החוקה. פס פס יצקם. אמא שלי אמינה בי מגיל מאוד קטן, אמרה היו לי כבר מיליונים אם העולם היה מתוקן. ואני אוהב את אמא שלי הרבה, אז אל תעיז לי קרוא לי בנזונה. עובר את הגבול כמו מאגרים, ואף אחד לא שם לי שום מקלות בגלגלים. למען האמת אני נחמד כמו שאומרים, מי שעסקים יכול למכור את הוויז'ן לעברים. אני בפריים כמו רובוטריק, אני משנה צורה, עובד בשבתות ובחגים כמו רופא תורן. אז אם הם מכירים רק שיר אחד אני לא עושה תמונה, לא אכפת לי שהם יחשבו שאני בנזונה. וזה לא משנה מה אני עושה, יוצא לי בנזונה. בישלתי ספגטי כמו

0: שזה היי אהבתי על עצמי כל כך כמעט איחרתי לגייט צריך את הימים סגי בשביל לקבוע דייטי מקדיינס נכנס אני סנמיקה כאילו זה מרסדס פיינס לא התכוונתי לקלל במקרה צרי בנזונה זה משהו משהו בנזונה
1: אישי סוויסה
0: כן זה משהו משהו בנזונה
2: הוא בן של זונה!
3: תשמע, בינינו אישי, אני הקשבתי למה שלחת לי, אני חושב שאתה צריך ללכת על כיוון יותר, מה שנקרא מיינסטרים, יותר...
4: אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול קוקוריקו קול גדול אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית

אוזן, איזה חוזן, וואליה אתה רואה במרקע, אתה עולה עליה תלוי מי שואל, כשאישי סוויסה מספק את הקצ'אפ תגיד תודה לאל תודה לשואל, ובא לישראל גואל נועל אתה התעשייה חותך כמו מועל אל תוציאו לי את התוספתן השלישי כפר אל תחרטטי, תחרטטן הראשי אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים אף מעל הראשי

בוקר טוב לפלג ביום, וגם לנתיב העשרה, ובוקר טוב לקרן הרץ רצון. אלבום חדש כל כולו בספרדית, לסייפרס היל. אסטמוס ליסטוס. אסטמוס ליסטוס.

0: מחכה לתשובה.
1: מייק 22, בריל. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון. ובוקר טוב לניבה, בריגל פלח. יאללה, בואו נלך לקולנוע ונשמע סרט צרפתי.

Oh, moi. זה היה להיט ענק. גם באנגליה. פלסטיק ברטרונד.

בוקר טוב לנדב סורק, פורום, אתה מדבר על בר שבע, על המועדון? בוקר טוב לחבר והקולגה בועז מורד, אהלן וסהלן. ובואו, יופי, בוקר טוב אביעד ליפקין, באת בשביל, כן, יופי. למה הים כחול? זה שם ה-IP של דג, הנה מתוכו, בלו, בלו, בלו, דג.

0: זה רק הזיף של יום שישי.
1: הוא מכתים.
0: וזה לא קשור.
1: זה יוצר מה מאוד.

0: זיו של יום שישי.
1: אבל זה היה בסדר.

מזיז לך, אבל אם אתה עובד אתה רוצה לשכב איתה, ואל תיקח את זה אישי, זה רק הזיף של יום שישי.

הזיפט של יום שישי, יובל מנדלסון. אגב, זיפט בערבית זה זפת. זה המקור של המילה זיפט. The Rolling Stones, מתוך האלבום החדש שלהם, Jealous Lover.

אלה פייט נו מור בקאבר לבראדר פור, בראדרס פור, גרינפילדס, פייט נו מור ורז'ן. ורז'ן. בוקר טוב לניצן אלמוג, הגיוני, היו גלים כמה ימים, אבל בכל מקרה גם מזל טוב, והבנתי שיש לך ג'וב חדש, אז מברוק על זה, בהמון בהצלחה, ניצן. ובוקר טוב לשרי שלמי, בואו נמשיך לעוד קאבר אחד יפה, משלנו, ארץ ישראל, רוקפור, ברי.

שלום ואריק, שחק אותה. הרכב הבא הוא הרכב מאוד מאוד חמוד, שנקרא Teenage Fan Club, והם סקוטים, ויש להם שיר חדש, והוא אחלה, בחלה, Day in the Sun, Teenage Fan Club. Fan Club. בוקר טוב, ניר גושן. בינתיים אני אבדוק אם הם לא סובלים אותנו, כי הם סקוטים, הם לא עירים, אבל אני כבר בודק ואני אספר לכם אחר כך.

יום ללא השיר החדש של מוניקה סקס הוא שיר מבוזבז, פשוט מבוזבז, כישוף נגדי. אתמול, איזה יום היה? אתמול שלישי. לא, ביום שני, אהוד בנה יוציא אלבום חדש שנקרא צליל השמיני, ובתוכו שירים ישנים, גרסאות חדשות, אני חושב אם זה בהופעה, כן, כן. והוא מבצע שם שיר שהוא כתב לריטה, עטוף ברחמים, שניגנתי אתמול. החבר יונתן גיסין אמר, ההקדמה של השיר, יענו הקטע שלפני, שנקרא אולטרה סאונד העובר ברחם, הוא קטע נהדר. אז הנה, הפעם אני נגן את שניהם ביחד.

הגמרא מספרת שבזמן שהעובר נמצא ברחם אמו, נר דולק מעל ראשו, כל היקום על כל סודותיו נגלה לפניו, והוא מרחף בתודעה גבוהה מאוד. ואז רגע לפני שהוא נולד, בא מלאך, סותר אותו על פיו ומשכיח ממנו את כל מה שידע. בזמן ההיריון הראשון שלנו ראיתי במהלך בדיקת אולטרסאונד את העוברית הבכורה שלנו צפה במי השפיר. כשחזרתי הביתה כתבתי שיר, קראתי לו אולטרסאונד. אחרי כמה שנים הוא יצא לאור תחת השם עטוף ברחמים, רחם ומים.

אהוד אהוד, זכינו ש... שיש לנו אותו, עטוף ברחמים. איזה יוצר נפלא ואיזה איש מרגש. בוקר טוב לצמד החברים שלי, דיטרה ואופר, בוקר טוב לכם דיטרה ואופר, ובוקר טוב למאיה זיידמן, חיבוק גדול מאיה. יאללה, אני סוגר את הבאסטה, יש עוד שיר אחד, אני רוצה להגיד לכן ולכם תודה רבה שבאתם לבוקר, ותודה רבה.

שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהזנתן, ותודה גדולה שהזנתם. וזהו, עד כאן. לי קוראים לירון טעני, אני מקווה להיות כאן מחר בתשע בבוקר, כי זה יום חמישי, ואני מתחיל בתשע את התוכנית, והלוואי והיום נשמע בשורות טובות. ביי ביי, להתראות, ביי. רק רוצה להגיד, תודה. Led Zeppelin, thank you.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה, ואמר, מדיטציה היא לא רק שאתה יושב, היא בכל פעם שהגוף שלך, השכל שלך, ואתה, הנשמה שלך, ההוויה שלך, אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד. וזה יכול לקרות anywhere, anytime. כשאתה מתפקד כאחדות, אתה שם. זה מדיטציה. דרך ריקוד זה קורה בקלות. דרך תנועה עם הגוף, גם כן, כי זה מחזיר אותך לרגע, זה מחבר אותך לעצמך.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

את האלבון, את חוסר ההיגיון, ולך תשיג את הכסף. משקיעה לזריחה, זו משמרת שלך, שבתות וחגים וימי משפחה. עשו זאת בעבר, פחות טובים ממך, תפסו את העסק. תשיג את הכסף.

רטות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ, תשיג את הכסף.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ביבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
6: שלום לכם, שלום לכל המאזינים שלנו והצופים שלנו, שלום דוקטור מוטי לוי.
7: שלום, שלום.
6: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, אנחנו בעוד פרק מחוסר לחוסן. הפעם אנחנו לוקחים, כל פעם אנחנו לוקחים ככה נושא כזה או אחר, ומנסים לפתח את אותה סוגיה מהזוויות השונות שאתה מביא, מגופי הידע השונים שאתה מביא. הפעם אנחנו נדבר על נושא סופר חשוב ורחב, מחלות אוטואימוניות, שככה יותר ויותר מכירים בהן, יותר ויותר היום אנשים יודעים מה זה מחלה אוטואימונית, הגוף תוקף את עצמו, תכף אתה תסביר הרבה יותר מזה והרבה יותר לעומק. אבל לפני שנתחיל, השכיחות של המחלות הללו עלתה בשנים האחרונות.
7: מאוד.
6: כמה מאוד?
7: כלומר, אם אנחנו נגיד הולכים לחברות לא מפותחות, עודו, אמיש, כל מיני מקומות, אפריקה, כן? אפריקה לא בעיר. אז אנחנו רואים שזה זניח, כאילו האחוזים הם אפסיים. כשאנחנו מגיעים לעולם המערבי, אנחנו סביב 10%, לפעמים אפילו קצת יותר. זה, כלומר, כל אדם

0: עשירי חולה במחלה אוטואימונית. זה נורא והיום. והגיל הולך ויורד. כלומר, אנחנו מוצאים את זה שכיח גם בגילאים שלפני כן זה לא היה. וזה אומר משהו, זה מאוד מעניין, כי...
1: מאוד מעניין להסתכל שבהודו נגיד זה לא קיים, וכאן זה קיים, זה כבר קצת מסביר אולי על הלמה.
0: כן. עכשיו, תראי, זה מרתק. יש לנו בארצות הברית קהילה שנקראת המיש, אין מחלות לב, יש 0.1%, אין סרטן, ואין מחלות אוטואימוניות. זה מדהים.
1: כן.
0: והם גרים בסביבה שזה מאוד נפוץ מסביב. כלומר, מה זה מראה לנו? זה מראה לנו שמשהו בסביבה מייצר את המחלה. ועל זה נדבר במפגש שלנו היום.
1: כן, אנחנו נגיע ללמה זה קורה ולסיבות ולסביבה וכולי. נתחיל ממה זה?
0: כן, בעצם מחלה אוטואימונית זה מצב שבו, אני אדבר על זה בהתחלה קצת קונבנציונלי, ואחר כך נלך, לא נעמיק בזה יותר מדי. אבל זו מחלה שבה בעצם הגוף מתייחס למערכת או לאיבר מסוים כגוף זר, כלא שייך. עכשיו, מערכת החיסון שלנו היא מערכת מאוד אלימה, כן? זה נשמע לא אנושי, אבל זה כן אנושי.
1: חכמה מאוד.
0: מאוד חכמה. זה פשוט מדהים, עוד לא מבינים אותה. כשאני למדתי אימונולוגיה, היה ספר כזה, היום זה ככה.
1: תחום הכי מרתק אימונולוגיה.
0: כן, ועוד לא יודעים הרבה. כלומר, כל פעם מגלים עוד מערכות ועוד זה.
1: מדהים.
0: אבל באופן עקרוני, התפקיד של מערכת החיסון זה להפריד אותנו מהסביבה. כלומר, זה למנוע מהסביבה לפלוש לתוכנו. וזה לוקח אותנו בעצם לקונספט של אינדיבידואליות. האדם, מה שמאפיין אותו במהלך כל ימיו, זה שמגיל צעיר הוא לאט, לאט, לאט, לאט, מפתח תודעת נפרדות. כלומר, יש אותי ויש את העולם בחוץ. ואנחנו לא זהים. והעולם בחוץ צריך להישאר בחוץ, ואני בפנים. וזה מה שעושה מערכת החיסון. כשתינוק נולד, עוד אין לו מערכת חיסון שלמה, היא חלקית. אז הוא מקבל בדרך החלב של האם את כל ההיסטוריה החיסונית שלה, עד שהוא מסיים לנוק. ובתקופה הזאת הוא מפתח את מערכת החיסון שלו, מביא אותה למצב שהיא יכולה כבר להגן עליו, ואז הוא כבר לא צריך את החלב. ומפה והלאה, זה המחלות שהוא פוגש. עכשיו, זה מדהים. כמו שיש לנו זיכרון של כל מה שעברנו בחיים, כל מיני אירועים וכולי, מערכת החיסון, אותו דבר, יש לה זיכרון של כל המחלות שפגשנו בחיים.
1: רק שהיא זוכרת ולא שוכחת, להבדיל מהזיכרון שלנו.
0: נכון. תראי, גם אנחנו לא שוכחים, בלא מודע. כן. במודע, שוכחים. אז
1: המערכת החיסון... זה נרשם איפשהו.
0: כן, כי כשאני עושה היפנוזה, למשל, אני יכול להעלות זיכרונות של איזה מספר רכב ראיתי עומד ברמזור.
1: מדהים.
0: אז מערכת החיסון היא בעצם תמונה של כל חיי האדם. כל החוויות שהוא עבר, כל המחלות שהוא פגש וכו'. והמערכת הזאת היא סוג של כלי שדרכו האינדיבידואליות שלנו מפרידה את עצמה מהסביבה. עכשיו, כל האיברים בגוף והתאים מסומנים במעין דגלים שאומרים, אני שייך לרינת. ואם נכנס איזשהו תא שאין לו את הדגל הזה, מיד עטים עליו כמה חבר'ה עצבניים ומחסלים אותו.
1: מתוך כוונה להגן.
0: בוודאי, תמיד. לכן, כשאנחנו למשל רוצים לעשות השתלה של איבר, אז האיבר שאנחנו מקבלים שייך לאדם אחר. הוא שייך לאני אחר, והוא מסומן אחרת.
1: כן.
0: אז אנחנו מחפשים את האיבר שיהיה הכי הכי הכי קרוב לאותו אדם שיקבל את זה, אבל לא לוקחים סיכון, מדקים לו את מערכת החיסון. ואז אותו איבר יכול להמשיך ולהתקיים בתוך הגוף של האחר, למרות שיש לו סימנים של הקודם. עכשיו, במצב של מחלה אוטואימונית, מה קורה? הגוף מחליט שאיבר מסוים הוא לא שלו. והוא פשוט תוקף אותו בעוצמה וגורם שם לדלקת ולהרס. וזאת התמונה של מחלה אוטואימונית. כלומר, כאילו חלק מהגוף הפך להיות זר.
1: ברמה הפיזית מבינים למה אבל שהוא יחשוב, שהוא יתבלבל ככה?
0: לא. לא מבינים, מבינים את התהליך של התקיפה, אבל למה זה קורה, אנחנו לא יודעים. יש חיבור למשל, זה יכול לקרות אחרי מחלה ויראלית קשה. לפעמים אנחנו מוצאים פה ושם איזה שהם סיבות, אבל סיבה ישירה של להגיד, הנה, זאת הסיבה, שבגללה אין לנו משהו כזה.
1: האימונולוגיה, הספר של האימונולוגיה צריך להיות קצת יותר עווה כדי להבין.
0: כן. לא, לדעתי הוא לעולם לא יגיע לזה.
1: כן? לא נצליח להבין את זה?
0: כי לא נצליח להבין את זה כל עוד אנחנו מחוברים לעולם התא. כי צריך להבין, התאים זה ההשתקפות של מי שגר בגוף. מי שגר בגוף זה אותו אדם, אותה ישות נפשית רוחנית שגרה בגוף. ההשתקפות של הנוכחות שלה, זה התאים שאנחנו רואים, והמדיאטורים השונים שהגוף מפריש, וההורמונים, וכל הקומפלקס המדהים הזה, שאנחנו מכירים אותו היטב היטב בעולם של הרפואה, של פיזיולוגיה והפתולוגיה, אבל אנחנו לא הולכים לשורש הבעיה. ושורש הבעיה זה אדם שגר בתוך הגוף.
1: המהות הנפשית רוחנית.
0: נכון.
1: ששם זה כן יותר ברור למה זה קורה?
0: תראי, שם אנחנו ננסה עכשיו לגשת מכל מיני נקודות מבט ולהבין מה מביא את זה, ונמצא לזה גם סימוכין בעולם של המחקר. אז למשל, אנחנו אומרים שמצבים נפשיים יכולים לגרום למחלה אוטואימונית. ואז אני בא לעולם המחקר ואני מוצא שיש לי השפעה דו-כיוונית. כלומר, יכול להיות מצב שבו מחלה אוטואימונית תגרום לדיכאון, דכדוך ועוד כל מיני צרות, והפוך.
1: וואו, את הדו-כיווני זה ממש מעניין. כלומר, כי כבר יודעים את זה שבעצם מצב רוח כזה או אחר, מצב נפשי כזה או אחר, יכול באמת, לא יודעת אם לגרום, יודעים אם זה באמת הגורם של זה?
0: יש קשר, חד משמעי.
1: קשר יש, אבל לאו דווקא סיבתי.
0: האם זה הגורם? זה כבר ההשערה שלנו, של האנשים שיותר קשורים לרפואה הוליסטית. אבל כשאנחנו מסתכלים על המידע הנקי, יש קשר חד משמעי בין מצבים נפשיים לבין מחלות אוטואימוניות.
1: ואתה אומר שהוא דו-כיווני, כלומר גם...
0: כן, כלומר זה לא אני, זה המחקרים מראים את זה.
1: יכולה לגרום לפתולוגיה...
0: נפשית.
1: נפשית.
0: נכון. וזה גם מראה כמה הקשר בין המרכיב הנפשי-רוחני לגופני הוא כל כך משמעותי, כי זה אחד. אז ברור שזה דו-כיווני. דו-כיווני. מה שיפה זה שהרפואה המערבית מצאה את זה. אז אנחנו מבינים שמצבים נפשיים יכולים לייצר מצבים אוטואימוניים. כלומר, אם בן אדם נמצא, למשל, באיזשהו סטרס קיצוני, סטרס קשור למשל למצבים של הופעה של סוכרת, ופה אנחנו הרבה פעמים מוצאים קשר די משמעותי. גם סוכרת נעורים, לא רק סוכרת מבוגרים. סוכרת נעורים נחשבת מחלה אוטואימונית. אז אנחנו רואים שטראומות מסוימות בילדות יכולות לייצר את זה. ואנחנו רואים קשר חד משמעי, ואני אפילו ירחיב את זה יותר מנקודת המבט ההוליסטית, שככל שהתמונה הנפשית שלנו היא פחות מאוזנת, ככה הסיכון יגדל לייצר מחלה אוטואימונית. כלומר, אנשים שחיים בסטרס קיצוני, הסיכוי שלהם לייצר מחלות גדל עשרות מונים, וזה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. תרשת, עוד כל מיני...
1: יודעים מה הכי נפוץ כיום? המחלה הכי נפוצה, המחלה אוטואימונית?
0: זה משתנה גם לפי גילאים. אז בילדות זה בעיקר סוכרת, אחר כך זה מחלות כמו קרון וקוליטיס וכן הלאה. אז בעצם אנחנו רואים היום גם ירידה בגילאים שזה מופיע, כי קוליטיס, אני זוכר כשאני סיימתי רפואה, היית רואה את זה בגילאים הרבה יותר מתקדמים. היום אני פוגש... תינוקות בגיל שנה-שנתיים כבר עם קוליטיס. זה עבר שינוי
1: שזה למה?
0: קיצוני. תראי, יש מתח גם בתקופת ההיריון, לא רק... תחשבי על אמא בהיריון, זה לא שאומרים לה, אוקיי, את בהיריון לכי הביתה, תנוחי עכשיו 9 חודשים. לא, היא ממשיכה לעבוד כרגיל. את רואה רופאות בבית חולים, עושות תורנויות, עד גיל... עד... כאילו שלב מסוים ב... בהיריון, נדמה לי, זה עד החודש השישי או משהו כזה. מלא סטרס. כל העבודות האחרות.
1: לדעתי אפילו יותר מחודש שישי, אבל אני לא רוצה לומר סתם.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שזה היה איפשהו שם, שישי או שישי, משהו באזור הזה כבר הם לא עושו תורנויות, אבל עדיין שישה חודשים מתוך תשעה, זה שני שליש.
1: בטח ובטח כשהשליש הראשון הוא כל כך משמעותי וקשה.
0: נכון. זה סתם דוגמה, ואנחנו רואים המון דוגמאות. אני רואה בסביבת העבודה שלי המון נשים שהן בהיריון והן נמצאות בסטרס, כי זה אופי העבודה. יום אחד, כשאנחנו נגיע למקום הרבה יותר טוב, ברגע שאישה יודעת שהיא בהיריון...
1: חופשת לידה נכנסת מההתחלה.
0: בדיוק. עד גיל 3 לפחות. אז זה היה נפלא. אם היו עושים את זה, היו חוסכים המון פתולוגיות עתידיות.
1: הנה, אנחנו פונים מכאן לממשלה. הנה הצעת חוק. אולי מתישהו בעוד 2,000 שנה.
0: בסדר, יחקרו את זה. תראי, עוד כמה שנים הצטברו עוד ועוד נתונים ו... פשוט צריך לחקור את זה, זה הכל.
1: אוקיי. אז בעצם אנחנו מדברים על זה שיש איזושהי עלייה, ושאתה רואה בעצם איזושהי גם, לא רק עלייה.
0: גם עלייה במספר וגם ירידה בגיל.
1: ירידה בגיל.
0: נכון. זה דברים שאני רואה אפילו סתם בקליניקה שלי, לא ברמת מקרו. אז אנחנו רואים בעצם שמצבים נפשיים יש להם השפעה חד משמעית. שבע השנים הראשונות הן שנים מאוד חשובות. ופה אני אסביר את זה קצת, ואני יודע שזה ישמע פחות ניתן לעיכול, אבל אני אסביר את זה. שבע השנים הראשונות, באמת גם אחר כך, נגיד אפילו עד גיל 21, אבל במיוחד שבע השנים הראשונות. כשהמרכיב הנפשי-רוחני לאט לאט מתבסס בתוך המרכיב הפיזי, המרכיב הפיזי הוא לא לגמרי נוח למגורים. ואני אוהב להביא את זה הרבה פעמים איזושהי דוגמה. יש לך איזה סבא חמוד, אוהב אותך, אתה הנכד שלו, הוא נותן לך במתנה בית, דירה. אוקיי? אתה בא, אתה נכנס לדירה הזאת, טפטי מלפני 70 שנה, צבע נוראי, רצפה שהיא לא תואמת את ה... כל המערכת דולפת, החלונות, קיצור... הבית צריך שיפוץ. הוא לא מתאים למגורי. אבל מה, מישהו בא ומכריח אותך לגור בבית בלי שתשפץ אותו. איך תהיה איכות החיים שלך? לא טובה. אתה גם תרצה לברוח ממנו כמה שאתה יכול. רק לבוא לישון מהר לעצום עיניים. מה אנחנו עושים בילדות? אנחנו מקבלים את הגוף מההורים. גנטיקה וכו'. ואנחנו רוצים להתאים את הגוף הזה לקיום הנפשי רוחני שלנו כאינדיבידואלים. איך אנחנו עושים את זה? דרך מחלות ילדות. שוב, זו גישה מסוימת, כן? ככל שהילד חולה מספיק במחלות ילדות ובמחלות חום, הוא מצליח לייצר כנראה שינוי אפיגנטי, אני לא יודע להסביר את זה ברמה המולקולרית, כך שהגוף שלו הופך להיות יותר נוח למגורים של האני, כלומר, של המרכיב הרוחני והמרכיב הנפשי שלו.
1: עבורו, נגיד את זה ככה.
0: בדיוק. כן. כלומר, מה הוא עושה? הוא עושה אינדיבידואליזציה של הגוף, כמו שאת עושה אינדיבידואליזציה של הבית שלך.
1: אז צריך לומר כאן לכל ההורים שמתלוננים ובוכים על כך שהילדים... נותרו בבית והם צריכים לא ללכת לעבוד, זה סימן טוב.
0: בדיוק.
1: זה דבר חיובי.
0: נכון.
1: לפי הגישה לפחות שאתה מביא כאן.
0: נכון. עכשיו, הגישה הזאת היא גם נסמכת על מחקרים, תכף אני אציג. אבל באופן עקרוני, תחשבו על זה שהבית של הילד שהוא נולד לתוכו, הוא לא מתאים לו באופן מושלם. והוא רוצה לעשות לו שינויים. עכשיו, השינויים האלה הם לא ברמה שאנחנו יכולים לנטר אותה. כי אין לנו כלים, אבל... הוא עושה את השינויים האלה, וראה זה פלא, לקראת גיל 7, 12, משהו כזה, כבר כמעט אין מחלות. כלומר, שיא המחלות הן בשנים הראשונות של הילדות. וראה זה פלא, אני הולך לעולם המחקר, מה אני מגלה? אני מגלה שככל שיש פחות מחלות ילדות, עולה השכיחות של מחלות אוטואימוניות. זה מוכח מחקרית, כן, זה לא משהו שאני חושב שהוא ככה.
1: אז מה אתה לומד מזה אבל בעצם?
0: אז מה המדע לומד מזה? הוא אומר שהחיים שלנו נקיים מדי. ואנחנו לא נחשפים מספיק לגורמים שיכולים לייצר מחלות בילדות.
1: אז אולי אפשר להסתכל על זה שככל שבעצם יש איזושהי התמודדות של מערכת החיסון בילדות, היא הופכת להיות משוכללת יותר, ואז בעצם
0: נכון,
1: לא עכשיו, יהיה את הבאג הזה של המחלה האוטואימונית?
0: בדיוק. עכשיו, מה זה מערכת החיסון? מערכת החיסון היא הביטוי של האינדיבידואליות של הילד, של האדם. Mm-hmm. ולכן, ככל שהמערכת הזאת תהיה יותר מפותחת ונאפשר לה להתפתח בילדות, כך היא תהיה יותר מדויקת ולא תעשה טעויות. אז זה פן אחד. Mm-hmm. עוד פן שמשגע את מערכת החיסון, זה מחסור בחיידקים פרוביוטיים. כשאנחנו אוכלים מזון מתועס, אין בו חיידקים פרוביוטיים. אם אני עכשיו קונה כל מיני כבושים, שנכבשו בתעשייה, בדרך כלל תהליך הכבישה הוא לא תהליך של תסיסה, כמו שמקובל לעשות בבית. בבית, mm-hmm. אם את רוצה להכין מלפפונים, את לוקחת אותם, שמה אותם עם מלח, שום, חומץ, כל אחד מה שהוא אוהב, חכה שבועיים ויש לו מלפפונים. מה קרה בשבועיים האלה? הייתה תסיסה. התרבו שם חיידקים פרוביוטיים, וכשאני אוכל את המוצסים הללו, כלומר את כל הירקות הכבושים, אני מקבל כמות יפה של חיידקים פרוביוטיים. עכשיו, אצל אדם בוגר יש 2 קילו של חיידקים פרוביוטיים.
1: כן.
0: ובילדות, או נגיד ככה, לאורך השנים, מה שקרה זה שכמות החיידקים הפרוביוטיים הולכת ויורדת מדור לדור. כי אנשים לא צורכים חיידקים במזון. המזון הפך להיות מאוד מתועס, ואין מספיק חיידקים. ותראי כמה זה מדהים. זה אולי לא קשור, אבל זה כן קשור. אטופיק דרמטיטיס זו מחלה שמציקה להמון ילדים בילדות המוקדמת, של מה שנקרא אסמה של האור. השכיחות שלה נחתכת ב-50% אם האם תיקח תוספת של פרוביוטיקה בחודש האחרון, נגיד של ההיריון ובמהלך ההנקה.
1: מדהים.
0: 50%, תחשבי, חצי מהילדים היום שסובלים מהטופיק דרמטיטיס, אם האמא הייתה לוקחת חיידקים פרוביוטיים, או שמה את זה אפילו בתמל שלך, מה שהתינוק מקבל, אם היא לא מצליחה להעניק אותו, 50% מהמקרים היו הולכים.
1: כלומר, היא אכלה גם במקום כדורים לקחת, פשוט לאכול אוכל מוצס, כמו שאמרת מקודם.
0: כן, אז בהנחה שהיא אוכלת מספיק אוכל מוצס, ויש לה מספיק סיבים במזון. כי החיידקים האלה חיים על סיבים. אז אם אני אוכל מספיק סיבים, יש להם מזון, תראי כמה זה גאוני. בחלב שלהם יש מולקולות שהן מעין סוג של סיבים שמיועדים לחיידקים הפרוביוטיים. שהתינוק אין לו מה לעשות איתם. וזה נמצא בתוך החלב שלהם.
1: מדהים.
0: כדי
1: להעביר את זה אליו.
0: לטפח את, ולסגשג את החיידקים הפרוביוטיים שמתחילים להתפתח במערכת העיכול. זה גאונות שאין לה שני. אז זה חלק אחד מהתמונה. כלומר, יש לנו המון גורמים סביבתיים שמקשים בשנים הראשונות של הילד. כמו למשל זה שאני מונע ממנו לפגוש ילד שהוא חולה. או שאני נותן לו אקמול שלא לצורך. כי חום זה לא מחלה. חום זה כלי. של מערכת החיסון, להתמודד עם המחלה.
1: כן.
0: ואת זה הרבה הורים לא שוכחים או לא יודעים עולה. יש לנו תוכנית אודיו, מי שרוצה, שיקשיב על חום.
1: כן.
0: ואנחנו מסבירים את זה לעומק.
1: נכון. אתה ממש נותן שם ומסביר מדוע חום זה בעצם משהו טוב בילדות. אוקיי, אז דיברת על מחלות ילדות, על תזונה, מה עוד?
0: נכון.
1: עוד גורמים?
0: עכשיו, תזונה עוד לא סיימתי, כי גם בתזונה יש לנו מרכיבים מסוימים שיכולים לשווה, יש לנו רעלנים מסוימים שיכולים, נגיד ככה, להקשות על מערכת החיסון, לפעול כמו שצריך. כל מיני מתכות כבדות וזה, למשל, כשמלעיתים ילד בכמויות של כספית, אני לא יודע מה זה עושה לו למערכת החיסון. אבל לא יודע אם יש על זה מחקרים, לא בדקתי.
1: שזה דרך דגים בעצם, כספית? מאיפה זה?
0: כן, דגים, בעיקר דגים גדולים כמו טונה. אני יודע שיש להם הרבה פעוטונים, אולי פחות, אבל גני טרום חובה, שמוכלים לפחות 3 פעמים בשבוע טונה, זה לא טוב. ילד צריך

0: לאכול גג פעם בשבועיים, אפילו פחות. כל מיני תהליכי עיבוד של מזון, מזון שהוא חסר חיים, הוא גורם לגוף לסוג של חולשה מסוימת, הוא עודד תהליכים דלקתיים. כשמגיע אלינו בן אדם שסובל ממחלה אוטואימונית, דבר ראשון, אנחנו ממליצים לו על דיאטה אנטי-דלקתית. מה זה דיאטה אנטי-דלקתית? בלי קפה, בלי אלכוהול, בלי סוכר,
1: בלי גלוטן.
0: בלי קמח לבן. לא, דווקא גלוטן פחות מטריד אותי.
1: כן.
0: אלא אם כן, יש לו צליאק, זה סיפור אחר. כלומר, אני מסלק את כל ה... וכמובן, מזון מהיר ומשקעות וכו'. כל אלה מעודדי דלקת. ולכן אני מוציא אותם מהתזונה, וכבר מתחילה להיות איזושהי הטבה אצל מי שסובל ממחלה אוטואימונית, כי הביטוי של מחלה אוטואימונית הוא דלקת. אז אנחנו מנסים להנמיך את הלהבות, כדי לאפשר לגוף להתרגל חזרה לאותו איבר, שהוא משום מה החליט שהוא לא שייך.
1: כן, לבצע איזשהו ריפוי.
0: כן, אז האלמנט של התזונה מאוד משמעותי. עכשיו יש לנו גם את האלמנט של השינה. אנשים זקוקים לפחות לשש שעות שינה. והרבה פעמים אנשים מוותרים על שעות שינה, כי יש להם הרבה מה לעשות. עכשיו, כשאתה עושה את זה, אתה עלול לייצר לעצמך מצב שבו מערכת החיסון תשתגע.
1: זה מצב של סטרס.
0: כן, כלומר.
1: מחסור בשינה.
0: זה גם סטרס, נכון, נכון. זה סטרס, וזה מקשה על מערכת החיסון לעשות את העבודה שהיא צריכה לעשות. כי בלילה יש למערכת החיסון המון עבודה, ויש לה שלבים שהיא לא עושה אותם ביום, היא עושה אותם רק בזמן השינה. אז זה מאוד משמעותי. חייבים לעשות את זה. אז זה גם הנושא של שינה. יש את הנושא של קשרים חברתיים. כשאין לך מספיק קשרים חברתיים, במיוחד בגילים היותר מתקדמים, אז חסרה לך ההזנה הזאת של המפגש בין בני אדם. זה מפגש מאוד מאוד חשוב, ואנחנו יודעים שאנשים שחיים בקהילות טובות, או שיש להם משפחה מאוד תומכת, מעריכי חיים לעומת אנשים שחיים בבדידות. וסביר להניח שהאנשים האלה יפתחו שיבושים כלשהם במערכת החיסון. אז זה גם חלק, אז אמרנו גם תזונה, גם סטרס שדיברנו עליו קודם.
1: מחלות ילדות שלא היו אולי ולא אפשרו
0: נכון,
1: למערכת להתפתח.
0: נכון, וגם... שינה... מצבים של טראומות. כי אנחנו צריכים להבין מה הסיפור של טראומה. טראומה זו חוויה שהאני, האינדיבידואליות של האדם, לא עיכלה אותה עד הסוף. כשאנחנו רואים טראומה פיזית, כן, במיקרוסקופ, מה אנחנו רואים? מישהו נחתך, נגיד, מיד מערכת החיסון טסה לשם. כל התאים הלבנים באים וכו' וכו', נעשית שם עבודה מדהימה של ניקוי, סילוק של החומרים הזרים שנכנסו פנימה, ואיחוי של הפצע. אותו דבר קורה ברמה הנפשית, רוחנית, אבל אנחנו לא רואים את זה, כי זה לא משהו שאפשר לראות אותו בעיניים. אז כשבן אדם עובר טראומה, הוא צריך שהאני יאבד את הטראומה, את אותה חוויה, ויהפוך אותה לחוויה ברת היגיון, שיש בה איזשהו אלמנט
1: של סדר וארגון.
0: של סדר וארגון. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים עם פוסט-טראומטי, אנחנו מנסים לבקש ממנו לייצר סדר כרונולוגי בחוויה שהוא חווה.
1: כן.
0: ואז כשאנחנו יושבים ומאבדים את החוויה יחד איתו, אז לאט לאט החוויה הזו נכנסת תחת הכנפיים של האני, והופכת להיות לחלק מהזיכרונות שלנו. כי כל הזיכרונות שיש לנו בגוף, הם זיכרונות שעברו תהליך של עיבוד, וחוויה טראומטית חייבת לעבור תהליך של עיבוד, כי אם היא לא עוברת תהליך של עיבוד, אז היא כמו גוף זר. ואז אם היא גוף זר, היא יכולה לייצר גם זרות באיבר מסוים, שהנפש קשורה אליו לגבי אותה חוויה.
1: זהו, זה מעניין לחשוב איך באמת בוחרים את האיבר הזה שמתנגדים אליו, כלומר, או את האזור, או את מקור התקיפה בהתאם לחוויה הנפשית בשל הקשר הזה בין הגוף והנפש.
0: כן, אז זה פרק גדול, אבל בגדול דיברנו בזמנו על הלב, דיברנו על הריאות, דיברנו על הכליות, על הכבד, אז נגיד אלה ארבעת האיברים הקרדינליים, שיש איתם עוד כמה חבר'ה שקשורים אליהם. ויש חוויות מסוימת, למשל, טראומה של מים קשורה לכבד, כן? טראומה ש... קשורה לאפקטים של אדמה, יש לה קשר לריאות. טראומה של אש, פיצוצי וכו' וכו', קשורה ללב. וכן הלאה וכן הלאה, כן? אז כלומר, ברגע שאנחנו קולטים בן אדם שעבר תהליך טראומטי, ואנחנו עובדים איתו על לאבד את הטראומה שלו, אז אנחנו צריכים לעבוד איתו נכון, כי אחרת הוא עלול ללכת לכיוונים של נזק לאותו איבר, שקשור לאיכות הטראומה, לאופי של הטראומה עצמה. אבל יש לנו על זה פרק, אם תרצו, תראו.
1: מה כל איבר, מה האיכות
0: כן,
1: של כל איבר.
0: כן, מה כל איבר, וגם עשיתי בזמנו פרק על טראומה, שהוא דווקא פרק מצולם. אז זה עוד נקודת מבט של העולם של המחלות האוטואימוניות. עוד נקודת מבט זה מה עשו בשביון הראשון של חיי הילד. אז אם היו שם תהליכים שגרמו לתת לו אחריות מוגזמת, לא תואמת גיל. כמובן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, שהוא התחיל ללמוד מוקדם מדי, דברים שהם לא תואמי גיל, נתנו לו להחליט החלטות ולייצר שיפוטים שהם לא תואמי גיל, או שהסביבה בבית הייתה סביבה לא טובה, שהיה צריך לתמוך. אני מכיר לא מעט מטופלים, שאחד מההורים לא תפקד, והם היו צריכים לתפוס את התפקיד שלו.
1: ספציפית, אבל אתה מדבר על השוויון הראשון, כלומר,
0: במיוחד,
1: אם זה קורה אחר
0: במיוחד.
1: כך, זה
0: פחות... אחר כך זה קצת פחות עוצמתי, אבל עדיין יש לזה משמעויות לא טובות. אז זה יכול לייצר תשתית להתקשות גופנית, כלומר, תהליכי תרשת כאלה ואחרים, ואז כשאיבר מסוים נהיה יותר מדי תרשתי, הוא יכול להיות מזוהה כזר.
1: התקשות פיזית.
0: פיזית.
1: ותמיד מחלות אוטואימוניות הן התקשות? הביטוי שלהן זה התקשות?
0: שוב, אני לא יכול למדוד את זה מיקרוסקופית, אבל ברמה הנפשית-רוחנית כן. זה תהליך של התקשות, של אזור מסוים בגוף. אנחנו גם רואים הרבה פעמים שהתהליך הדלקתי גורם אחר כך לתהליכים של התקשות או של עיוות. או של נוקשות. זה אנחנו רואים כבר אחרי, או תוך כדי המחלה עצמה. אז זה בעצם מצב של הרס, בגלל שהאזור הזה כאילו חסר חיים. אז זה חלק מהתמונה של מחלה אוטואימונית.
1: כשאתה אומר חסר חיים, למה אתה מתכוון?
0: שהוא תרשתי, שהוא עבר תהליך של סקלרוזה. אז שוב, לא הכל ניתן להסתכלות מיקרוסקופית.
1: כן.
0: אבל נגיד, אם אני עושה עם אותו אדם עבודה על איבר חלש כזה, למשל עם דיקור סיני או עם תרופות הומאופתיות או עם צמחי מרפא, אני יכול לעשות כמו היפוך של התהליך הזה, ולמנוע הידרדרות של אותה מחלה אוטואימונית, ואפילו, אולי אפילו לעצור אותה, כן? שוב, תלוי באיזה שלב אתה מגיע. כלומר, אם אדם מגיע ממש בשלבים מאוד מאוד התחלתיים, יש אפשרות לעצור או להאט את התהליך. אם הוא מגיע בשלבים מאוד מתקדמים, אז הדבר היחידי שיש לי זה לחבוט את הדלקת. ברמה הסימפטומטולוגית, לצמצם סימפטומים וקשיי תפקוד, אבל אני לא פותר את הבעיה.
1: זה מעניין, כי עכשיו ברשתות החברתיות, אחד היתרונות שלהן זה שבאמת אתה יכול לראות כל כך הרבה עדויות לאנשים שכן מצליחים לרפא את עצמם.
0: נכון.
1: ספציפית ממחלות אוטואימוניות, של אנשים שבאמת היו עם איזושהי מחלה, נגיד קרון, במשך שנים, ופשוט הלכו, כמובן אנחנו לא נותנים כאן איזשהו רעיון או משהו כזה, אבל זה גם תהליך אינדיבידואלי שצריך מאוד. ללכת ולבדוק ושצריך ללוות באופן אחראי, אבל...
0: נכון.
1: הפסיקו עם התרופות שנתנו להם עד כה, כי הרפואה המערבית הרבה פעמים אמרה, אין מה לעשות, זה מה שקיים. וניסו איזושהי דרך אחרת של ממש לשנות את אורח החיים שלהם. אם זה על ידי תזונה, כמו שאמרת, על ידי קשרים חברתיים אחרים, על ידי ממש שינוי של האורח החיים שלהם. ולפחות לפי העדויות שנצפות כרגע, זה יכול לעזור וזה יכול לעבוד.
0: נכון. אז בואי נגיד, יש מחלות שיותר קל ויש מחלות שיותר קשה. אבל תמיד אפשר לסייע. והקטע של להפסיק תרופות או לא להפסיק תרופות, צריך להיות מאוד אחראי בתהליך הזה. ותמיד לעשות זה בליווי של איש מקצוע. ולא להחליט על דעת עצמך, כי אתה יכול אחר כך להגיע לנזקים כל כך קשים, שהם לא ברי תיקון.

אז לכן צריך להיות מאוד אחראי בקטע הזה, אבל כן, התשובה היא חד משמעית. אפשר, בעבודה הנכונה, למשל אצלנו בכללית רפואה משלימה, אנחנו מלווים לא מעט חולים כאלה, ואנחנו צריכים להגיע לרמיסיה ארוכה, ארוכה, ארוכה, ואפילו להוריד מינונים, תמיד בעבודה.

0: אם בן אדם הוא נחוש, אני יודע, זה קשה. אבל אדם שעושה עבודה והוא נחוש, הוא יכול למתן מאוד מאוד את העוצמות של המחלה.
1: אני יודעת שבאיך שאתה מסתכל על הדברים, אתה רואה כל מחלה כשיעור, שזה בא ללמד אותנו. אז מה אפשר ללמוד ממחלות אוטואימוניות?
0: תראי, מחלות אוטואימוניות...
1: למרות שזה שם מאוד כללי, כי יש בטח כל מחלה היא בפני עצמה.
0: נכון, נכון. מחלה אוטואימוניות אומרת דבר כזה, העולם פולש אליי בעוצמה גדולה מדי. למה זה? ואז אני צריך לנסות ולבדוק למה העולם פולש. למשל, כשאני חשוף יותר מדי לטכנולוגיה, אחת מהבעיות של טכנולוגיה זה שהיא מציפה את התודעה בהמון רשמים. ואם זה עובר סף מסוים שהוא משתנה מאדם לאדם, יכול להיות שזה יהיה טריגר. אז שוב, שימו לב למינונים של כל דבר. אנשים שמרגישים כל הזמן שהם מאוימים, מותקפים מהסביבה, זו תמונה כזאת, כי מערכת החיסון היא בעצם אחד מהביטויים של האני, של האינדיבידואליות שלה. האלמנט של הסביבה הוא מאוד משמעותי, כי היום אנחנו חיים בסביבה שהיא יותר מדי טכנולוגית. יש בה יותר מדי רשמים. אנחנו מבלים ביום לפחות שעתיים, שלוש, מול המסך הקטן.
1: אתה מקשר את זה לעלייה בשכיחות?
0: לדעתי כן, כי זה מעלה סטרס, זה מעלה הצפה. ואנשים מרגישים שהם מוצפים, יש להם יותר מדי...
1: עודף מידע, כל הזמן.
0: יותר מדי, גם מטלות, כאילו זה צריך שאני אענה לו, וזה שאני אענה לו. ואני רואה אנשים אצלי יושבים, באים עד שהם מקבלים את התור, עד שהם באים, עד שהם יושבים, אני חייב לענות, חייב לענות. לפעמים הם לא אומרים את זה, אבל אתה רואה שהם... בסטרס נוראי, כי שמעתי את הקלינק של ההודעה, של הוואטסאפ שנכנסה. וזה חלק מהעניין. אנחנו כל הזמן בסוג של מלחמה. נגיד, אם אני הולך עכשיו 30 שנה אחורה, כשעוד לא היו המכשירים הקטנים האלה, אז זה לא היה. מי שרצה אותך, אני מתקשר אליך הביתה, ואם אתה לא בבית, אז כל בסדר. נחכה שתגיע הביתה. היום אם מישהו כותב לך הודעה ואתה לא עונה לו תוך 5 דקות, אז אתה מעליב אותו.
1: למרות שגם בהודו יש להם מכשירים, יש להם את הטכנולוגיה, כלומר זה
0: נכון,
1: לא שהם מנותקים מזה.
0: נכון, אבל היא לא מספיק נפוצה, עדיין. בתוך המיליארד הזה יש הרבה פחות, ואצלם בכלל גם תחושת הזמן והדחיפות היא שונה מאוד.
1: לחלוטין. חיים אחרים.
0: כן, הם חיים ריתמוס אחר. ולכן הם יותר מוגנים מהבחינה הזו, והם חשופים להמון מחלות זיהומיות בגיל צעיר, כלומר, הם לא חיים בסביבה נקייה.
1: אז מערכת החיסון מאוד, אולי מאוד מתוחכמת,
0: כן,
1: נקרא לזה.
0: כן, זה עוד אחד, זה עוד אחד
1: לעבוד.
0: מה... והתזונה שלהם היא לא, עדיין לא מתועסת מספיק.
1: במיוחד בכפרים, כלומר, אנחנו לא מדברים על ערים מרכזיות.
0: כן, כן, תמיד זה ככה. תמיד הפריפריה היא פחות... מתקדמת באופן יחזי. זה לא שאני אומר שצריך לזרוק את כל הטלפונים וזה, אבל מינון נכון, זה יהיה מצוין. זה שהיום אוסרים על ילדים להיכנס, ואני מקווה שזה יגיע גם לפה, שזה אוטוטו יצא לפועל, להיכנס לרשתות חברתיות לפני גיל 14 או 16, אני לא זוכר איזה גיל.
1: 16 באוסטרליה.
0: כן, אבל אצלנו אני חושב שמדברים על 14.
1: נכון, אצלנו מדברים על 14.
0: זהו, שזה חבל, זה היה טוב, עוד שנתיים זה היה מצוין.
1: 16?
0: לדעתי כן, כי אז כבר אני יותר יושב בגוף. זה יחסוך המון מחלות אוטואימוניות לדעתי, ויחסוך בכלל מחלות. כי הילדים בגילאים האלה, הם לא מסוגלים לייצר חיץ מול הסביבה. אתה ככל שהילד צעיר יותר, כל חוויה שהוא חווה היא עוצמתית ברמה של כמעט פוסט-טראומה. אז כשילד חווה שיימינג ב... ברשת החברתית.
1: שזה אימפקט נוראי.
0: יש לזה אימפקט עצום, עד כדי כך שילדים מתאבדים, הם פשוט מפסיקים לחיות, בגלל שהם לא יכולים להכיל את החוויה הזאת. ולכן זה צעד ממש חשוב ונחוץ.
1: זה עוד לא קורה, זה עוד רחוק משם, אבל כן,
0: המחשבה. לפחות זה עולה. אני כבר מרצה על זה 25 שנה, על ההשפעה של המדיה על ילדים,
1: כן, עשו צעד עם העניין של לא לאפשר לילדים בגיל יסודי, בית ספר יסודי, לא להכניס טלפונים.
0: כן, אבל זה, הבנתי שזה כרגע רק בערים מסוימות, אני לא יודע אם זה עדיין.
1: זה התחלה, התחלה.
0: זה התחלה, אבל שוב, כל הדברים האלה...
1: יש הנחיה כזאת כבר, בכל בתי הספר.
0: כל הדברים האלה הם צעד טוב מאוד קדימה, כי צריך להבין, הילד

0: הוא כמו בית בלי חלונות, הכל חודר אותו בעוצמה. וזה לא חייב לקרות מחר בבוקר, כלומר, לא חייב לקרות שהילד יחווה היום ומחר הוא יהיה סוכרתי, לא. או מחר יופיע לו קרון.
1: זה תהליך.
0: יכול להופיע לו גם בגיל 20 ו. אבל הבעיה היא שם.
1: השורש שם.
0: כן, להבנתי, שוב. אז צריך, זה טוב שזה קורה, ואיפה שזה לא קורה, הורים, תשימו לב. וגם אנחנו, כמבוגרים, אנחנו צריכים לדעת לייצר הפסקות. ודיברתי על זה בהמון מפגשים שלנו. כשאתה מכניס ריתמוסים של מנוחה פעולה, מנוחה פעולה, אתה מכה את העוקץ ואת הרעילות של העודף פעולה. וגם פה, גם פה זה צריך להיות. ככל שהריתמוסים שלנו יהיו יותר נוכחים, הסיכוי לחלות במחלות האלה, לדעתי, יתמתן. מעבר לתזונה ומה שדיברנו קודם.
1: כלומר, רק נחזור על זה, שזה איזשהו לוח זמנים של כזה פעולה, פגישה, מה שאתה צריך לעשות, אבל גם עם איזושהי הפסקה, כלומר, לא לסיים את היום עם הלשון בחוץ. נכון. אתה מתאר איזשהו משהו שהוא מאוד, הריתמיקה שלו היא מאוד נושמת.
0: נכון, כי אנחנו צריכים להסתכל על הלב והריאות וללמוד מהם. יש נשיפה, כלומר, אנחנו יוצאים לעולם, עוצרים, אמנם זה שברירי שנייה, כמה שניות, אבל אנחנו עוצרים, כלומר, זה שלב של מנוחה, ואז יש כניסה פנימה. אז מה אנחנו עושים בזמן מנוחה? עוצרים ונכנסים פנימה. אלא אם כן, אנחנו נחים עם טלפון ביד, אז זה לא נחשב מנוחה.
1: כן, שגם על זה דיברנו.
0: נכון.
1: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. משהו אחרון ככה שחשוב לך שידעו לגבי מחלות אוטואימוניות?
0: כן, קודם כל חשוב להבין שהן ניתנות למניעה, להבנתי, דרך...
1: מניעה של אותם גורמים שאמרת, שזה
0: בדיוק.
1: הסטרס.
0: כל הגורמים שדיברנו עליהם לאורך כל הפגישה
1: תזונה,
0: שלנו.
1: תזונה, שינה טובה, קשרים נכון. חברתיים, החשיבות שלהם, לטפל בטראומות נכון. בזמן.
0: בזמן, בדיוק. כי כשילד עובר חרם, אתה צריך לזכור, כן? תלכו רגע לתוכניות שדיברנו על ההשתקפויות של הגילאים, הוא עובר אותה בגיל 9, בגיל 33, אם לא טיפלת בטראומה, היא תופיע לו באיזושהי פתולוגיה. ולכן זה כל כך משמעותי, נגיד, כשהילד כבר מגיע לגיל 20, משהו כזה, ואפשר להתחיל לדבר איתו, אז לחוות איתו מחדש את אותה חוויית חרם שהוא חווה, מה הוא למד ממנה וכו', כלומר, להעלות אותה לתודעה.
1: לאבד.
0: כדי לנטרל אותה.
1: לאבד, באופן טבעי מומלץ.
0: בדיוק, אז אם יש חוויות קשות...
1: למרות שלאו דווקא אנחנו יכולים לדעת בוודאות שזה יגיע וכו', אבל...
0: בוודא.
1: אבל... ננסה להימנע.
0: נכון. אז המחשבה היא בעצם, אם יש טראומות מהותיות שאנחנו זוכרים שקרו לאורך חיי הילדים שלנו, גיל מסוים שהילד כבר עומד על דעתו, 18, 20 והלאה, אפשר לדבר איתו על זה כדי לנטרל את המרכיב הלא בריא שהיה באותה החוויה. ולזכור שילדים זה כמו בית בלי חלונות לשמור עליהם.
1: כן, זה משפט ממש יפה. בית בלי חלונות. נראה לי, זה מספיק ברור בשביל להבין עד כמה צריך לנהוג איתם בזהירות.
0: נכון.
1: וברוך. טוב, דוקטור מוטי לוי, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: תודה לצופים ולמאזינים שלנו, ונאחל לכולנו המשך יום נעים. להתראות.
0: בריאות טובה.
1: אמן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, לסדרת תוכניות פואטיות. האומץ לחולין זו הכותרת, והסדרה הזו היא מחווה כמו גם פרשנות למסע בשם האומץ לחולין שפרסמה לאה גולדברג אי אז בשנת 1938 בגיליון הראשון של כתבי תורים. לאה גולדברג הייתה אז משוררת וסופרת צעירה, ילדה ארצה 3 שנים קודם לכן, מאחורי הילדות בצל מלחמת העולם הראשונה, התאהבות בשפה העברית בנעוריה, לימודים אקדמיים בגרמניה, עלייה ארצה וספר שירה ראשון, היא הייתה אז רק בת 27. במסע האומץ לחולין מתריעה גולדברג בפני קריסת ההומניזם. היא ערה על הרוחות הרעות המנשבות באירופה, ורוצה לעורר גם את תשומת ליבם של האינטלקטואלים העבריים למה שהיא רואה כחובתו המוסרית של האמן ואיש הרוח, עבודת החולין. על הקוראים להיות חלק מאותה מערכת חולין, כי הקריאה הכרחית כדי לקיים את המערכת הזו בשלמותה. אז הפרק הראשון של התוכנית יוקדש לקריאה של לאה גולדברג לאומץ ולסבלנות לחיי רוח. והקריאה הזאת תתורגם לפסיפס של שירה, שמקיים את הרעיון הזה הלכה למעשה. בין קטעי השירה תהיה גם מוזיקה. היא ככה תתמוך בכיוון הגלים. ההזנה לתוכנית, במקביל לפעולה של קריאה, מממשת את מערכת החולין, אז אנחנו יחד כאן מגבירים את התדר. אני הדס גלעד, קוראת נלהבת של לאה גולדברג המשוררת, והסדרה הזו היא דרך להתכתב איתה מהזמן הזה, כמעט 90 שנה מאז כתיבת המסע ההיא. נדמה לי שהנחיצות בהומניזם רבה מאי פעם. אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע פואטי, ואני מאחלת לכולנו האזנה מאירת לב.

ואלה היו כמובן הביטלס. ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך המסע הזאת. היוצר, מאז ומעולם, הוא האדם שניתן לו להרגיש ולבטא במידה מקסימלית את הרוח המפעמת עולם בתקופתו. אין הוא בורח מן החולין, הוא רק מעלה אותם לדרגות שונות, מן התיאור הנאמן ועד הרגשת עולם מטאפיזית. אז אלה הן מילותיה של לאה גולדברג מתוך המסע האומץ לחולין, ועוד היא כותבת את הדבר הזה. חוסר האומץ לגבי המציאות הממשית, וכן חוסר סבלנות לגבי החולין של חיי הרוח בתקופה ארוכה, הם אולי סיבות רבות ערך להתפרצויות ומלחמות, לכל הפורענות של העולם התרבותי בימינו. אני מזכירה שהמסע הזאת נכתבה ב-1938, כשאפשר היה כבר לחוש את הלקראת של המלחמה הבאה, וכבר אחרי מלחמת העולם הראשונה. ומה שמתווה את הפרק הנוכחי היום של התוכנית הזאת, הוא הקריאה של לאה גולדברג לאומץ ולסבלנות לחיי הרוח, והקריאה שלה לא לברוח מההווה. אני מתחילה בשיר קצר שלה, עץ, והוא בקלות עיסה, פריחתו הכבדה, יעל לו תפארתו, בעין גאווה ילבש הוד אביו, והאושר פשוט כחובה.

ואני רוצה להמשיך עם משורר נאמן הווה ונאמן ראייה, ישראל אלירז. ישראל אלירז נולד בשנות ה-30 בירושלים ונפטר לפני כעשור. השירה שלו היא שירה של נוכחות והצבעה. אולי אפילו קריאה להשתתפות בראייה הזו, ראייה של הקיים, ראיית החולין, ראייה שמתחילה מכאן ונוגעת במטאפיזי בעת ובעונה אחת. לא פעם השירים שלו פונים אל גוף שני, יכול להיות שזה אל הדובר עצמו, ואולי אלינו הקוראים, או במקרה הזה, המאזינים. אני אקרא מתוך ספר שלו שנקרא בשבח הדברים החולפים. שב מתחת לעץ. עמוד בהתחייבותך לעץ. התחל מכלום. הנח כובע קש על כיסא קש. תן עצמך בידי פניות ומחשבות. אומרים אין חדש, אבל יש. והוא דחוף ומרגש וטהור. וגם האדם רוצה שירצו בו.

זה היה שלמה גרוניך עם ציור, ואני רוצה להמשיך עם ישראל אלירז, משורר שמבקש איזו שהייה עם השירה שלו. והנה עוד שיר, מרוב השירים שלו אין שמות. אנחנו מתחילים ישר ממישור השורה הראשונה. באוויר צפה יונה שאינה מעיזה להתרחק מן האדמה, מן האוויר ומשמה, והיא נדחקת דרך אור יום אחרון פנימה. הרוח הרועדת היא רוח האדמה, והיא גם רוחנו, מניעה קולות פשוטים מתוך האפלולית. סיבי יופי זורמים מן המטעים. צריך האדם להחיות עצמו מזה ולחזור לעבודתו.

שמענו את פודקאסט, ואני חוזרת ללאה גולדברג. גם ללאה גולדברג יש שירים של התבוננות מאוד מאוד קרובה. הסתכלות בדבורה. א', בריבוע חלון מואר על שמשה מבחוץ, צללית של דבורה. כמעט אין לראות את כנפיה. הפוכה, גוף צר, שש רגליים דקות, בגילוי עירום, באיום מכוער, זוחלת דבורה. איך נכתיר אותה בדברי שירה? איך נשיר ומה? יבוא ילד קטן ויאמר, המלכה עירומה. ב' בשמש היא הייתה עלה זהב נופל. בפרח היא הייתה טיפה של דבש אפל, ועגל טל בנחיל של כוכבים. ופה היא צל. מילה אחת של שיר בנחיל המצלצל, בשורת רצון נמרץ בתוך שרב עצל, תנועת האור באפר דמדומים, ופה היא צל. ג' מדבשך. מי זכור את דבשך? הוא שם, הרחק, בכברת. כאן, בשמשך, ישמרי לנפשך. אמיר לב, שגם הוא משורר התבוננות,

האומץ לחולין. אנחנו נעבור למשוררת נוספת, אסתר רב, משוררת קצת פחות מוכרת, וכל זאת שווה מאוד להכיר אותה. היא המשוררת הראשונה שנולדה אל תוך השפה העברית. היא נולדה בסוף המאה ה-19 בפתח תקווה, והכתיבה שלה היא כתיבה עם התבוננות ציורית בטבע, בחיים, בנוף הארץ ישראלי של פעם, של ראשית המאה ה-20. דברים פשוטים. בולבול אפור מתנדנד על זלזל ארום באמיר עץ מרות שלכת. וענן פרוע נדנד.

דולק מעבר לו. ערימת אבנים גדולות, שכוחות, עקורות מהרים רחוקים. ברקנים של אשתקד מתחככים זה בזה, חורקים ברוח תאונת גשם. נחליאלי דק רגל עץ על פני חול הוודי, נמלים מעופפות, שקופות בשמש, חלפה יבשה מרשרשת, ועקבות צבים באדמה רכה.

אנחנו ננוע קצת מהנופים הארץ ישראלים אל נופים של צפון אירופה, ואני אקרא עכשיו שיר של משוררת נורווגית הלדיס מורן וסוס, מתוך ספר שנכתב בשנת 1900.

קליפת גרעין מעל ליבת האש. את זרועותיה הפרוסות תצמיד לאדמה, כמו להדמים את מה ששם גואש. עולם, עולם. לו רק תשקוט זמן מה, כדי שהעץ שלי יוכל להשתרש.

ג'וני מיטשל. ואנחנו ממשיכים עם הרוח הצפון אירופית, על משוררת פינית, סירקה טורקה, תרגם מפינית רמי סערי. הכרתי פעם בחורה שאהבה עצים יותר מכל. הם היו בעיניה יצורים אדירים, חביבים. אבל הבחוריי היו אפשרויות מעטות כל כך. בעירה נגזר על העצים להיעלם. כאן הם רבים. כאן הם יכולים להיות בשקט ובשלווה. אי אפשר לא להריץ אותם. את דרכם לחיות ולתת לזולתם לחיות.

הם מגינים על הבית ועליי בלי להתעייף. אני הולכת מתחתם וחושבת שאותה בחורה הייתה חכמה יותר מרובנו. האופן שבו הם משתדלים להגיע לענן, מחזיקים את קן הציפור, מחבקים בכל זרועותיהם את השמיים.

ואנחנו נמשיך אל המשורר פרננדו פסואה, משורר וסופר פורטוגלי, רב פנים מראשית המאה ה-20. ומה שמאפיין אותו זה כתיבה בקולות שונים, קוראים לזה הטרונימים, ממש דמויות עם ביוגרפיות שהוא המציא, כשלכל דמות כזו יש גם קול ספרותי מובחן. ואחת מהדמויות היא המשורר אלברטו קיירו, שהוא משורר טבע שכותב את עצמו נאמן לריאליזם הממשי, וכל הזמן מתבונן, מדבר על הדברים באמצעות המילים, כי אין לו ברירה אלא להשתמש במילים, אבל גם שומט את הקרקע מתחת למילים. מה שאנו רואים בדברים הם הדברים. למה שנראה דבר אחד אם יש דבר אחר? למה שבראייה ובשמיעה נשלה את עצמנו? אם ראייה ושמיעה הן ראייה ושמיעה. העיקר הוא לדעת לראות. לדעת לראות בלי לחשוב. לדעת לראות כשרואים, ולא לחשוב כשרואים. ולא לראות כשחושבים. אך זה, אוי לנו שנשמתנו לבושה, זה דורש לימוד מעמיק. למידה של עיבוד הלימוד, וחטיפה בחירות של אותו מנזר שהמשוררים אומרים עליו, כי הכוכבים הם נזירי התמיד, וכי הפרחים העושים תשובה הם מסתגפי יום אחד ויחיד. אך במקום שבסופו של דבר הכוכבים אינם אלא כוכבים, והפרחים אינם אלא פרחים, ולכן אנו קוראים להם כוכבים ופרחים.

שמענו את צליל מכוון, ואני רוצה להמשיך עם פרננדו פסואה. התרגום הוא של רמי סערי, גם במקרה הזה. תחיה, אתה אומר, בהווה. תחיה רק בהווה. אבל אני איני רוצה את ההווה, אלא את הממשות. אני רוצה את הדברים הקיימים, לא את הזמן המודד אותם. מהו ההווה? הוא דבר המתייחס לעבר ולעתיד. הוא דבר הקיים כיוון שדברים אחרים קיימים. אני רוצה רק את הממשות. את הדברים בלי הווה. איני רוצה לכלול את הזמן בסכמה שלי. רוצה לחשוב על הדברים כהווים. אני רוצה לחשוב עליהם כדברים. איני רוצה לנתקם מעצמם ולהתייחס אליהם כלהובים. אלי להתייחס אליהם ולו כלממשיים. אלי להתייחס אליהם כלדבר, כלל ועיקר. עליי לראותם. רק לראותם. לראותם עד שלא אוכל לחשוב עליהם. לראותם בלי זמן ובלי חלל. לראות. מסוגל לוותר על הכל פרט למה שנראה. זה מדע הראייה, שאינו מדע כלל. אז מה היה לנו היום? היה לנו אומץ וסבלנות להיות בגובה ההווה, והנה שמטנו גם את ההווה, ונשארנו עם מדע הראייה, שאינו מדע כלל. ואני חוזרת על הדבר שאיתו פתחתי, האומץ לחולין, עבודת הרוח. גם האזנה יכולה להיות האזנת רוח. אז תודה שהייתם כאן בשעה הזו. אני הדס גלעד, מאחלת המשך האזנה טובה, ואנחנו מסיימים באור. נעמה רדלר.

0: ואמר, וואו, עד כאן, זה כבר מוגזם.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, לי קוראים דרור, ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים, בהקשבה עמוקה, ובעיקר לוקחים פסק זמן ומקשיבים, וגם לפעמים גם נרדמים, שזה גם בסדר. אז היום אנחנו נמשיך עם סדרה, נמשיך עם הסדרה שלנו בעצם של הקשבה עמוקה לצלילים מהטבע. והיום ככה נצא להקשיב לצלילים

בעברית תגובת מרידיאן חושית אוטונומית, שזה אומר סוג של תחושת הקצוץ שמתחילה בדרך כלל בקרקפת ונע ככה במורד הצוואר עד דרך עמוד שדרה. זה כמו שאתם מכירים שאנחנו עברנו איזשהו מחוש כזה או תדר כזה בגוף, לפעמים שזה בא עם לחישה, לפעמים שאני ככה לוחש לכם כאן נגיד, או כאן. אז יש אנשים שממש מרגישים מין כזה תחושה שעוברת להם בגוף, לא כולם מרגישים את זה, אבל בדרך כלל מרגישים את זה שמשדרים את זה עם הראש הזה שאתם רואים פה בתמונה, שזה מיקרופונים שנמצאים באוזניים, ובעצם מעבירים לכם צליל שהוא רב היקפי ורב ומדי. אז בעצם שאני לוחש לכם פה, אתם שומעים את זה באוזן שמאל, או באוזן ימין. והיום אנחנו נעבוד עם זה קצת יותר, אז מומלץ להקשיב עם אוזניות, כי בנוסף לכל הצילים של הג'ונגל, אני גם אשים לכם כל מיני צילים...

משהו פה גם מקל גשם. ועוד כל מיני צלילים מדיטטיביים שיעזרו לנו ליצור אווירה של ג'ונגל. טוב, אז אני מקווה שתהנו, מקווה שיש לכם אוזניות בקרבת מקום, ואתם מוזמנים כבר למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת, מומלץ כמה שפחות לזוז, ופשוט לעצום את העיניים ולמקד את תשומת לב שלכם בצלילים. אתם יכולים גם לדמיין את עצמכם נמצאים בג'ונגל או מטיילים ביער גשם, ולאפשר לצלילים ככה להכתב גם תחושות פיזיות בגוף וגם את הדמיון, ובעזרתו ככה לצאת למסע תודעתי קטן, מדיטציה, ככה שאפשר פשוט להתמקד בצלילים ולהירגע. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. נתחיל בליצור ככה נוף של ג'ונגל אמיתי. אז אפשר ככה להתמקם, לעצום עיניים.

ולאט לאט תעבור את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. כבר מתחיל מכמה נשימות והרפיה. אפשר לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה וארוכה דרך האף. ולהוציא לאט לאט דרך הפה.

נשיפה עמוקה וארוכה. ניקח עוד שאיפה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. מי שיותר נוח אפשר לנסות להוציא את הצליל אה או את הצליל סוג של אימהום כזה. בואו ניקח עוד שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, נחזיק, נחזיק, ונוציא צליל.

להרפות את הצוואר, את הכתפיים. להרפות את הגב, את הרגליים. פשוט לאפשר לכוח הכבידה ככה לעשות את שלו. עם כל שאיפה, נשיפה, נרגיש איך הגוף משחרר עוד קצת. ואיך המזרון או הקרית ככה תומכים בגוף, רגיש את התמיכה. להרפות את הידיים, את הכפות ידיים, את האצבעות. למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, על הגוף או בצדי הגוף. ולקחת כמה נשימות ללב. לחמם את מרכז החזה. להרגיש איך הלב נהיה יותר קל. יותר חמים ונעים באזור הזה של החזה. פשוט עם הנשימה.

לאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים של הג'ונגל. אתם יכולים לדמיין את עצמכם עומדים ככה בג'ונגל. נוכחים. מסתכלים מסביב. חוקרים. פותחים את חוש השמיעה. מרגישים את האנרגיה מסביב. ויוצאים לטיול ככה בעקבות הצלילים.

לאט לאט, מעדינות, לחזור את תחושת הגוף. אפשר להזיז את הרגליים, את

0: שאפשר להמשיך ככה לשינה עמוקה ורגועה.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

חוזר הניגון, ביצוע של אפרת בן צור, פותח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר, איתכם פה בשעתיים הקרובות בעולם קטן. נמשיך עם ג'יין בורדו, עם השיר היפה הזה שנקרא מעגלים. עולם קטן.

בדואין, ככה נקראת נאון סמרסקן. נמשיך עם הרכב שנקרא להיסטוריה, אדונין, אדון אדניום, קטע ממש יפה.

זו הייתה פליסיה ווקר ביחד עם גידי ג'י, Stay for a Little While. נמשיך עם ליה סונג מהרייזינג אפלאצ'יה ביחד עם דונקן ויקל, The Lakes of Pontchartrain, משהו כזה, מקווה שאומר נכון.

נונרי, We are the stars, ככה נקרא אלבום. שמענו כבר שני קטעים מהאלבום הזה, Proud וZoom, הרבה משחקים קוליים. בוא נשמע עוד אחד, Under Mission.

מוניר חוסן וגנביה, שאנחנו שומעים אותם מלא מלא מלא פה, מאוד אוהבים, מאוד אוהב את מה שהיא מביאה, ויוצאים להרבה קטעים חדשים ותמיד זה טוב. הנה קטע חדש שלה שנקרא Let's Go Out and Play.

בוא נמשיך עכשיו עם מתקרבים לסיום, אבל אפשר עוד קצת לשחק. הנה לוטה וולדה, קטע שנקרא Time to be.

0: to
1: time to be Lotta Walde ומסיימים עם From End to End מסוף לסוף טורי רייכל קולקטיב שזה עידן רייכל וויה פארקה טורי הבן של אלי פארקה טורי שמענו את זה גם אתמול לא את זה אלא קטע אחר מאלבום אחר יש לו שני אלבומים אחד תל אביב סשן ואחד דה פריס סשן אז אתמול היה תל אביב סשן היום זה דה פריס סשן זה השני והוא יסיים לנו את עולם קטן להיום תודה שהייתם איתי פה יורי בן קלטר פה ברדיו מות החיים תראה מחר

0: פודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מודעות של יום יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים.
5: בוקר טוב, נטלי בן דוד.
6: בוקר אור, אסי. מה שלומך הבוקר?
5: אני מתרגש.
6: גם אני.
5: אני מתרגש כי האמת ש... הרבה זמן קיוויתי שתצטרפי מתישהו לרדיו מהות החיים, והרגע הזה הגיע.
6: נכון, אני גם מאוד מאוד שמחה ונרגשת, וזו תוכנית חשובה. גם רשת חשובה בעיניי ומיוחדת, לדבר עם אנשים על התפתחות אישית וצמיחה אישית, ומשהו ככה שיכול ללכת איתם למהלך השבוע ולשארית היום, ואני מאוד שמחה להיות פה. הבוקר הזה.
5: מעולה. אז בואי נתחיל לתרגל כאן, כאן ועכשיו. אם הייתי שואל אותך כאן ועכשיו, אם את באה לבוקר הזה? עם זה את באה?
6: אני באה עם הרבה דברים. אני באה עם זה שתראיתי כתבה הבוקר על זה שאחת מכל שלוש בנות חובה איזושהי הטרדה או לחץ עליה כנערה לקיים איזשהו מגע מיני, שזה מאוד מטריד, בתור אימא לילדה בת 12. אני באה עם זה. אני באה שמחה להתחיל תהליך של תוכנית תחזוקה, אני קוראת את זה, תוכנית תחזוקה לתודעה. תוכנית תחזוקה לתודעה, דרך שיחות עם מאזינים ודרך השיחות שלי איתך. ואני באה, אתה יודע, אני אוהבת החיים. יש לי אהבה גדולה לחיים, ותמיד אומרים עליי שאני אופטימית חסרת תקנה, כי מי שמכיר את סיפור חיי, הוא בלשון מעטה לא היה סוגיה בשושנים, אז ויצרתי את חיי במו ידיי, בעזרתם האדיבה של הרבה מאוד אנשים בדרך טובים ונפלאים.
5: וזה לא נגמר היצירה הזאת, נכון? זה כל יום מחדש לא. ליצור. כל רגע
6: לא, ממש מחדש. ממש לא. כן, היצירה אף פעם לא נגמרת, כי אם אתה אדם שחי ומתפתח כל הזמן, ומשיל שכבות שמונעות ממך לממש את מי שאתה, אז כל פעם אתה חדש. אז ההתפתחות היא אינסופית, והאדם בעיניי הוא, התודעה שלו היא אינסופית, והיכולות שלו הן אינסופיות, והיכולת לממש את הפוטנציאל שלך הולך ומשתפר לשמחתי עם השנים, אם אתה בהתפתחות וצמיחה אישית. אז אתה יודע, אני חיה את חיי עם חוסר ודאות מצד אחד, ועם ציפייה לבאות. כי מהניסיון שלי, כשאתה עובד עם עצמך, אז אתה הולך ונהנה יותר מהחיים, ולוקח מהם יותר, ומבטא יותר את עצמך. אז החיים הופכים להיות הרפתקה מעניינת, כזו כיפית. עם כל מה שבא, עם כל מה שבא. ואני, המטרה שלי בתוכנית הזו, זה שאנחנו ניתן לאנשים כלים, וניתן להם שהם ייצאו עם איזשהו ערך משמעותי ותובנות, שהם יגידו, וואלה, היה שווה להקשיב לתוכנית הזאת, ואנחנו נקשיב לה כל שבוע. ואפילו נקשיב לה יותר מפעם בשבוע בשידורים החוזרים.
5: מעולה, אז רק אני אציין שהתוכנית משודרת מעטה בכל יום שני, ב-11 בבוקר בשידור חי, ב-10 בערב בשידור חוזר, ועולה לאון דימנד, עוד באותו יום, זאת אומרת, כבר היום בערב היא עולה לאון דימנד של רדיו מהות החיים, בתוך האתר שלנו, eol.co.il, כל התוכניות יעלו ברצף, בסדר כרונולוגי, וניתן יהיה להאזין להם מתי שתרצו, אם זה בסלולר, באפליקציות שלנו, אם זה בעצם באתר שלנו, באון דימנד, וכמובן בשידור החי, אנחנו משדרים גם בערוץ 71 ב-YES ובערוץ 87 בהוט, וחשוב לזכור את כל הפרטים האלה. אגב, מי שרוצה להתקשר ולשאול אני לא, לא יודע, כל דבר, מה את אומרת?
6: כל דבר, כל דבר.
5: לכל שאלה, שאלה, מאת נטלי בן דוד. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רדיו מהות החיים, אז היה ליצחק לבנון את הספר, לכל שאלה תשובה מאת יצחק לבנון. אבל אנחנו לא יודעים לתת תשובות. אנחנו הרי יודעים לתת, אולי להחזיר בן אדם בשאלה, בשאלות לעצמו, למקומות שבהם כדאי לו לשים את הספוטים ולהתבונן בתוך עצמו, מקומות שבהם אולי יש איזושהי תקיעות, מקומות שצריך לפתוח, מקומות שבהם צריך להשיל, נכון? בעצם מה, מה, מה, מה היית מצפה או מה היית רוצה שיקרה, או מה קורה כשאת עושה שיחה טרנספורמטיבית שכזאת עם בן אדם, כשאת עושה עם אדם שיחה פורצת דרך, או שיחה שהוא בא מביא את המקומות שבהם הוא תקוע או כואב, לא, אני, שנייה, התשובה שלך, רק אחרי שאני אגיד את הטלפון, הטלפון שלנו הוא 03-7181-354, 03-7181-354, מי שרוצה לעלות ולדבר איתנו עם זה עכשיו או בתוכניות הבאות אחרי שהוא קצת יכיר את אופי התוכנית ולשאול.
6: עכשיו, עכשיו.
5: כל דבר שכואב לו עכשיו, עכשיו. Time is now.
6: Life is now.
5: Life is now. זה חלק מהעניין. אז מה זה שיחה? איך היית?

0: איך את מתייחסת לשיחה כזאת בעצם?
1: וואי, שאלה מצוינת, איך אני מתייחסת לשיחה טרנספורמטיבית? שיחה טרנספורמטיבית זה קודם כל שיחה שיש בה דיאלוג בין שני אנשים, ביני לבין האחר. ביני לבין האחר, שהאחר מופיע לי כאין סוף של אפשרויות. זאת אומרת, אני מתייחסת לאנשים שהם גדולים, נהדרים, יכולים ומסוגלים. אין שום בעיה איתם, והדרך הדרך שאני מקשיבה להם, אני מקשיבה לאיך הם מתארים את העולם שלהם בעצם. ואין לי שום שיפוט או ביקורת לדרך שבה הם מתארים את העולם. ויש לי איזושהי יכולת שנצברה במשך 22 שנה, כמו טיפוס על ההר, שלקמת את זה עכשיו בכמה דקות זה יהיה לא רציני. יש לי איזושהי יכולת בדרך שאני מקשיבה לאנשים, מצד אחד לראות את הגדולה שלהם ולמתוח את היכולת שלהם, ומצד שני לחמול, להביא לשם איזושהי חמלה ואהבה בדרך שאני מקשיבה. ואני מתעניינת ואני שואלת, ואני תמיד אני אומרת לתלמידים שלי שאני נכנסת כמו לייזר ויוצאת מהגוף בלי דם. נכנסת פנימה, יוצאת בלי דם. וקורה איזשהו ריפוי. אני חושבת שאנשים יראו את זה בדרך, אבל זה בעיקר, בעיקר, בעיקר נמצא בהתייחסות שלי לאחר ובדרך שבה אני מקשיבה. ואני חושבת שאנשים, תראה, בעיניי המיומנות הכי חשובה לבני אדם היא הקשבה, והמיומנות הכי חלשה של בני אדם היא הקשבה. ואם מערכת החינוך, ואם כל אדם היה משקיע, כמו שהוא משקיע בתואר ראשון, איך מקשיבים, העולם היה נראה אחרת. בעיניי, המיומנות הכי חשובה שיש לי, זה הדרך שבה אני מקשיבה, וזה מה שאני מלמדת גם, כן, להקשיב. הבת שלי הרבה פעמים שואלת אותי, אמא, אני לא יודעת להסביר מה את עושה. יש לי בת 12, גבריאלה המאממת, ותמיד אני אומרת לה, מה את חושבת? אני תמיד אומרת לה, אמא, יש לה בית ספר שמלמד אנשים להקשיב. זה הכל, זה מה שאת צריכה להגיד. אמא מלמדת להקשיב. זה כבר מספיק. אז זה נמצא בהקשבה, חבר'ה.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, ויש לנו על הקו את גלי.
2: גל.
0: גל, סליחה. גל, מה שלומך?
2: שלומי מצוין.
0: יופי.
2: אני תלמידה של נטלי, אני חייבת לציין.
1: גל עמנואל?
2: גל עמנואל.
1: שלום יקרה, מה שלומך?
2: שלומי מצוין, איך שהוא מסר את המספר התקשרתי, אמרתי אחר כך אני אמצא על מה לדבר.
1: אוקיי, אז בואי נדבר, על מה נדבר?
2: נדבר על היחסים עם הבן שלי והשינה שלנו.
1: אוקיי, בן כמה הבן שלך? זה צעיר מאוד, נכון?
2: מה?
1: אני אומרת, הוא צעיר מאוד.
2: הוא בן שנה ושלושה חודשים. הוא ילד מהמם, באמת מהמם. הוא אהבה גדולה, הוא נדיב, הוא מתוק, הוא מצחיק, הוא מקסים. אבל שנה ושלושה חודשים אנחנו לא ישנים.
1: אוקיי.
2: שזה לא המציאות, כמו שאת יודעת, אבל כאילו שמתעוררים הרבה.
1: אוקיי, מה זה מתעוררים הרבה? מה זה אומר במציאות?
2: בוא נגיד, במציאות הוא הולך לישון בסביבות שבע. הוא נכנס לישון בטוב, בשמחה, והוא מתעורר לאורך הלילה. זה יכול להיות מינימום פעמיים, מקסימום חמש, שש פעמים.
1: אוקיי. וזה משהו שקורה כל הזמן, מהיום שככה, היו לך לילות שישנתם יותר טוב או יותר פחות?
2: היו. היו לילות שנגיד הוא ישן משמונה עד חמש. אבל זה אף פעם לא יצר רצף, כאילו, אף פעם זה נגיד לא נמשך שבוע.
1: הבנתי. ואיך את מסבירה את זה לעצמך? תמיד יש לנו הסבר למה שקורה לנו בדרך כלל. את יודעת, אנחנו נותנים לעצמנו הסברים. מה את אומרת על זה? מה ההסבר שלך?
2: זאת שאלה טובה.
1: תודה.
2: שזה נורמלי, שזה תהליך טבעי. אני בסך הכל, האמת אולי השיחה שלנו היא על היחסים שלי עם בעלי, כי
1: אוקיי, עברנו לזוגיות עכשיו, מהורים לילדים עברנו לזוגיות. אוקיי, מה השיחה שלך על בעלך?
2: כי מה קורה? אני, בסדר, הוא מתעורר, אני קמה עוד פעם ועוד פעם ועוד כמה, אני קמה, אני איתו. אבל הבעיה לי זה...
1: הבעיה היא ש...
2: שיאיר יורד עליי כל הזמן. שזה לא בסדר, זה לא נורמלי, שילד בן שנה ושלושה חודשים לא נרדם, שצריך ללכת בלילה, צריך לתת לו לבכות, אני לא מסוגלת לתת לו לבכות, כל היועצות שינה שלה, כל הדברים, אני לא מסוגלת.
1: אוקיי, אז את חושבת בעצם הדרך שאת מסבירה את זה לעצמך, שמה? שהוא עייף, שהוא טרוד, שכואב לו משהו, שהוא רעב? זאת אומרת, מה ההסבר שלך? כי אני מאמינה, תראי, אני מאמינה, ואת יודעת את הפילוסופיה שלי, שהורים רגועים, ילדים רגועים. יש איזשהו משהו שמשתקף בנינוחות, והשאלה היא, מה זה עושה לך? כשהוא מתעורר בלילות, וכמה מהר באמת הוא חוזר לאיזשהו מצב של שקט. או שבעצם יש פה את הביצה והתרנגולת, את מתוחה שהוא יקום, אז בעצם הוא קם, ואז את נעשית יותר מוטרדת מזה שהוא קם. כי לפעמים אנחנו פשוט, את יודעת, משליחים איזושהי מציאות וגורמים לה גם לקרות. אז השאלה היא, כמה את נינוחה עם זה? ואת אומרת, אני בעצם לא נינוחה עם זה, לא בגלל שאני לא נינוחה, אלא בגלל שיש מעליי איזושהי ביקורת, או ביחס אליי כאימא, או מהבן זוג שלי. זאת אומרת, זו שיחה ביני לבין יאיר. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אם יאיר היה אומר לך, תקשיבי גל, זה נראה לי טבעי, ואיזה אימא מדהימה, שאת קמה ככה בלילה, ואת דואגת, ואת נינוחה עם זה, ואני סומך עלייך לגמרי, זה היה משנה משהו בחוויה שלך?
2: זה היה משנה, אבל לא את המהות. מה הכוונה? שקשה לי... לי גם קשה עם השנת לילה שלו. כלומר, זה לא קשור רק ליאיר. יאיר זה ביקורת שלא נעימה לי, וזה לא, זה לא תורם, אבל זה לא הלב.
1: אוקיי.
2: כלומר, יש פה שתי שיחות.
1: כן.
2: אבל השיחת ביקורת לא קשורה לשיחת השנה. היא לא מוסיפה לי שקט, היא לא מוסיפה לי אנרגיה לפתור את זה, אבל היא לא השיחה המרכזית בעניין הזה. אני חושבת שאת לפעמים באמצע הלילה אני קמה כשהוא עוד ישן, ואני מחכה שהוא יתעורר.
1: בקיצור, את מפריעה לבן שלך לישון, זה מה שאת אומרת.
2: יכול להיות.
1: יכול להיות. אז אני מאמינה שילדים ישנים בלילות, כי ההורים שלהם ישנים בלילות ולא להפך. והבן שלך הוא השתקפות של הססמוגרף של הנשימה שלך ושל הרוגיו שלך. ואולי, את יודעת, אולי תשימי לב לכמה את רגועה, לכמה את נינוחה, לכמה את סומכת על זה שהוא יכול לישון בלילות, ולראות מה יקרה. כי היו לילות שהוא ישן באופן מלא, ואת רוצה אולי קצת לשים לב, תהיית כמו מישהי שמתבוננת מהצד, מי את שאת איתו, מי את שאת עם התינוק שלך, כמה את כבר שופטת את השינה שלו, את יודעת, מגיל שנה ושלושה חודשים, הוא צריך לישון כך, הוא צריך לישון אחרת, לעומת פשוט להיות איתו ולהרגיע אותו וליהנות מזה שהוא קם וליהנות מזה שהוא ישן, ולהכניס איזשהו מצב הרבה יותר נינוח ויותר רגוע, מצב של נשימה ללילה. איזשהו מרחב כזה הרבה יותר שקט. אני הרבה פעמים שומעת על הורים שהמרחב של הלילה הופך להיות מאוד לחוץ ומאוד טרוד ומאוד, ואת יודעת, גבריאלה ביתי אומצת שהיא הייתה בת 6, אז לא חוויתי שנות לילה עם תינוקות. אבל מכיוון שאני מאמינה שבגיל הזה, ככל שילדים הם יותר צעירים, הגוף שלהם יותר מדבר מאשר הוורבליות, כי אין להם שפה, אז הבן שלך אומר לך משהו בלילות, וכל מה שיש זה להקשיב לגוף שלך, להרגיע אותו, ואני מאמינה שיהיה בסדר. מה את אומרת?
2: אני אומרת שני דברים. שהקשבתי לך, למדתי אצלך להקשיב. שאני שומעת שני דברים מעצמי. אחד זה ש... במובן מסוים אני נהנית מזה שהוא מתעורר, כי אני נהנית מזה שהוא זקוק לי, שהוא זקוק רק לי. ודבר שני שקשה לי להיפרד ממנו, בגלל כל ההיסטוריה שלי בחיים, ופרדות ואימא. זה מה שהבנתי כשאת דיברת.
1: יפה, אז תניחי לו לישון בבקשה. וגם לך וגם ליאיר, את יודעת.
2: כן, זה לכולם.
1: לכולם. יופי גל, שמחתי לדבר איתך. תודה רבה.
0: תודה גל. ביי.
1: ביי.
3: צעידה לדרך.
0: אז צעידה לדרך, אני אנסה לאסוף מכל שיחה משהו שאנחנו יכולים לקחת ולתת אותו לכל האנשים שמקשיבים עכשיו. אני רשמתי לי שני דברים. אחד, את נגעת בקשר בין זוגיות להורות, בוודאי שזה נושא רחב שעוד נוכל לגעת בו, אבל אם תוכלי לתת לנו רמז לעתיד, כי אנחנו עוד ניגע בו בכל מיני אספקטים ומקרים ספציפיים כאלה ואחרים, אבל איפה את רואה את מהות הקשר הזה?
1: תראה, זה נושא גדול. אני יכולה לדבר עליו 10 שעות, אבל אני רוצה להגיד כאן משהו לקשר בין הורות לזוגיות. כהורה וכבת זוג, אני יכולה להגיד לך שאנחנו מערבבים את זה בלי סוף ומערבלים את זה, וזה פשוט מיותר. זאת אומרת, לצערי הרבה פעמים אתה רואה בעיות של הורים עם הילדים שלהם כהשתקפות של הזוגיות שלא מטופלת. אז הנפגעים הראשונים מזוגיות שלא מטופלת או לא מדוברת זה ילדים, כי הם חסרי אונים וחסרי קול הרבה פעמים. וכמו שאתה יודע, אני אומרת שילדים הם כמו אקווריום בזכוכית הוריהם. הם לא אחראים על המים שהם שותים, לא על הצמחים ששמים להם, לא על האוויר, לא על הניקיון של המים, והם שותים הכל, וילדים הם עדים שקטים לצערי, שרואים הכל. אז הקשר בין הורות לזוגיות, תטפלו בבקשה בזוגיות שלכם ותניחו לילדים לחיות את חייהם. זאת הצדה שלי. הבעיה היא אף פעם לא הילד.
0: אוקיי. טוב. אני רשמתי לי גם את הנושא של השתקפות, אבל נגעת בו מכמה אספקטים, ואנחנו עוד ניגע בו, ואנחנו צריכים להתברר עם איזה שיר אחרי שיחה.
1: כן.
0: אני רק אזכיר את מספר הטלפון לשיחות מי שרוצה להתקשר, ולשאול כל דבר, כל מקום שבו הוא מרגיש קצת עובד עצות או תקוע בחיים. בענייני קריירה, ייעוד, משפחה, זוגיות, יחסים, הורות. מה שבא לכם, תביאו, אנחנו נעשה ביחד.
1: וכסף, כסף.
0: כסף, תביאו כסף. זאת אומרת, אל תביאו כסף, תביאו את העניינים שלכם, כסף. כי עוד נדבר באמת על הנושא הזה קצת של כסף, בסדר? גם על הדברים שאת עושה, נקודת מפנה וכולי. כי באמת הרבה אנשים התחילו אצלך סביב האישויים שלהם כסף, נכון?
1: כן, זה רק שער. אני לא מתעסקת בכסף. אני מכניסה אנשים לדרך רוחנית חדשה.
0: יאללה, איתנו על הקו גלעד?
4: היי, כן?
0: גלעד, אתה איתנו על הקו?
1: היי, נכון. גלעד.
0: מה שלומך? היי. גלעד שלוסברג.
4: מה?
0: אתה שומע אותנו?
4: רגע, שומע, כן.
0: יופי. אז על מה אתה רוצה לדבר, גלעד?
4: רציתי לשאול את נטלי בקשר להנחיה.
1: כן, אני איתך, מה שלומך?
4: הכל טוב.
1: יופי. כן.
4: אני היום מעביר קורסים בתחומים שקשורים לניהול ויזמות.
1: אוקיי.
4: ואני ככה, ההקשר שלי לכל העניין זה כמובן להביא ערך לאנשים שהם בעצם מביאים את הנדיבות שלהם ומקשיבים לי. שאני חושב שזה לא מובן מאליו בכלל.
1: נכון.
4: והרצון שלי זה כמובן להנגיש את הידע עד כמה שאני יכול. זאת אומרת, לגרום לזה שהם ייצאו מתוך הקורס או מתוך ההרצאה, שהם לקחו ערך, והכוונה, זאת אומרת, הידע שרציתי, שבכוונה שלי יעבור אליהם, הוא באמת, זה באמת מה שיהיה. אני מקווה שאני ברור, אני לא...
1: אתה ברור.
4: אז רציתי לשאול, זה גם, זה נושא כמובן מאוד מאוד רחב, אבל רציתי לשאול אותך, איך לדעתך אני יכול להשתפר במה שאני עושה, או אם זה דברים שאני יכול להתאמן עליהם, או אם זה נקודת מבט שונה, או מה יכול לעזור לי לשרת טוב יותר את האנשים שבאים ומקשיבים למה שיש לדבר עליו.
1: אוקיי, אז תראה, אתה יודע שאני כבר מנחה 22 שנה, ומאמנת מנחים, ומלווה מנחים, ויש לי איזשהו אני מאמין לגבי להיות מנחה טוב, שנותן ערך למשתתפים שלו לאורך השנים. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב, שתהיה אותנטי. שתמצא את הדרך שלך להגיד את הדברים. הרבה פעמים אנשים בונים תוכניות, הנחיה, בין אם זה קורסים, והם קוראים הרבה ולוקחים מפה ולוקחים משם, ולא תמיד מאבדים את זה לשפה שלהם, הפרטית. אז קודם כל הייתי בודקת עם בינך לבינך כמה אתה עומד מאחורי כל מילה שאתה אומר וכמה אתה חי אותה. כמה באמת מה שאתה מלמד, אתה גם ככה מתנהל בחיים שלך. אז אותנטיות זה דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי לנתינת ערך. והדבר השני זה כמה אתה באמת, החיים שלך מטופלים, נקיים, ישרים, אתיים, מוסריים. אני חושבת שמי שעומד על במה, עוברת איזושהי אנרגיה. ואנשים חווים אותה, הם חווים את מי שאתה. והרבה פעמים אנשים לא מתחברים או לא לוקחים ערך, למרות שיש לבן אדם לתת, והם לא יודעים להסביר למה הם לא מקבלים את הערך שהבן אדם נותן. וזה יכול להיות כל נושא. וההבדל בעיניי בין מרצים מעוררי השראה, שהתלמיד שלהם ככה מקבל ערך יוצא דופן לבין כאלה שלא, זה האישיות היוצא דופן של... והאישיות היוצאת דופן והנקייה והישרה של, של אותו מורה. בעיניי, אני אוהבת את המילה מורה יותר מאשר מנחה או מרצה. כי זה הרבה יותר צנוע גם בעיניי. אז כששומרים על יושר וניקיון ועל צניעות, ועל שיפור מתמיד, זאת אומרת, אני חושבת שמעולם לא הנחיתי את אותו נקודת מפנה, כבר הנחיתי 20 תוכניות של נקודת מפנה ב-11 שנים האחרונות, ובכל תוכנית הסתכלתי איפה אני יכולה להביא עוד ערך לאנשים, איפה אני יכולה להשתפר, איפה בחיים שלי אני יכולה להביא את הרמה הבאה לעצמי. ומנחה טוב זה מישהו שמאתגר את החיים שלו, שבא מהניסיון של עצמו. אז אתה עובד על הדברים האלה?
4: שאלה טובה. אני חושב שמכל הדברים שאמרת, הדבר שכאילו פגש אותי ברמה אישית, במקום שאני ער לו, אבל הוא, אני אשמח שתף אותך, זה אמרת להיות אותנטי ולמצוא את הדרך שלי לומר את הדברים, לחיות, לעמוד מאחורי מה שאני אומר.
1: נכון.
4: ובחומר שאני מביא, אז קודם כל זה חומרים שלא אני פיתחתי.
1: אוקיי.
4: תוך העניין, שזה, אבל הבעייתיות במחאות, זה הנקודה של לחיות... את מה שאני מדבר עליו, זאת אומרת, או לחילופין, לבוא מתוך התנסות ישירה.
1: נכון.
4: במה שאני מדבר עליו. וזה, לא, זאת אומרת, זה לא קרה עדיין. ואני חווה קושי, זאת אומרת, אם אני מדבר על ניהול פרויקטים, או אני מדבר על יזמות, אז, עד כמה שאני נשמע פשוט, משום מה לי, אני חווה שהוא קושי, להתנסות בזה בצורה ישירה. זאת אומרת, יותר נוח לי
1: לדבר על זה.
4: לדבר מתוך מקום שאני, מאוד חשוב לי להביא דיוק ולהביא, זאת אומרת, להישען על חומרים שהם הם ברמה, זאת אומרת, הם איכותיים. אני לא, מתוך ההזויות שלי מביא דברים, אלא אני מביא דברים שהם הם באיכות, ואני, מאוד חשוב לי להביא אותם כהווייתם בצורה מדויקת. יחד עם זאת, אני לא מדבר על הדברים מתוך מי שהיה שם. זה, בשביל להיות אותנטי, זאת האמת.
1: אוקיי, אז קודם
4: כל. ורציתי לשאול אותך, כאילו, מה את חושבת? זאת אומרת, אם יש משהו שאני יכול, כי אני, יש לי שהוא קושי, זאת האמת.
1: קודם כל.
4: אני חווה שהוא קושי.
1: אני מבינה את הקושי שאתה מדבר עליו, אז תראה, גם להגיד לתלמידים שלך, תראו, אני מביא חלקים, אני מביא חומרים שאני מאוד מאמין בהם, אבל לא מתוך התנסות ישירה, זה יושר. גם להגיד את זה בקורס, אני מביא דברים שאני מאמין בהם, ולא התנסיתי בהם עדיין, אבל חשוב לי שתדעו שבזה אני מאמין. והייתי לוקחת משהו שאתה מביא, ומתנסה בו. ואני מאוד מאמינה, אתה יודע, כמו הפילוסופים הגדולים וההוגים הגדולים, אני מאוד מאמינה בהתנסות ישירה שמעבירים לאנשים. ויש הרבה חומרים טובים, גם אקדמיים, גם פילוסופיים, אבל הם לא נוגעים, הם לא נוגעים באנשים, הם לא באמת מחוללים בהם מפנה. ואני שומעת אותך, ואני שומעת המחויבות האדירה שלך לתרום לעולם, ולתרום לאנשים. ואני מזמינה אותך להיכנס בחומרים שלך, וללבוש אותם, כמו חליפה, ולראות איך הם עליך.
4: גם אם... זאת אומרת, ממש לעשות, כאילו להתאמץ, במובן מסוים, לעשות איזשהו מאמץ.
1: לא, לא, לא, לא, אני לא בעד מאמץ. לא, לא, לא, לא, אני לא בעד מאמץ. אם למשל אתה מלמד ניהול פרויקטים, קח את העקרונות שאתה מלמד.

0: ותפעיל אותם עליך, ותראה אם זה עובד. ומזה אתה תפתח איך מנהלים פרויקטים בצורה הכי מדויקת. קח קורס כפרויקט, תפעיל עליו את העקרונות שאתה מלמד, ותבדוק את עצמך אם זה עובד עליך. ואז אתה תדע אם הקורס הזה עובד ומה לא עובד, ואז אתה תביא את היצירתיות שלך לשם, ואת הידע שלך לשם, מתוך התנסות אישית, ואנשים יקבלו את זה בדרך בלתי אמצעית, הרבה יותר אותנטי ונקי. כי זה באמת אתה. אז הייתי לוקחת דבר אחד שאתה מלמד, ומתחילה, זה כמו שאני מלמדת על יחסים לפני תוצאות, שאני אומרת שהיחסים יותר חשובים מהתוצאה, אני תמיד, תמיד, תמיד יעבוד על יחסים עם אנשים, ואחר כך אני אדאג לתוצאה. אז אני מבינה בזה, וכשאני מדברת על זה, זה עובר ישיר לאנשים לתוך הגוף שלהם. וזה מה שאני מזמינה אותך לעשות.
1: עכשיו, רק דבר אחרון, אם נגיד, זה לא בא לי בטבעיות, להגיד אוקיי, לעשות לאתגור, להגיד אוקיי, אז זה לא הנושא?
0: כן, לעבור למשהו אחר, או להתאמן על זה, אתה יודע, או לחקור את זה, או לעבור למשהו שהייתי לוקחת משהו שאתה הכי מרגיש בו בבית, ומסתכלת איך זה בשבילך, ואם זה יזמות למשל, אז מה העקרונות ביזמות שאתה מאמין בהם, ולראות אם אתה משתמש בהם. אני לא מאמינה בללמד משהו שנותן ערך אמיתי לאנשים שהוא לא חווייתי. והתנסותי. אחרת זה אקדמי, וזה גם עוזר, וזה פותח את הראש, אבל בסופו של דבר, כשבאים לחיות החיים, מדובר על מפגשים עם אנשים. וכשרוצים שהמפגש יהיה אותנטי ובעל ערך, הוא צריך להיות דרך איזושהי התנסות שהיא באמת מאפשרת לאנשים לקחת חלק. ואם אתה לקחת חלק בחומרים שלך, אנשים ייתחו חלק בחומרים שלך.
1: 100%. מעולה.
0: תודה רבה, גלעד.
1: תודה רבה. אוהב אותך.
0: שמחתי, גם אני אוהבת אותך.
1: ביי.
2: אחלה יום.
0: ביי.
2: תודה לך.
1: ביי. ביי.
3: צעידה לדרך.
2: אני כל פעם מנסה לדוג איזה משהו, בסדר? מהשיחה, אני רושם לעצמי כל
0: מיני דברים. במיוחד חשוב לי להגיד, אסי, שאתה לא למדת אצלי וזה מצוין,
2: בניגוד לכל מאזיננו שלמדו אצלך. את מגלה פה בתוכנית כמה אנשים למדו אצלך.
0: כן, אז מצוין שאתה מקשיב לזה, זה איזה פידבק בשבילי לשמוע איך אתה שומע אותי בלי ללמוד אצלי.
2: אני לומד פה.
0: לגמרי.
2: אז אני רשמתי לעצמי המון המון דברים, דיברנו בשיחה הזאת המון על אותנטיות, והייתה נגיעה בנושא של עמידה על במה, ובסוגיה מה זה מורה ומה זה מנחה, אבל אני דווקא בחרתי, אני יודע גם שאת המון עובדת עם אנשים, ובטח עם עצמך בתור התחלה, על נושא של ניקיון ויושר, ורציתי לשאול, יש דבר כזה יושר מוחלט מבחינתך? זאת אומרת, זה שחור או לבן?
0: אתה רוצה להביא לפה את ניטשה, אני מבינה. אהוב ליבי.
2: את כל הזמן מחזירה אותנו למקום הזה, הרי לבדוק את עצמנו במקום הזה, אם אנחנו ביושר ובניקיון מוחלט, מול כל דבר שאנחנו קוראים, יש לנו קולינג, את אומרת, אתה לא יכול לקרוא לאנשים אחרים לעשות דברים שאתה לא... אינטגריטי, כאילו...
0: נכון, אינטגריטי אני פחות מתחברת, זו מילה מאוד מכובסת.
2: אין בעיה.
0: אני אגיד לך מה, אני... תזכיר לי להביא לתוכנית הבאה איזשהו ציטוט של אוספנסקי.
2: רשמתי.
0: שמדבר על זה.
2: יש לי את הספר, בסדר.
0: כן, המסע אחר המופלא. אוספנסקי אומר שלא יכול להיות, לא יכול להיות שאדם יהיה אומן גדול, או פילוסוף גדול, או הוגה גדול, אם הוא מושחת, או נוכל, או שקרן, או רמאי. ושבמאה הזו, כשאנחנו מסתכלים על ההוויה של האדם, על מי שהוא, וחושבים שההוויה שמשתנה כל הזמן, זה איזשהו, זה משהו מקורי, זו שטות גמורה, אומר אוספנסקי, אומר, זה כמו שתגיד שחולה שחפת יכול להיות אתלט. אני מצטטת את אוספנסקי כאן, שאני מאוד אוהבת. אני לא מאמינה שאדם שההוויה שלו מושחתת באיזשהו אופן, יכול באמת להיות אדם גדול. וכן, אני לא יודעת אם יש יושר מוחלט. אני חושבת שכל... ניקיון זו שיחה מאוד גדולה. אנחנו יכולים להקדיש לתוכנית או שניים או עשר.
2: ואנחנו נעשה את זה.
0: אבל כן, אני חושבת שאפשר להגיע לרמות מאוד מאוד מאוד גבוהות של יושר פנימי ואישי. וזה בינך לבינך, אני לא מדברת על האדם מול החברה, אני מדברת על האדם מול עצמו. כמה אתה משקר לך, כמה אתה מסתיר ממך. אז אני חושבת שזה מאוד מרפא להיות אדם עם יושר פנימי בינך לבינך, ולהיות אדם ישר זה מאוד מייסר, זה ייסורי נפש מאוד מאוד קשים, כי את יודעת שאני אומרת לאנשים בנקודת מפנה שלשלם מיסים זה אחד הדברים הכי חשובים, ושמי שלא משלם את המס, בין אם זה, אתה יודע, יש את המוסד הזה לעשות שחור, מבחינת הקרמה שלו, הוא צובר קרמה נוראית, כי הוא לא גונב, מלא תגנוב מאשתך, זה בן אדם אחד, אבל אתה גונב מאלפים, כשאתה לא משלם לביטוח לאומי, או למס הכנסה, או למעם. ואני חושבת שאנשים כאלה פחות ישנים טוב, אז ניקיון זה בהכל.
2: גם על קרמה אני צריך תוכנית איתך, כי אני מרגיש שיש בלבול עצום סביב כל הנושא הזה של נכון, קרמה. אנשים נכון. לוקחים את זה שכר ועונש, אנשים נכון. לוקחים את זה החוצה במקום פנימה.
0: נכון.
2: הם לא מסתכלים על זה בינם לבין עצמם, זה הופך להיות סלט. מה זה סלט? אתה שומע כל אחד משתמש במילה קרמה בצורה שונה לחלוטין, ולטעמי זה הרבה פעמים בלבל אנשים ומסיט אותם מהעבודה שלהם.
0: תראה, ואני רוצה להגיד דבר אחד על ניקיון, שאנשים יישארו איתו לשארית היום ולשארית חייהם, אוקיי? דבר אחד על ניקיון. ניקיון ברמה הכי בסיסית זה שאתה לא פוגע בך ולא באחרים. אם אתה יכול להימנע מפגיעה עצמית ומפגיעה באחר, אתה בדרך הנכונה לניקיון.
2: שזה עיקרון בודהיסטי מאוד חשוב, נכון?
0: אני לא קוראת לעצמי בודהיסטית, כי אני לא מתרגלת בודהיזם. אני אדם ששואב מהרבה מקומות את ההשראה שלו.
3: מודעות של יום-יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון.
2: שמי כבר 12 דקות. לפני השעה 12 ל-12, וזה כן. זמן רץ.
0: לגמרי.
2: תוכנית ראשונה של שיחות טרנספורמטיביות. מהי טרנספורמציה בשבילך? את משתמשת המון במושג הזה, זה הדבר המרכזי בעצם שאת עובדת עליו ואיתו. מה ההבדל גם בין טרנספורמציה לשינוי? כי גם בזה אנחנו מתבלבלים המון.
0: טרנספורמציה, בוא נחלק את המילה לטרנס ופורמיישן ופורם. מעבר צורה, מעבר מצורה לצורה, זה ברמה הכי בסיסית, לעומת change, שזה שינוי. יש הרבה הבדלים בין טרנספורמציה לשינוי, אנחנו, אתה יודע, אנחנו פותחים פה מלא שערים, אני, נראה לי נשדר כמה שנים טובות ביחד, אסי.
2: אין בעיה, אני מתכונן לזה.
0: אז טרנספורמציה בעצם מבוססת על זה על היש. ששינוי הרבה פעמים בא מהצורך לתקן משהו שהוא לא בסדר. שינוי הרבה פעמים יושב על אני רוצה לשנות משהו כי אני לא מרוצה, או כי משהו לא בסדר. טרנספורמציה באה ממקום שאומר, זה מה שיש, ואני רוצה להתבונן בדבר, ועל ידי ההתבוננות בדבר, הוא ישנה את צורתו באופן טבעי, ואני לא אכפה עליו את השינוי, אני לא אכפה עליו את את המעבר, למשל. אם למשל אני הולכת למערכת זוגית, זוג שנמצא במשבר זוגי, והוא אומר, אנחנו צריכים שינוי, והבעל יגיד, אני כבר לא אוהב את אשתי, וגם נמאס לי מהעבודה, ולא טוב לי בבית, ואז הוא יגיד, שינוי יהיה להתגרש אולי, או להיפרד, או להחליף את בת הזוג, והוא ילך לתקן את מה שהוא מרגיש, הוא לא בהכרח יעבור טרנספורמציה, הוא יעשה שינוי, הוא יתגרש, הוא יעזוב את הבית, וסביר להניח שהוא ימצא את אותה בת זוג, שתשכפל את הבת זוג הקודמת, והוא יהיה באמת מעגל סבל כזה, כי הוא לא עבר טרנספורמציה. טרנספורמציה תהיה להישאר בבית, להישאר עם אותה בת זוג, להישאר באותו בית, וללכת לטיפול או לאימון, כמובן בשיטה צעתיה, שזו שיטה שפיתחתי, שעובדת על הרובד של הגוף והתודעה, ועוד כל שיטה אחרת שהוא יבחר, שתטפל בו, ובאיך זה יכול להיות, שעולה לו מה שעולה לו, ועל ידי התבוננות בתוך עצמו, ביחסים שלנו בינו לבין עצמו, היא תתחולל איזושהי התמרה, שהבחירה שלו, אם להתגרש או לא, תהיה אותנטית עבורו. זאת אומרת, טרנספורמציה מדברת על היכולת שלך להכיר את המגבלות של עצמך, כן, אני טוענת שהדבר היחיד שמגביל אנשים זה הם את עצמם. אף אחד לא מגביל אותם. לא מצב כלכלי, לא איפה שהם גרים, לא הילדים שלהם, לא ההורים שלהם. האדם הוא המגבלה הכי קשה של עצמו. ולאנשים הכי קשה עם עצמם. לא עם העולם שבחוץ. מי שאומר קשה לי, הוא לא יודע להגיד קשה לי איתי. הוא אומר קשה לי, נמאס לי, לא בא לי, אבל הוא קשה לו.

0: או שהיא מדברת אליו, אין לו כוח לשמוע אותה והוא מתעצבן, עולה בו כעס, אז היא סטטיסטית בעולם הכעס שלו. היא מפעילה אולי את הכעס שלו, אבל הכעס שלו כבר נמצא שם. הוא יכול גם לא לחוס, הוא יכול גם להקשיב, והוא יכול גם להתעניין, והוא יכול להתמיר את המצב, את האנרגיה מכעס לחמלה או להקשבה. אז טרנספורמציה זה היכולת להתמיר את הרגשות המאמללים שלך, למצבים נינוחים יותר ושלבים יותר בחיים שלך. ואם היינו מתייחסים לכל האנשים בחיים שלנו שמקפיצים אותנו כמורים, לריפוי פנימי, היינו מאוד מאוד שלבים. אז טרנספורמציה זה תהליך של ריפוי פנימי, אישי, קרוב אל עצמך. לא, לא, לא, לא, לא, לא לשנות שום דבר בתזזיתיות מטורפת, לצערי אנשים נורא נורא אוהבים שינויים ופחות מתבוננים על עצמם, ואני כאן, המשימה שלי זה להחזיר אנשים הביתה לתוך עצמם.
1: מעולה, אנחנו נפרוט את האמירה הזאת לאורך התוכניות, ננסה לגעת בחיים דרך כל האמירות האלה, להראות שזה זה מתחבר וניתן לתרגל את זה ולעבוד עם הדבר הזה, כי זה עולם שלם של כלים, באמת לחזור לעצמנו ולהיות ולהתבונן. אנחנו צריכים להיפרד, אני רק במשפט אחד, איך זה שאין אין, אין מילה, איך אומרים את זה בעברית?
0: התמרה, ואני לא אוהבת את המילה, ולכן נשאר עם טרנספורמציה.
1: אוקיי.
0: יש מילים בעברית שעדיין אי אפשר...
1: שצריך לעשות להם טרנספורמציה.
0: שצריך לעשות להם טרנספורמציה, מצוין, נסי.
1: טוב, נטלי בן דוד, היה לי לעונג גדול.
0: גם לי, גם לי איתך.
1: אני מקווה שגם לכם, תודה למתקשרים, תודה לנועה אלבס על ההפקה, ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהתחיל איתנו את המסע הזה של שיחות טרנספורמטיביות. נטלי, אני מקווה שנהנית לפחות כמוני.
0: תודה רבה, שיהיה לכם שבוע נהדר.
1: שבוע טוב ויום טוב.
2: מודעות של יום יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים.

0: שלום אסי, בוקר אור, בוקר אור לכולם ולמאזינים.
1: כן,
0: אז איזה כיף להיות פה.
1: איזה כיף שאת פה. אנחנו בתוכנית השנייה, וקיבלנו תגובות, ויש לנו גם היום אנשים שרוצים לדבר איתנו. אבל איפה את עכשיו, כאן ועכשיו?
0: איפה אני כאן ועכשיו?
1: חוץ מזה שאת כאן ועכשיו.
0: אני ככה, אתה יודע, חושבת על מה נדבר היום, וכמה חשבתי על זה שיש היום גם הלוויה לאריק שרון.
1: נכון.
0: שהיה מנהיג מצד אחד שנוי ממחלוקת, מצד שני, אני חושבת שהדבר העיקרי שראיתי אצלו זה שהוא היה אדם קשוב. אני נורא מעריכה אנשים קשובים, שיודעים להקשיב. ואני רוצה לדבר על התשובה היום ועל מילים, אבל אתה יודע, בסוף מה שיקבע על מה נדבר זה המאזינים שלנו. אז זהו, מנהיגים כאלה גדולים מהחיים הולכים להם מהעולם הזה, ועצוב, עצוב.
1: כן, ואני מבטיח להקשיב לך. בתוכנית היום אנחנו באמת ניגע קצת בעניין הזה של קשב והקשבה. זה בעצם משהו שאת מתעסקת בו ועובדת איתו המון עם אנשים.
0: נכון.
1: בטח עם עצמך, מן הסתם, שם זה מתחיל. ואנחנו ננסה לגעת בזה מכמה אספקטים. איתנו על הקו?
2: סיוון.
1: שלום סיוון.
0: שלום סיוון.
2: שלום נטלי, שלום אפי.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מצוין, שמש בחוץ, נעים.
0: יפה.
2: כן.
1: אז הרווחנו גם את השמש וגם אותך.
2: ואתה הרווחת גם את נטלי, את השבוע שעבר דיברת על קרמה. אתה צריך לפשפש במעשיך ולהבין איזה קרמה יש לך. אני יושבת לעצמך מדי שבוע. אני לא מכירה הרבה את האישה הזאת, שמעתי שתי הרצאות שלה, ונכבשתי. אז יש לך קרמה טובה. ושמעתי שבוע שעבר את נטלי, שהיא אמרה שהיא רוצה לדבר על כסף, אז אני הבן אדם המתאים בלדבר על כסף.

0: קדימה, בואי נשמע.
1: אז אני רוצה לעבוד או לשאול, או אני מרגישה שכסף מתעכב מלהגיע לחיים שלי, או אם שמדבר על זה בשפה הסאטית, או איפה ואיך אני מעכבת כסף מלהיכנס לחיי.
0: אוקיי, אז את אומרת שבעצם את רוצה להגדיל את ההכנסות שלך? מדברת איתי על הכנסות, על מה? בואי נהיה יותר ספציפיות.
1: אני מדברת על גם להגדיל את ההכנסות, אני בתקופה של הקמת עסק, אני עובדת כרגע גם כשכירה וגם מקימה עסק של אימון. העסק של האימון עדיין לא מצליח להתרומם. ואני בעצם רוצה שדברים, המילה עיכוב עולה עוד הפעם, ואני בעיקר מרגישה את זה, נקרא לזה בשפע הפיננסי, שדברים ככה נורא מתעכבים מלהיכנס לחיי.
0: אוקיי, ואת רואה את זה רק בכסף, את העיכוב הזה? כי אני מאמינה שאם משהו בחיים שלנו מתעכב ומתעכב לרוחב, את מכירה את זה רק בכסף, את העיכוב הזה?
1: כשאני חושבת על זה עכשיו, אז אני...
0: מה עוד מתעכב מבחינתך?
1: זה רק כסף, אני... תראי, לקח לי אולי את הבן הראשון, לקח לי טיפה זמן להיכנס לרן, אבל לא משהו חריג, לא הייתי קוראת לזה עיכוב.
0: אוקיי. ובמה את עוסקת?
1: אמרתי לך, אני מקימה, הקמתי עסק של אימון.
0: אוקיי.
1: ואני עובדת היום באיזשהו מקום פרטי, בתפקיד לוגיסטי קטן, זה פשוט בגלל האחריות האישית שלי למשפחה, להכניס משכורת הביתה.
0: הבנתי. אוקיי, אז את אומרת שמה, שמתעכבת בעסק של האימון, זאת אומרת, זה לא מתרומם עבורך?
1: זה לא מתרומם, כן.
0: הבנתי. אוקיי, אז תראי, מה שאני יכולה להגיד לך לגבי יחסים עם כסף, היחסים שלנו עם כסף קשורים לבית שגדלנו בו. זה לא קשור למקצוע שלנו, זה לא קשור לעיסוק שלנו, זה כן קשור, אני כן מאמינה שכל אחד מאיתנו מגלגולים קודמים בא, ואת יודעת, ומביא איזושהי, תשתמשת במילה קרמה, השבוע הייתי בקניות, קניתי במוצאי שבת, והיה לי ידי אדם דתי, והוא אמר משפט נורא יפה, הוא אמר שבגמרא אומרים שפרנסתו של אדם היא כקריאת ים סוף. ולפעמים המקום הזה של היחסים שלנו עם כסף הוא באמת תהליך רוחני, כי הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לכסף כמשהו חומרי ולא כמשהו גבוה יותר. שבאמת מבטא את הנדיבות שלנו ואת היכולת שלנו להכיל את מה שהעולם רוצה לתת לנו. ולכן העבודה צריכה לעשות בעצם בשני רבדים. אחד באמת ברובד הרוחני של הנדיבות, של הנתינה, שלא להיות אדם שחי חוסר, אלא שהוא חי באמת איזושהי תפיסת שפע עם מה שיש לו, שהוא מעריך את מה שיש לו והוא מודה על מה שיש לו, והוא לא מתלונן סדרתי מול היקום ומול העולם. זה צד אחד, זה הצד הרוחני, והצד השני זה הצד יותר הפסיכולוגי של ההרכבים הנפשיים שלנו, של לעשות עבודה על באיזה בית גדלתי, מה היו היחסים של ההורים שלי עם כסף, מה הייתה האווירה בבית סביב כסף, וכמה אני באמת מבינה שכמו בכל התחומים הכי חשובים, אנחנו משכפלים מודלים. בזוגיות אנחנו משכפלים את המודל של ההורים שלנו, בכסף אנחנו משכפלים את ההורים שלנו, בהתמודדות עם משברים אנחנו משכפלים אותם. והשאלה היא, אם את יכולה להסתכל על מה היו המשפטים הנפוצים, נגיד שאימא שלך הייתה אומרת על כסף או אבא שלך.
1: זהו, אני לא לגמרי זוכרת, אבל כשאת אמרת לי עכשיו את מה שאמרת, היו היחסים בבית עם כסף, אז פתאום אני שמה לב שאני דומה לאבא שלי ובעלי דומה לאמא שלי.
0: כן, אנחנו בוחרים את בן זוג באופן כלכלי.
1: לא, אני מדברת על הצד בכסף, כי...
0: נכון, נכון.
1: אמא שלי פזרנית ולא... חיה כזה סבבה ולא בודקת, זה אבא שלי ככה יותר מיושב ומחושב. אבל אם אני זוכרת להגיד לך, אני יכולת שבטח שמענו שכסף לא גדל על העצים, או שצריך לעבוד בשביל, קשה בשביל להרוויח כסף. אני מניחה ששמעתי את זה, כי זה זכור לי.
0: אוקיי. וזה בסדר שאני אשאל בת כמה את, ואם את נשואה, עם ילדים?
1: כן, בטח. אני בת 40, אני נשואה, יש לי 3 ילדים.
0: אוקיי, את נשמעת מאוד צעירה.
1: כן. תודה.
0: אימא צעירה.
1: אני ילדה בנפשי.
0: יופי. אז, אז איזה עבודה בעצם עשית על היחסים שלך עם כסף, מעבר ל... את יודעת, לרצות אותו?
1: עם... עשיתי עבודה אימונית על, ה... על הקמת העסק, עם מאמנת, פרטית.
0: אוקיי.
1: נגענו שם במערכת יחסים עם בן זוגי, נגענו שם במערכת יחסים עם אבא שלי. נגענו גם במערכת יחסים עם הילדים, למרות שאני לא מאמינה בלעבוד עם ילדים, כי הילדים הם משהו טעור שהם ילדים, הם לא חושבים שזה נוגע שם. זה בעיקר על דברים שאנחנו חווים עם המבוגרים שבחיינו.
0: הבנתי.
1: אז עבדתי על מערכת יחסים עם אבא, במערכת יחסים עם בן הזוג, ולא הרגשתי שזה פורץ דרך. יכול להיות שזה אולי באמת לא שם.
0: לא, לא, אני באמת חושבת, יכול להיות שזה כן שם ולא שם, אבל יש שני צדדים. יש עוד דבר אחד שרציתי לשאול אותך, למה את רוצה להיות מאמנת? מאיזה מקום? הגעת לאימון. את לא למדת באמושן, אני מבינה.
1: אני למדתי באמושן.
0: באיזה, אצלנו, באיזה קורס היית?
1: אני למדתי סאטיה.
0: אה, למדת הקורס של סאטיה, יפה.
1: כן.
0: יו, אני לא מחבר את השם לזה, לפנים כרגע.
1: עשיתי נקודת משנה, ונעמים,
0: ומעולה. מעולה.
1: כי בטרנולוגיות
0: של... לא, כי אמרת שתי הרצאות, אז לא הבנתי, אז בעצם עשית שתי תוכניות.
1: לא,
0: בהתחלה
1: לא תקוח לזה, אבל אם את אמרתי, כן, שמעתי אותך בכמה, כן.
0: שמעת אותי כמה הרצאות מעבר, יפה. אז למה את רוצה להיות מאמנת בעצם?
1: יודעת, כשאני חושבת על זה, יש כאלה שיגידו שאומרים שרוצים שאנשים יסמכו, אנשים מאושרים, אבל יש משהו שמאמן מגיע לקורסת האימון, לשולחן האימון, לצי האימון, ויושב באיזשהו פרצוף נורא נורא מסוים. מספיק כמה מפגשים איתו, ופתאום רואים שהרשת פנים פשוט מקבלת תורה אחרת, משהו אחר, התייחסות אחרת לחיים, ואני נורא אוהבת את השינוי הזה. יש משהו בשאלות שאני שואלת, בדרך שאנחנו עוברים ביחד, והשינוי החיצוני הזה, שכמובן הוא בא מבפנים, ואיזשהו משהו שעובדים בפנים ויוצא החוץ, ואני מאוד אוהבת את השינוי הזה.
0: אוקיי, ומה הדרך שכן עשית ביחסים שלך עם כסף? זאת אומרת, אני מעכבת. אני אגיד לך מה, אני חושבת שאנשים, תראי, כסף זה יחסים עם התודעה ויחסים עם הבית שגדלנו בו, ואני, יש לי בעיה עם הדרך הזו של להגיד, אני מעכבת כסף, כאילו אני שולטת בזה, אני שולטת במצב. אני חושבת שהדבר היחיד שיש לנו שליטה עליו, זה באמת במוכנות שלנו לתרום לעולם ולעשות טרנספורמציה. אנחנו אחראים על המה, אנחנו לא אחראים על האיך. והשאלה היא, אם המה מאוד מאוד ברור לך, אני טוענת שאנשים, יש להם איזשהו ייעוד, והם לא מתפרנסים ממנו בעוצמה ובשפע, לא, הם צריכים לעשות עבודה על למה הם בייעוד הזה, ומה הסיבות, ועם הסיבות שהם נמצאות עם שם, הם באמת סיבות מאוד מאוד אותנטיות עבורם, ואם הם מוכנים לעשות הכל בשביל לתרום לעולם. והשאלה אם ביררת לך היטב מאיזה מקום את רוצה להיות מאמנת, אם זה ברור לך לגמרי שזה, ושאת מוכנה לעשות את הדרך לשם.
1: כן, אני גם יודעת שאני מאמנת טובה.
0: מצוין, איזה יופי. כמה זמן את מאמנת?
1: כמעט שנתיים.
0: יפה.
1: אני יודעת שאני מאמנת טובה, הלקוחות שלי מפרגנים לי, גם המעט שיש לי מפרגנים, וכנראה עוד לא הצלחתי להגיע לאחד שיעביר את זאת אומרת, הלקוחות שקיימים אצלי, במיוחד הלקוח, הוא כן הביא אנשים, חלקם נשארו, חלקם עזבו, חלקם לא הגיעו בכלל, אבל... אז הוא כן מעביר את זה הלאה. אנחנו יודעים שבסעתי האסטרטגיה של פלא אוזן היא מאוד מאוד חזקה.
0: נכון.
1: כשאתה אומר, טיב האימון יוצא החוצה ומכניס לנו לקוחות חדשים.
0: איכות האימון קובעת את השפע. האיכות שאתה נותן לאדם שיושב מולך.
1: עכשיו, אני יודעת שאני לא ב-100% באימון, כי אמרתי לך, יש לי אחריות.
0: אז זה העניין. זה העניין, סיוון. אני לא מאמינה שמי שרוצה להיות מאמן ולהתפרנס מזה באופן מלא, יכול לעשות את זה בשלבים. את יודעת ששאלו את קנדי מה גרם לו להיות נשיא, אז הוא אמר שבגיל 13 הם הלכו ביחד כמה חברים, והם ראו חומה גבוהה, והם זרקו את הכובע מעבר לחומה, ואז הם היו צריכים לטפס, והם היו חייבים להביא את הכובע. אני באה מתפיסה, ואת יודעת, למדת אצלי, אני באה מתפיסה, ואני יודעת שהיא תפיסה לא קלה,

0: כי יש גם אחריות כלכלית לאנשים, ויש להם ילדים, ויש להם משכנתה. אני באה מתפיסה, ואולי זה יהיה קשה למאזינים לשמוע את מה שאני רוצה להגיד, אבל אתם יודעים, אתם מכירים אותי. אני לא בענייני, אתם יודעים להגיד מה שאנשים רוצים לשמוע, אלא בענייני חוסר נוחות. ואני יכולה להגיד לך דבר אחד כדי לסכם את השיחה הזו, זה שלהיות מאמן זה משרה מלאה. זה 24/7, ואני מציעה תמיד לאנשים שבאים ללמוד אימון, נכון שאנשים באים לקורס מאמנים לעשות צמיחה אישית והתפתחות, אבל מי שרוצה להיות מאמן ולהתפרנס בזה באופן מלא, חייב לסגור את כל הדלתות, אין פתחי מילות אחורה, והוא עושה רק את זה, ורק את זה, ורק את זה. והדרך לשפע היא התמסרות מלאה למה שאתה אוהב. ובזה אנחנו נסיים, סיוון, ו... מוסרת לך את אהבתי.
1: תודה רבה.
2: תודה, בהצלחה.
0: תודה רבה. ביי ביי. מודעות של יום יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. צעידה לדרך.
2: בואי ניקח צעידה לדרך מהשיחה שהייתה לנו עכשיו עם סיוון, ואני רושם לי ככה כשאת משוחחת ומרחיבה את הראייה, אז אני רושם לי דברים. אז קודם כל אני רוצה לעשות סדר במושגים לאנשים שלא בקיאים בהכרח בעולם מושגים ומצטרפים לתוכנית. מה זה סאטיה?
0: סאטיה, פירוש המילה סאטיה זה קשב עמוק, זה מסנסקריט. וזו גם שיטת העבודה שפיתחתי במשך ה-22 שנים האחרונות שאני עובדת, שמדברת על, על זה שאנחנו לא יכולים לחולל טרנספורמציה עמוקה בתוכנו, בלי להקשיב באופן עמוק לעצמנו, ולהכיר את עצמנו. וכל שינוי שאנחנו נעשה שהוא חיצוני, הוא יהיה זמני, והוא לא באמת יחולל בחיים שלנו חופש ו... ומימוש. ולשיטה הזו הגעתי בעיקר דרך ניסיון חיי, והיא שיטה אינטגרטיבית, היא בעצם מדברת גם על החלק של הקשבה לתחושות, היא מערבת את הפיזיולוגיה של הגוף, היא מדברת על השפה. אני מאוד מאוד מאוד אוהבת לחקור שפה, כי שפה בשבילי היא ראי התודעה. כמו שלפעמים אומרים, פליטות פה פרודיאניות, השפה מתארת, האדם מתאר את העולם שלו דרך שפה, ולכן אני מאוד אוהבת לחקור שפה, ואני חוקרת את התודעה, לאן אנשים, מאיפה אנשים באים ולאן הם הולכים ברבדים העמוקים. הרבה שנים עסקתי בלהגשים לאנשים את המטרות שלהם, ואחרי 11 שנה בערך גיליתי ש... אנשים מציבים לעצמם מטרות, אבל הם לא באמת חוקרים מאיפה הם לקחו אותם, מאיפה הם הציבו אותם, ולמה באמת הם רוצים אותם. והרבה פעמים הם שמו יעדים ומטרות כדי שיהיה להם טוב, אבל הם השיגו את המטרה. אבל טוב לא נהיה להם, זה בדיוק הרבה פעמים קרה ההפך. והגעתי לאיזושהי הכרה עמוקה והבנה שכל מה שהבן אדם רוצה, הוא רוצה שקט נפשי ורווחה והרמוניה. ושיטת סאטיה עוסקת בלתת לאנשים שקט נפשי, רווחה אישית והרמוניה, דרך הקשבה לעצמנו, ודרך שאלות מאדירות ונוקבות.
2: אוקיי, ואנחנו תכף עוד נחזור לנושא של הקשבה, כי זה נושא שרצינו גם קצת להתמקד בו היום, כבסיס לכל תפיסת העולם. שלך ושאת מביאה לאנשים שבעצם לומדים באמושן, התמסרות עלה מאוד חזק בשיחה הזאת.
0: נכון.
2: סיוון הביאה את המקום שלה שהיא בעצם עושה גם אימון בנוסף לעוד דברים, ואת דיברת איתה על הצורך להתמסר
0: באופן מלא.
2: באופן מלא. מה זו התמסרות? מה זה הדבר הזה? ואגב, זה למה אולי קשה לנו להתמסר?
0: תראה, איך שאני תופסת התמסרות, בהתמסרות יש חוסר ודאות. זה כמו אומנות. אתה הולך אחרי האהבה שלך, היא כמו חיידק בגוף שלך. אגב, אני רואה טרנספורמציה כמו איזה חיידק. חיידק טוב, מהחיידקים הטובים בגוף. שזאת אהבה, זאת אהבה מאוד גדולה לחולל מפנה בחיים של אנשים. ונסיבות חיינו הרבה פעמים, הכלכליות, החברתיות, התרבותיות,

0: לנו, מה עכשיו תלך אחרי החלום שלך? עזוב אותך. צריך לשלם משכנתה, צריך ללכת לסופר, צריך לגדל ילדים. יום אחד תעשה את זה. עכשיו, אחד המשפטים שאני אומרת, זה שאנשים חיים את חייהם, מגיעים לגיל 70, וחיים את החיים שלהם כמו חזרה גנרלית, ואז בגיל 70 הם מגלים, או 80, שזאת הייתה הבחורה. אין חזרות גנרליות, חבר'ה. אין חזרות גנרליות. It's now or never, כמו שאמר אלוויס, אני חושבת, או... בספר... אז התמסרות זה, סליחה, אז התמסרות זה המוכנות, אחד, להיות שנוי במחלוקת, שתיים, בשביל להיות מתמסר, אתה חייב מיומנויות תקשורת טובות.
1: שנייה, אני צריך להתעכב איתך. מה זה אומר להיות שנוי במחלוקת? אחד, להיות שנוי במחלוקת.
0: זה להיות שנוי במחלוקת, זה אומר שאתה מוכן ש... כשהייתי בת 26 והתחלתי להנחות על טרנספורמציה, היום אני בת 48, כמו שאתה יודע, יפה וצעירה ונחשקת.
1: בגלל זה אני איתך באולפן.
0: כן. והנחיתי על טרנספורמציה, לפתוח אפשרויות חדשות לאנשים, ואנשים ממש לא היו פתוחים לאופציה הזאת. ובגיל 26 אמרתי למאמן שלי, שהכשיר אותי, אמרתי לו, תקשיב, אני לא חושבת שאני מתאימה לזה. אז הוא אומר לי, באת להצליח או באת לשנות את העולם? אז אמרתי לו, להצליח. אז הוא אומר, אז את לא במקצוע הנכון. מי שבא להצליח לא מתאים לנו. התמסרות זה לא על הצלחה. התמסרות זה על אמונה מאוד חזקה בדרך חיים שמשנה את העולם. ואי אפשר לעשות את זה עם עוד דברים. צריך לעשות את זה נטו. נטו, נטו, נטו, נטו. ואני יודעת שזה לא פשוט. אבל כמי שעשתה את זה...
1: זה לא פשוט, כי יש לנו עוד הרבה גירויים, ונורא, יש הצורך הזה בלהתמקד במשהו אחד וללכת איתו. יש פה המון, המון תשומת לב, לא יש פה משהו של נוכחות שלמה גם, כי כל הזמן החיים מזמנים לנו גירויים ופיתויים ועוד אפשרות כזאת ועוד אפשרות אחרת. כאילו כל הזמן לבחור. ואת אומרת, רגע, תבחרו בדבר אחד ותתמקדו בו מתוך איזה מקום של היכרות מאוד מאוד עמוקה עם עצמכם.
0: תראה, אני לא בחרתי דבר אחד. אחד השיעורים שקיבלתי חבר טוב, שהוא איש עסקים מדהים, שאמר לי בתחילת דרכי שרציתי לפתוח את העסק שלי, את אמושן, אמרתי, אני לא יודעת מה לעשות, אם להנחות, אם לאמן, אם לכתוב. הוא אמר לי, נטלי, תעשי הכל, ומה שיעבוד יתפוס אותך ויתפוס את העולם, אבל אל תוותרי על החלום. זאת אומרת, זה בסדר גם להנחות וגם לאמן וגם לכתוב, אבל זה חייב להיות באותו מרחב. תבחר את המרחב שבתוכו אתה פועל. תבחר את הסביבה. אם זה לחולל מפנה בחיים של אנשים, תראה, אני מדברת על המסביב. כשיש ילדים ויש זוגיות ויש הורים ויש חברים, יש כוחות מאוד חזקים שמושכים אותך להיות כמו כולם. ואני לא אוהבת להיות עם הרוב. אני מעדיפה להיות עם אלה שעושים את מה שהם רוצים. ולהיות שנוי במחלוקת זה לשמוע הרבה, הרבה, הרבה, הרבה ביקורת. יש לנו זמן לסיפור זן קצר?
1: בוודאי.
0: יש סיפור זן
1: ש... אני רק אזכיר לפני הסיפור זן, שמי שרוצה להתקשר ולעלות לשוחח עם נטלי, 03-7181-354, 03-7181-354, על כל דבר שבא לכם לדבר עליו, דילמות, התלבטויות, מקום שבו אתם מרגישים תקועים, whatever, וגם במייל, ברדיו, את eol.co.il, ועכשיו סיפור זן.
0: יש איזשהו סיפור זן שהיו איזה שהם צפרדעים ככה בבאר עמוקה, והיו שלושה צפרדעים שטיפסו, שהתחילו לטפס, וכל הצפרדעים מבחוץ צעקו להם, אל תעלו, אל תעלו, אל תעלו, לא כדאי לכם. והייתה צפרדע אחת שעלתה, ושאלו אותה למה היא עלתה. היא אמרה, מה זאת אומרת, ראיתי הרבה התלהבות, ואז גילו שהצפרדע הזו חרשת. אז לפעמים צריך להיות חרשים לקולות מסוימים כדי להגשים את מה שחשוב לך. ובאמת לקחת, אז בעיניי התמסרות זה להיות שנוי במחלוקת ולהתאהב בזה, לאהוב את זה. להגיד, כן, אני הולך אחרי החלומות שלי, אחרי הייעוד שלי. ואני, יש לי משפט נוסף שאני אומרת, שמי שעוסק בטרנספורמציה לעולם לא רעב ללחם. היקום תומך בך.

0: מודעות של יום-יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון.
1: שיחות טרנספורמטיביות, נטלי בן דוד, אני אסי זיגדון, ואנחנו עם עוד שיחה על הקו. שלום.
2: שלום.
3: שלום.
1: מה שמך?
2: שלום, תמי.
1: שלום, מוג'י. מוג'י, שלום.
3: איזה שם מיוחד, מוג'י. יש חברה כזו מאוד טובה של ניירות יפנית כזו. כן, מוג'י.
2: קודם כל רציתי להגיד ששמעתי את התוכנית עכשיו כשאני בעבודה. וזה תפס אותי ומילא אותי בהשראה. זה מאוד שמח אותי לשמוע את הדברים ששמעתי בשיחה הקודמת.
3: תודה רבה.
2: ויש לי שאלה. עם כל מה ששמעתי ואהבתי, לפעמים אני רוצה להתקדם ולהמשיך ולעשות ולצמוח, ומצד שני יש כוח, דיברת, אמרת שזה כוחות, ויכול להיות שזה לא רק כוחות, משהו בפנים לא מסוגל ללכת בקצב שאני רוצה ללכת בו. כלומר, יש משהו בפנים שלא עומד בקצב, אני מתחילה להיות חולה, אין חשק לדברים, זה בעיקר מתבטא בגוף, שאני מתחילה להיות חולה. אז רציתי לשאול איך מוצאים את האיזון הזה, שבין מצד אחד לעשות את מה שחלק אחד רוצה, זה מאוד מאמין בו, ומצד שני לא להתפרק או להקשיב לקצב, להקשיב למה נכון עכשיו.
3: וואו, מוג'י, שאלה טובה מאוד. אני מאוד אהבתי את מה שאמרת. אנחנו לא מכירות, נכון?
2: אני לא חושבת.
3: אוקיי, אז ג'ונג'ון, נעים מאוד. בעצם בואי נראה אם הבנתי מה את שואלת. את בעצם שואלת, את אומרת, לי יש רצון להתקדם, לצמוח, להתפתח מצד אחד, ומצד שני יש משהו שאני רוצה לעשות את זה, כשאני הולכת לכיוון הזה, אני נעשית חולה, והגוף שלי מגיב, ואני קראת לזה מתפרקת, ואת בעצם שואלת אותי, איך אפשר גם להתקדם וגם להישאר עם איזשהו חוסן נפשי? זאת אומרת, לזה, על זה את מדברת?
2: האמת שאני יותר דיברתי בכיוון של, אני עושה כל מיני דברים, ואולי זה איזשהו עומס. והרצון הזה להתקדם ולעמוד בקצב שאני חושבת שאני אמורה לעמוד בו, ואני צריכה להגיע להישגים כאלה ואחרים בזמן נתון, ואני לא עומדת בו, אז יכול להיות שזה מה שמסרוק אותי.
3: יכול להיות, אז בואי אני אגיד לך, יש לי כמה דברים להגיד לך על זה. קודם כל, אמרת, צריכה להגיע להישגים. זה כבר מחשיד אותך. זה כבר מחשיד אותך, את לא צריכה כלום. תראי, השאלה, אני, השיטת עבודה שאני עובדת בה, אני תמיד הולכת עם האנשים שאני מדברת איתם צעד אחד אחורה. אני שואלת את עצמי, למה היא חושבת שהיא צריכה להגיע להישגים? מה המניעים בהישגים? כי אני אומרת שאנחנו עושים הרבה הרבה הרבה פעולות שרובן מיותרות, ואחת השאלות שאני אתן לך ככה, את מוצדה לדרך ולמאזינים, זה שאת, אם תעשי את רשימת ההישגים שאת רוצה, בואי ניקח אחד, בואי נעשה את זה ביחד אחד, נעשה מעין תרגיל כזה קצר. איזה הישג חשוב לך להשיג?
2: איזה הישג?
3: כן, אחד.
2: חשוב לי להגיע לאנשים שצריכים עזרה.
3: אוקיי, מצוין. אוקיי, אז חשוב לך להגיע לאנשים שצריכים עזרה. אוקיי, זה הישג אחד. עכשיו, אם תגיעי לאנשים שצריכים עזרה, מה זה ייתן לך לדעתך?
2: סיפוק.
3: סיפוק.
2: זה כבר נתן לי סיפוק בעבר, כן.
3: מצוין. אז בעצם ההישג, הפעולה שאת עושה זה כדי לקבל סיפוק. עכשיו, מה זה עוד ייתן לך? זה ייתן לך עוד דברים חוץ מסיפוק?
2: זה
3: מנסתם
2: הגשמה של ייעוד.
3: הגשמה של ייעוד, מצוין.
2: כן.
3: אז אני אומרת, אני הולכת קצת ההפך. אני אומרת, בואי נדבר על סיפוק ועל הגשמה, ובואי נראה אם מה שאת עושה מתאים לזה. אנשים תמיד הולכים הפוך. הם אומרים, כשאני אתחתן, אני אהיה מאושר, וכשאני אלד ילדים, אני אהיה מאושר, וכשאני אתגרש, אני אהיה מאושר, וכשאני אגיע לפנסיה, אני אהיה מאושר. אני אומרת, בוא נעבוד על אושר. למה לעבוד על כל כך הרבה פעולות? בוא נדבר על אושר, אז בואי נדבר על סיפוק. אז אחד הדברים שאני מציעה לך לעשות רשימת הישגים, לשאול את עצמך על יד כל הישג מה זה ייתן לי, ברמה ההווייתית, ברמה של הבין שלך, ברמה של, של מה זה נותן. והייתי הולכת ועובדת או עם מטפל, או עם מאמן, על החלקים האלה בך, על להיות מסופקת, על להיות מוגשמת. ואז זה פותח גם הרבה מאוד אפשרויות, וזה גם מדייק את הבחירה. זה דבר אחד שיש לי להגיד. דבר שני, אני חושבת שהגוף שלנו הוא הפטפטן האמיתי, העיקרי והמדויק. אז כל פעם שאת נעשית חולה ומתפרקת, הגוף שלך אומר לך, תקשיבי מותק, את לא בכיוון. את מאמיסה מדי, ואת לא מטפלת בי. והרבה פעמים זה התמודדות עם פחדים. הרבה פעמים אנחנו נעשים חולים כשהפחד תופס אותנו, והגוף זה פוחדת, אה? מה, אני מדייקת?
2: כן, זה נכון. כן. חלק מהדיבור של הפחד.
3: נכון. ולכן אני הייתי מציעה, כמו שאני תמיד מציעה לעבוד על סיפוק ועל ייעוד ועל הגשמה, על הדברים שהם מתוכם אנחנו יוצאים ולא כהישג, ככה אני תמיד אומרת שמה שמגביל אותנו זה פחדים וכעסים ומתחים. והייתי מזמינה אותך לעבוד על הפחד שלך ולשחרר אותו מהגוף, כי את יודעת, בשנים שאני התחלתי את העבודה שלי, היה בי כל כך הרבה פחד וכל כך הרבה כעס וכל כך הרבה ייאוש בגוף שלי, וחליתי את זה 8 פעמים בשנה בשפעת ובכאבי גרון. וכשהתחלתי לעשות העבודה הטרנספורמטיבית עליי, כי אני תלמידה נצחית של השיטה שלי, פשוט הפסקתי להיות חולה, כי הגוף שחרר ופרק. אז אני מזמינה אותך לעבוד על פחד. תודה רבה, מוג'י.
2: תודה, יום מקסים.
3: נעמתי מאוד, ביי ביי.
4: ביי. צעידה לדרך.
1: אז צעידה לדרך, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אז זהו, רק שתדעו, נטלי בן דוד, אסי זיגדון, שיחות טרנספורמטיביות, הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת עם מוג'י, שהביאה את הקושי בעצם בגוף,
3: נכון.
1: הביאה משהו של הגוף, ואת,
3: נכון.
1: את, אני חושב שבכל מה שאת עושה, את עובדת המון עם הגוף,
3: נכון.
1: ועל על החותמת הזאת של הגוף, על, על, על הגוף שמדבר, על, את יודעת, אנשים אומרים, אבל הרבה פעמים זה נשאר בגדר סיסמה, נפש בריאה בגוף בריא וכל הקלישאות האלה, אבל הגוף באמת מדבר וזוכר ויודע ואומר לנו המון המון דברים.
3: נכון, ומאז המהפכה התעשייתית מעודדים אותנו להתרחק מהגוף ולאמן את התודעה ואת החשיבה, ואתה יודע, הפכו אותנו למכונות של שפה ותודעה ולא של גוף. וכשאנחנו נולדים, מה שמדבר אותנו זה הגוף שלנו כתינוקות. ואנחנו חשים באופן מאוד מאוד מאוד מלא את את החום, את הריחוק, את הכעס, את התסכול. וככל שאנחנו גדלים, אנחנו מתרחקים מזה. ואני גיליתי שהעבודה האנליטית, שבן אדם רוצה לחולל מפנה בתוך עצמו ולהתקדם בחייו, העבודה האנליטית נטו מוגבלת. חייבת להיות עבודה אינטגרטיבית, חייבת לעשות עבודה עם הגוף, עם השפה, עם התודעה. העבודה עם הדיבור היא מוגבלת, כי הפטפטן האמיתי והפטפטן הגדול הוא הגוף. אתה יודע, כשאני עובדת עם אנשים על כעס, אני שואלת אותם, כמה אתה מכיר את הכעס שלך? אנחנו בעיקר מגיבים לכעס, עודפים אותו. הכעס הוא בגוף, הוא לא בראש, הוא גם לא בפה. הוא בגוף שלנו, הוא תופס אותנו בבטן. אנחנו מאדימים, אם היו שמים עלינו אלקטרודות שאנחנו כועסים, היינו רואים את כל הערכים בגוף משתוללים, כעס זה טראומה לגוף, הגוף עובר משבר מאוד מאוד עמוק. ויש משפט כזה שאני פעם מאמן, שאני מאוד מעריכה, אמר לי, רוג'ר אמסטרונג אמר, שלכעוס זה כמו לשתות רעל ולחכות שמישהו אחר ימות, בסוף אתה מת מזה. אז כן, הגוף הוא הנפש, ואנחנו לא מכבדים, לא את התחושות שלנו, לא את הרגשות שלנו. הרבה פעמים הורים לא שואלים, אני אומרת להורים, תשאלו את הילדים שלכם, מה קורה לך בגוף, מה אתה מרגיש, איפה כואב לך? כשילד אומר, קשה לי, תשאלו אותו, איפה קשה לך בגוף? צריך לשחרר את הגוף, לא את את המוח או את התודעה.
1: ואני אגיד לך מה עושים הרבה פעמים.
3: כן.
1: בתוך הדבר הזה שבעצם גדלים לתוך איזושהי נפרדות של גוף נפש, אז שכואב לך, אומר לך ככה גמול. זאת אומרת, תטשטש את הכאב,
3: לגמרי.
1: תשים אותו בצד, תדחיק אותו, תדחוף אותו לאיזה מגירה, הוא לא רלוונטי. ואת
3: נכון.
1: אומרת, לא. תציף
3: נכון.
1: אותו, תסתכל עליו בעיניים, ותנסה להבין מאיפה הוא בא. תהיה איתו,
3: פייסי, תהיה עם הכאב. אני רוצה להגיד לך שזה נפלא מה שאמרת לגבי הכמול. אתה יודע, האנלוגיה הכי טובה לזה,

0: כמו שמישהו שם את היד שלו תחת להבת אש, אבל יש לו הלחוש של היד. היד עדיין נשרפת. הלחוש הוא זמני. אז אל תלחשו את הכאב שלכם, תפגשו אותו. הוא מורה מצוין. תסכול, כעס, פחד, הם המורים הרוחניים הכי טובים שלנו, ובלי לשחרר אותם ללא עובד, כי אין קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. אפשר לקחת אקמול, אבל זה רע לא פחות גדול. אז כן.
1: כן, זה, זה, זה לא רק רע, זה משהו שמרחיק אותנו עוד יותר מלהקשיב לעצמנו. זה משהו שאומר לנו, חבר'ה, זה לא רלוונטי. ואת אומרת, זה הכי רלוונטי. תהיה עם זה. שם, שם התשובות שלך נמצאות.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. תהיו עם הגוף, תחושו אותו. תחוו אותו. בעבודה ש... גם עבודה עם, עם חולים, כרוניים. יש מלא מחקרים שעובדים עם, עם חולים סופניים או עם חולים שיש להם איזה שהם מחלות קשות, כשהם לומדים להיות עם הכאב, הם מקלים על עצמם יותר, ולהיות עם הכאב זה הדבר הראשון, ככה אם נהיה ככה בצדה לדרך וניתן משהו קונקרטי, זה לשים לב לנשימה שלנו, זה כאילו להיות מהצד ולראות את המפוח שבגוף שלנו, ולראות שהחזה עולה ויורד. זאת התחלה של התשובה לגוף.
1: רצינו להתעמק היום יותר בהקשבה, אבל הקשבנו לאנשים ולדברים שהיה לנו להגיד בעקבות וכולי, אז אנחנו, יש לנו עוד מספיק תוכניות לדבר על זה כל יום שני 11 בבוקר, שיחות טרנספורמטיביות, והקשבה היא בהחלט עמוד השדרה של הסיפור הזה, אז יהיו לנו עוד הזדמנויות, אז אנחנו ניפרד עכשיו.
0: תודה רבה, אסי.
1: תודה רבה, נטלי בן דוד. רוצה להגיד תודה לאורנה שעוזרת לנו, עורכת התוכנית, ולנועה אלבוס על ההפקה, ולכם על ההאזנה. כל יום שני, 11 בבוקר, שיחות טרנספורמטיביות. נטלי בן דוד, נטלי בן דוד. אני אסי זיגדון.
0: זה שבוע של אור, הרבה אור.
1: אמן.
2: מודעות של יום-יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים. מודעות של יום יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים.
3: שואלת את עצמי איך זכיתי, איך, מה קרה, מה קרה שאלוהים החליט שאסי זיגדון יהיה היום בפגישה, ואני אהיה איתך פה, נטלי בן דוד, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין, מה שלומך ענת?
3: שלומי מעולה, שמחה, ממש שמחה להיות פה בתוכנית המצוינת הזאת שלכם, ששמעתי אותה כבר פעמיים, ואין לי את המספר טלפון להגיד מיד כבר עכשיו למאזינים להתקשר, מה זאת אומרת? שמעתי שיחות שאת עושה עם מאזינים, וחככתי בדעתי האם להתקשר או לא, ותראי, היקום, איך הוא נדיב אליי. אז קודם כל, למי שלא מכיר את התוכנית שלנו, שלך בעצם, לא שלנו, אני סתם פה היום, אז את עושה שיחות טרנספורמטיביות עם אנשים?
0: כן,
3: עם אנחנו... עם מאזינים שואלים?
0: כן, מי שרוצה עולה, ומדברים על טרנספורמציה, שבעצם זאת המהות. אז זהו, אתם מוזמנים לעלות בכל נושא, זוגיות, כסף, ילדים, יחסים, ייעוד, קריירה, כל מה שאנשים מעסיק אותם, והיו רוצים לדבר איתנו, אז מוזמנים להתקשר אלינו.
3: אז הטלפון הוא 03-718-1354, 03-718-1354, ומניסיוני שהיו לי כמה שיחות עם נטלי, נכון. ראיינתי אותה הרבה פעמים, אני יכולה להגיד שכל שיחה עם נטלי היא שיחה טרנספורמטיבית. ענת?
4: שלום.
0: שלום ענת, אלן.
4: מה שלומכם?
0: אנחנו טוב מאוד, מה שלומך הבוקר?
4: בסדר גמור, גם.
0: אוקיי, על מה את רוצה שנדבר?
4: הייתי רוצה לדבר על היחסים שלי עם אמא שלי. הם מאוד מורכבים, וזה כבר שנים, והגעתי למסקנה, באמת, אני חייבת לפתור את זה, כי זה קצת, זה הרבה מפריע לי, אבל זה גם מעכב אותי. ועם אחותי, יש לי אחות תאומה, ואנחנו כבר לא מדברות מעל שנה. אנחנו פשוט לא מדברות, אנחנו נפגשות אצל אמא שלי בארוחות, אבל אנחנו לא יוצרות קשר. ואני חייבת פשוט לפתור את זה.
0: אוקיי, אז את רוצה לדבר על יחסים עם אמא שלך או יחסים עם אחותך?

0: כי ציינת...
1: להתחיל עם אמא.
0: להתחיל עם אמא זה תמיד טוב, אגב, חבר'ה. עדיף לעבוד תמיד על אמא, כי זאת המהות אמא. בת כמה את? זה בסדר לשאול קצת פרטים עלייך?
1: כן,
0: בת כמה
1: כן.
0: את?
1: 34.
0: ועשית כבר עבודה עם עצמך לגבי היחסים שלך מול אמך?
1: מה הכוונה עבודה?
0: טיפול פסיכולוגי, אימון אישי, סדנאות, התבוננת על היחסים האלה בעבר או שזה...
1: כן, התבוננתי קצת, עשיתי קצת אימון, טיפול פסיכולוגי לא, קצת שיחות.
0: אוקיי.
1: עשיתי קצת, אבל אני מרגישה שיש שם איזושהי תקיעות שחייבים פשוט לשבור שם משהו כדי, את יודעת, כדי לסדר את זה, כי ככה את פני השטח זה נראה לי בלתי אפשרי.
0: תראי, לשיטתי, לשיטת סטיה, שזו שיטה על קשב עמוק, אחד הדברים שקורים לנו עם אנשים קרובים, במיוחד עם ההורים שלנו, עם בני הזוג, עם הילדים, איפה שקשה לנו זה איפה שאנחנו דומים. אני לא בטוחה שאת תאהבי את מה שאני אגיד, אבל זה מה שאני מאמינה בו. אז קודם כל, כשאנחנו נפגשים במקומות שקשה לנו, אנחנו נפגשים עם עצמנו, לא עם הצד השני. וכנראה שיש משהו במפגש בינך לבין אימא שלך, שהגוף שלך לא עומד בו. אני יכולה לתת לך דוגמה, לפני שאני התחלתי את, העבודה הטרנספורמטיבית שלי, כשהייתי בת 26. ובסך הכל אני בת טובה כזאת, את יודעת, ילדה טובה, בת טובה. אבל היו לי יחסים בסדר עם אימא שלי. לא קרובים, לא אינטימיים, לא עמוקים. ולא הבנתי למה אני רחוקה ממנה, וזה גם לא נראה לי כזה חשוב, כי בסך הכל הצלחתי בחיים, אבל אחד הדברים ששמתי לב, זה שהשיחות שלי הייתה מאוד קצרות, הייתה שאלתי מה שלומך בסדר, מה העניינים בסדר, לא, זה לא היה מתפתח לשום מקום, ובשיחה גם הייתי מתעצבנת נורא מהר באיזשהו שלב. לאורך השנים הבנתי שמה שלא עומד בזה זה הגוף שלי. הכעס עולה נורא מהר, או עצבנות עולה מהר, או חוסר הנוחות, ואני לא יכולה להישאר איתה בשיחה, כי אני לא יודעת לטפל בעצמי. והשאלה שלי אלייך, זה מה הכי פוגש אותך מול אמא שלך? מה הרגש, או התחושה, או המצב שהכי קשה לך איתו מולה?
1: אני לא יודעת, אני חושבת שהריחוק. זה הרגש. כי מצד אחד אני באמת מרגישה רחוקה ממנה נפשית, כי היחסים שלנו עכשיו דווקא הם הכי בסדר משהיו אי פעם, כי אנחנו כן מדברות והכל, ואני מרגישה שזה על פניו, שכל דבר קטן יכול לשבור את זה, וזה באמת קורה, כשאנחנו אוהבות זה יכול, זה ריב שיכול לקחת זמן, את מבינה, לדעתי זה מיד שזה באמת שברירי, אבל אני מרגישה שגם היא, שבאמת הריחוק זה משהו ששולט בנו. ואנחנו לא, זאת אומרת, אנחנו רחוקות של שעה נסיעה, ואנחנו, אני מגיעה לבקר אותה, והכל כשיוצא לי.
0: ואם הכל היה אפשרי, איך את רואה את היחסים? מה זה קשר אידיאלי מבחינתך איתה? מה, לחבק אותה, להתעניין בה, לשתף אותה בדברים?
1: יחסים חמים נפשית, זה לא משנה איפה אני, ואם זה אם אני גרה בעיר שלה, או מרחק של שעה, זה קודם כל יחסים חמים, חמים באמת, ולא לשקול כל מילה כמעט. זה יחסים חמים, ושלא צריך הרבה הגנות ומחסומים כדי להגיד מה שאני מרגישה, או מה שהיא מרגישה, ואז השנייה לא תיפגע. זה יחסים אידיאליים, זה פשוט יחסים חמים ויחסים אמיתיים. אצלנו הכל שביר, הכל שברירי, ובאמת נשבר בקלות.
0: תראי, אמרת שאת בת 34, ואני שואלת את עצמי עם איזה גיל אני מדברת, כשאת מדברת על אמא שלך. איזה גיל עולה לך? בת כמה את לדעתך כשאת מדברת עם אמא שלך? אינטואיטיבית, תני מספר.
1: לא, עכשיו אני כן מרגישה בגיל שלי.
0: בואי תהי איתי, תלכי איתי. באיזה גיל אנחנו מדברות, לדעתך? הריחוק.
1: שמי, הריחוק?
0: כן, כשאת אומרת ריחוק, איזה גיל עולה לך?
1: מגיל מאוד
0: צעיר. איזה גיל עולה לך?
1: אין לי משהו, לא יודעת.
0: תסתכלי, תנשמי. תסתכלי. הוא יעלה לך המספר.
1: לא יודעת, עכשיו פתאום קפץ לי 7 לראש, אני לא יודעת למה.
0: אוקיי, הנה, גיל 7. מה קרה בגיל 7? קרה משהו. עברתם, השתנה משהו במשפחה, עברתם דירה, מישהו נולד.
1: לא, תקשיבי, אמא שלי לא גידלה אותנו. מי שגידל זה הסבים.

0: והיינו בקשר, בקשר עם אמא, הייתה באה לבקר, אבל היא לא גידלה אותנו, אבל זה נהוג, יש מסורות שזה נהוג שהסבים מגדלים, כי אמא שלי גם הייתה מאוד מאוד צעירה, כשהתחתנה וילדה, וזה לא הלך טוב, וגם התגרשה. בקיצור, הסבים גידלו אותנו, ותאמיני לי מזל שהסבים גידלו אותנו, אני אומרת לך, יש לי את הסבים הכי טובים בעולם, זו המתנה הכי גדולה שלי בחיים, זה הסבים, שאני כל כך מחוברת אליהם, אין דברים כאלה באמת, אבל עם אמא זה אף פעם באמת לא הסתדר, ולמרות שהיו תקופות טובות, יותר או טובות פחות, אבל עדיין, בגיל שבע כלום, עדיין הייתי אצל הסבים, והיא הייתה בעיר אחרת, והייתה מבקרת אותנו פעם בשבוע, ולא היה כלום בגיל שבע למעשה.
1: אוקיי, בואי נגיד שגיל שבע משמעותי, כי הוא לא סתם עולה, התודעה, את יודעת, והזיכרון הם מהירים יותר ממה שאנחנו אומרים. אבל בסדר, את כרגע לא רואה משהו שקורה בגיל שבע. אני אגיד לך מה אני מזמינה אותך. אני מזמינה אותך, קודם כל, להסתכל כשאת פוגשת את אמא שלך, את מי את פוגשת ואיך את באה לשם. כשאת באה, איזה ענת מגיעה? ענת נעימה, ענת פתוחה, ענת רגישה, או ענת ששופטת או מרוחקת או קשה לה? והחדשות הטובות הן גם החדשות הרעות, שכל מה שקורה לך, קורה לך מול אמא שלך, לא עם אמא שלך. קשה לך עם עצמך כשאת פוגשת את אמא שלך. קשה לך איתך. ולכן העבודה שלנו היא אף פעם לא מול האחר, היא תמיד מול עצמנו. ואני מזמינה אותך, אחת הדרכים להתקרב זה להתעניין בצד השני. אני מזמינה אותך להכיר את אמא שלך כאדם, לא כאמא. כי לפעמים אנחנו שמים על ההורים שלנו את הדמות, את התפקיד, ואנחנו לא באמת מתקרבים, אנחנו לא באמת שואלים אותם שאלות על איך הם מרגישים ומה קשה להם. והדרך לעשות טרנספורמציה עם קושי היא לבקש מאחר את מה שאתה צריך. אז אם את צריכה חום, את יודעת, או את רוצה חום, את יכולה לתת לה אותו. ואני מזמינה אותך קצת להפוך את המיקומים. סימפתיה וזה משהו ש... או חיבה זה משהו שאתה נותן לצד השני, משהו שאתה רוצה לקבל לצד השני.
0: כן, זה ניהול קרמה, אני מכירה את זה קצת וזה מדהים, זה כל כך נכון, אני בטוחה בזה שמה שאתה רוצה לקבל קודם כל אתה צריך לתת, זה נכון. אבל את יודעת מה, אני כן מרגישה שאני מעצימה אותה בתור בן אדם, בתור אישה, לא רק בתור אימא, אני רוצה שהיא תצליח גם בתור אישה, בעבודה שלה עם הבן זוג שלה. אני כן רוצה, אבל יש שם איזשהו מחסום, אני אומרת
1: נכון,
0: לך.
1: נכון, נכון, והמחסום, אנחנו צריכים לסיים תכף, אבל המחסום הוא שלך, יקירתי, הוא לא של אמא שלך, הוא משתקף מול אמא שלך, ואני מזמינה אותך לבוא לנקודת מפנה באפריל.
0: אוקיי.
1: Okay. לעשות עבודה, לעשות עבודה אמיתית עם עצמך, ולקחת על עצמך כל פעם שאת נפגשת איתה להכיר אותה, עוד קצת.
0: זה הטיפ יודעת, שלה?
1: כן, זה הטיפ שלי. כל פעם שאת הולכת לשם, תראי אם יצאתי משהו חדש עליה, שאת לא ידעת קודם. ואני אסיים בבודהיזם שאומר שההורים שלנו נתנו להם את החיים, וכל היתר שאנחנו מקבלים מהם זה בונוס. אז הרבה חמלה והרבה אהבה, ענת.
0: תודה רבה לכולם, לכל
1: עם
0: ישראל, אמן.
1: תודה רבה.
2: אני אתחיל, אני, את יודעת, אני אזרום, אנחנו נזרום, נכון? אנחנו
1: נזרום. מצוין, אני בעד זרימה.
2: הדבר הראשון שעניין אותי בשיחה שהייתה לך איתה, זה שאמרת שתמיד עדיף לעבוד על אמא.
1: נכון.
2: בואי נתחיל מזה.
1: נכון, תמיד עדיף לעבוד על אמא כי זה מקור, כי זה חיבור ראשוני שלנו, זה הקשר הראשוני שלנו עם העולם. זה החיבור הכי משמעותי עבורנו. בין אם היא גידלה אותנו ובין אם לא, אגב.
2: כן, זהו, כי אני ישר, כשהיא אמרה שהיא לא גידלה אותה, אז ישר הרגשתי שאני כזאת, אז היא לא גידלה אותה. אז זה לא משנה?
1: זה לא משנה באמת, כי החיבור שלנו לאמא שלנו, הוא מתחיל עוד בעוברות. ורוב הדברים המשמעותיים שיצרנו, תפיסות עולם, חוויות, זיכרונות, תחושות, קשורות לינקות שלנו, לשלב הפרוורבלי, שלפני שהתחלנו לדבר. ואחר כך, כשהתחלנו לדבר, זה יותר יותר חזק. אז אני בעד לעבוד על אימא, כי זה קיצור דרך מטורף. גם אבא בעניין, כן? בואי לא נקפח את האבות, או כל דמות משמעותית שגדלנו איתה. אבל כל הדמויות שהיינו תלויים בהם, ושפיתחנו מנגנוני הגנה כדי לשרוד את הרגעים שהיו לנו קשים שם. וזה בדרך כלל מול ההורים שלנו. אז ההורים שלנו הם תמיד קיצור דרך, עד שלתפיסתי, הקרמית, הבודהיסטית והדתי, והיהודית, זה, את יודעת, כתוב בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, לא כתוב אהוב אותם. כלומר, כבד. וכבוד האדם, הרבה פעמים אנחנו מרשים לעצמנו לא לכבד את ההורים שלנו, ולזרוק עליהם כל מיני דברים, ואנחנו שוכחים שהם היו, שהם התמודדו עם חיים הרבה יותר מורכבים, בטח ממה שאנחנו היום. אני חושבת על הוריי, שעלו ממרוקו ושגידלו 6 ילדים, והגיעו למדינה חדשה, שפה חדשה, תרבות חדשה, הכל חדש עבורם, והיו צריכים להתמודד עם פרנסה. ופעם באיזושהי סדנה שהייתי, לקח המנחה שני בחור ובחורה בגילי ה-20, העמיד אותם על הבמה, ואמר לנו, ככה היו ההורים שלכם, עכשיו תשפטו אותם בגיל הזה. אז אני לא בענייני הנחות, אבל אני גם לא בענייני נקמות והתחשבנויות. בכל מקרה, לא משנה. גם אם ההורים שלנו עשו לנו עוולות כאלה ואחרות, ואני אימא, ואני יודעת ש, את יודעת, אם היינו עושים רישום של כל הפעמים שהילדים שלנו נפגעים מאיתנו, והיינו שמים על זה שקל, בטוח היינו עשירים מאוד. גם אם ההורים שלנו התנצלו בפנינו, ויקחו אחריות, זה לא יפתור את החוויה הרגשית שלנו, כי העבודה שלנו היא בינינו לבינינו.
2: אז רק לפני שאני מגיעה לבינינו לבינינו, אני רוצה לשאול, קיצור דרך למה? את אמרת פעמיים שבעצם לעבוד על אימא או על מערכת יחסים עם מישהו שהיינו תלויים בו, מישהו משמעותי בחיינו, זה קיצור דרך, דרמטי. קיצור דרך למה?
1: קיצור דרך לשחרר, לשחרור. לשחרור, לחופש, להיות משוחרר מהתניות, מכעסים, מלחצים, מתפיסות, מריצוי, מפחד מאוד גדול. שחרור להיות אהוב ונאהב בלי תנאים, בלי קשר למה שקרה בילדות שלך. כי נולדנו חופשיים, את יודעת.
2: זה מעניין, את יודעת, כתבתי פה בשיחה שלכם, כתבתי את המילה חופש, אבל אנחנו נגיע לזה. את אמרת לה, באמת, וגם זה עלה פה בשיחה, העניין הזה של היא פוגשת את עצמה.
1: נכון.
2: נכון. זה הסבר קצת למאזינים, לנו. כאילו, אנחנו חושבים שאנחנו פוגשים את הדבר הכי מעצבן, ואת באה ואת אומרת לנו שאנחנו פוגשים את עצמנו.
1: קודם כל, בואו נסכם, ניתן את טיפ למאזינים. כל פעם שהם אומרים, הבן שלי יצבן אותי, או אמא שלי יצבנה אותי, או הבוס שלי יצבן אותי, בואו תתחילו להגיד, התעצבנתי. זה קור, אתם עושים את זה לבד, בקלות לעצמכם. אוקיי, לא צריך עזרה מבחוץ. והראיה לכך, את מכירה את זה שחברה מספרת לך על סיפור שהיא נזכרת שהיה לה, וכל הגוף שלה הופך להיות כועס ולועט, והבן אדם בכלל לא בסביבה. זאת אומרת שזה אצלה, זה לא בחוץ. האנשים בחיינו הם סטטיסטים במצב הרגשי שלנו. והם מורים, מורים. אז המורים הגדולים ביותר הם ההורים שלנו, הילדים שלנו, ובן הזוג שלנו, או בת הזוג. אחרת לא היה, לא היינו כל כך משתוללים, והגוף שלנו לא היה מגיב כמו שהוא מגיב. ולכן כשאנחנו פוגשים את הקרובים אלינו, אנחנו פוגשים איזשהו שיקוף, אנחנו פוגשים את עצמנו, וזה למה כדאי לעבוד עלינו, מולנו, מול עצמנו, ולהפוך את הסביבה למנוף צמיחה.
2: אז איך עושים את זה באמת? אני שמעתי תוך כדי השיחה שאת אמרת לה, הגוף שלך לא עומד בזה, שזה היה גם משפט שמאוד עניין אותי, מה זאת אומרת הגוף שלה לא עומד בזה, וגם איך אתה מטפל בעצמך תוך כדי, זאת אומרת, את יודעת, בא מישהו, אני אפה, ועכשיו במקום לעוף ולהתעצבן, אני אטפל בעצמי תוך כדי האינטראקציה?
1: כן, קודם כל אני לא אהיה צנועה ואני אגיד, תבואו לשיטת סאטיה. זאת אומרת, זאת הדרך הכי טובה לטפל בזה. להתאמן בשיטה שפיתחתי. אבל אם אני רוצה ככה לתת לאנשים את זה עכשיו, מיידי, אז שקורה להם משהו, הרבה פעמים כשמישהו נגיד מדבר איתנו, ואנחנו עונים בכעס, אז השאלה הכי חשובה לשאול את עצמנו, לפני שאנחנו מגיבים, זה מה קורה לי בגוף? ללכת פנימה. מה קורה לי רגע? רגע, מה קורה לי? כי בעצם כשאנחנו כועסים, כשמישהו אומר לנו משהו ואנחנו רוצים להגיב, אנחנו לא מגיבים אליו. אנחנו עודפים את החוויה הקשה שאנחנו עוברים. זאת אומרת, התחושה עולה בגוף, עולה איזושהי תחושה לא נעימה. ובמקום לענות לבן אדם אנחנו, במקום לענות לבן אדם, אנחנו בעצם עודפים את התחושה הלא נעימה, במקום לטפל בעצמנו. אז יש פה סבל כשפול. אני אתן לך דוגמה. למשל, אמא לילד בן 17 אמרה לי, אני רוצה לעבוד עם היחסים שלי מול הבן שלי. אז אני אומרת, אוקיי. היא אומרת שהוא מדבר, אני לא יכולה לשמוע את מה שהוא אומר, כי הוא חצוף, הוא מדבר אליי בדרך לא נעימה. ואז אני אומרת, אוקיי, ואיך את מגיבה? היא אומרת, אני צועקת עליו חזרה, מה? או שאני הולכת, מתעצבנת. ואז אמרתי לה, תסתכלי, מה, את שמת לב פעם מה קורה לך בגוף לפני שאת עונה? אז היא אומרת, מה זה קשור? אני אומר, זה קשור. כי ברגע שהוא מדבר, היא שומעת משהו, והגוף שלה מפתח איזושהי תחושה קשה, תחושת תסכול, תחושת חוסר אונים, תחושת ייאוש. וברגע שהיא תשים לב לזה, ותעקוב אחרי זה, ותנשום, תיקח כמה נשימות עמוקות, היא תראה, זה כמו לטפל באחר בלי לטפל בעצמך. אי אפשר, אי אפשר, זה לא עובד, ואני יודעת שזה לא עובד. אז הדרך הטובה ביותר היא לשאול את עצמי, מה קורה לי בגוף עכשיו, לפני שאני עונה. רק לקחת את התרגולת הזו על עצמך. לשאול שאלה אחת, לפני שאתה מגיב, מה קורה לי בגוף? הגוף יענה לכם. לקחת מספר נשימות, ואז תגיבו. ואז התגובה, אני מאמינה, תהיה הרבה יותר מדויקת ונינוחה. כי הפחד שלנו הוא להרגיש רע.
2: אז בעצם מה שאת אומרת, שהכעס שעולה הוא בעצם עודף את התחושה הלא נעימה של הגוף, הוא לא מול מי שמולנו בעצם.
1: נכון.
2: הוא בעצם הכעס בא בשביל לגרום לנו לא להרגיש את מה שאנחנו...
1: כן, הוא מנגנון הגנה לאיום שאנחנו חווים מהצד השני.
2: עכשיו, האיום הזה, את שאלת גם את ענת, את אמרת, בת כמה את כשאת מדברת על אימא שלך, שזה גם היה מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, התחושת גוף הזאת, אני מחברת את זה גם לתחושת גוף, היא משהו שהתחיל בגיל מאוד צעיר, זה משהו שמגיל מאוד צעיר אנחנו מפחדים להרגיש אותו?
1: כן, אנחנו, מה שאני מלמדת אנשים, אני מלמדת אותם שתי שפות, אני מלמדת אותם את שפת ההוויה ואת שפת החישה. מערכת התחושות שלנו, אנחנו לא מאומנים בה, אנחנו מאומנים בלשאול את עצמנו, כשמשהו לא עובד, אנחנו מאומנים מה אני עושה. אנחנו לא שואלים את עצמנו מה אני חש, או מה קורה לי עכשיו בגוף. ואז אנחנו עושים, רצים, רצים, רצים, רצים, עושים הכל כדי לא לחוש את הכאב, או את הפחד, או את המתח, או את הלחץ. ואנחנו עושים איזושהי פעולה שמסיחה את זה לכמה דקות, אבל לא עשינו טרנספורמציה. עשינו אולי שינוי קל של הרגשה טובה. ולכן זה אף פעם לא עובד. ולכן הקיצור דרך הכי גדול זה לעבוד על היחסים שלנו עם הקרובים אלינו, כי שמה אנחנו יכולים לעשות עבודה אותנטית, טרנספורמטיבית, ושמשחררת אותנו. הרי כל העניין זה להיות חופשיים. וחופש, חופש.
2: חופש. אז אנחנו תכף נצא לחופש של שיר, אז אני רק רוצה גם לתת את המספר טלפון, מאזינים יקרים שרוצים לשוחח עם נטלי בן דוד, זה 03-718-1354. השם שיחות טרנספורמטיביות, וגם, את יודעת, עולה הרבה המילה טרנספורמציה. מה זה טרנספורמציה? מה ההבדל אולי? אנחנו רוצים לעשות טרנספורמציה? אנחנו בדרך כלל רוצים לעשות שינוי, לא?
1: כן, אבל אני דווקא אקח את מה שאת אומרת למקום אחר. אני אקח לשיחות.
2: אוקיי.
1: שיחות, שיחות, שיחות. תראי, הדבר הכי חשוב זה שיחות. בסופו של דבר, בני אדם, כיצורים אנושיים, מתקיימים בתוך שיח, בתוך דיאלוג. ואם אתה לא יודע לנהל שיחה...
2: אני
1: זה ישך
2: משפטים כאלה, לא, שנייה. אני מרגישה תוך, את אומרת, המשפט עכשיו, אני אומרת, מה היא אמרה? בני אדם, את יכולה להסביר את זה?
1: בני אדם מתקיימים בתוך שיח. זה לא ברור?
2: לא, אומרת, לי זה לא ברור.
1: הנה, מה אנחנו עושות עכשיו? אנחנו בתוך שיח, אנחנו בתוך דיאלוג, זאת אומרת, הקיום שלנו הוא בתוך השפה, בתוך הגוף ובתוך התודעה, אבל קודם כל יש שיח, בני אדם. מדברים.
2: היחסים הם בתוך שיח?
1: בוודאי, בוודאי. כל מערכות היחסים שלנו, גם כהורים וילדים, בעבודה, ברחוב, בתקשורת, הכל נמצא בתוך דיאלוג, בתוך שיח, זה המהות.
2: אוקיי.
1: ואני חושבת שאחד הדברים שכדאי להביא לעולם זה את השאלה, איך אני מנהל דיאלוגים? איך אני מנהל שיחות?
2: כי כשנשאל את עצמנו מה, לאן זה ייקח אותנו?
1: זה ייקח אותנו למיומנות הכי חשובה, שהיא קשב, איך אני מקשיב. כי שיח הוא סוג של קשב. אחד התחומים שאני עוסקת בהם הרבה, ואני נורא מתפלא שעוד לא שאלו אותי על זה, זה התחום הזוגי. זוגיות.

0: האם אני אוכל לשוחח עם האדם הזה גם בזקנתי? והוא אומר שבניסויים הכל עובר וחולף, ומה שנשאר ביחסים רוב הזמן זה השיחה. אז אם ניטשה אמר שאני מאוד אוהבת, מה אני אגיד? ובעולם כל כך מהיר, וכל כך מוסך, וכל כך ממוחשב, השיחה נהפכה להיות דבר, מה אני אגיד, נדיר לצערי. והייתי רוצה שאנשים ישימו פוקוס לא על טרנספורמציה היום, אלא על שיחות, על השיחות שלהם, על כמה הם נושמים כשהם מדברים, על כמה הם עוצרים, על כמה הם קשובים, ועל כמה הם מבינים שהדיאלוגים שהם מנהלים משפיע על החיוניות שלהם ביום-יום, התקשורת שהם מנהלים. אז קודם כל, זה שיחות. אחר כך זו הטרנספורמציה. ללא שיחות אין טרנספורמציה.
1: אז כשנשנה את סוג השיחות, את מי שאנחנו בשיחות, אז נעבור טרנספורמציה?
0: כשנהיה נוכחים בשיחות, שהיום אני ככה במות של פילוסופים, אז יש עוד פילוסוף שאני מאוד אוהבת, שקוראים לו עמנואל לוינס, פילוסוף צרפתי, שאומר שאתה מאפשר לאחר להיות אחר, ואתה נפגש איתו, אז כשהאחר הוא אחר ואתה הוא אתה, שאתה יכול לתת לאחר להיות הוא, אז במפגש ביניכם אלוהים עומד, השכינה עומדת.
1: איזה יופי.
0: אז בעיניי זאת המהות של טרנספורמציה, זה סוג של הוויה, זה להיות. קודם כל להיות. הרבה פעמים אני רואה אנשים מדברים והם לא נמצאים, הם לא עוצרים רגע ונוכחים. אפילו כשהם יושבים, הם לא מסדרים את הגוף שלהם ואת הישיבה שלהם, הם מתחילים לדבר. ואני בעד קצב איתי, לאט לאט, בקצב הנשימה. קצב השיחה, קצב הנשימה, וקצב הנשימה זה הקצב של טרנספורמציה בעצם.
1: אוקיי, לא, את לא יכולה לסגור את זה ככה. בקצב הנשימה הוא הקצב של טרנספורמציה בעצם.
0: נכון.
1: קצת, מה זאת אומרת? מה... את יודעת, אם אני מקשיבה לך, אני אומרת, אוקיי, אז מה אני עושה עכשיו? אני מתחילה להקשיב לנשימות שלי?
0: גם, כן, את מתחילה לשים לב לקצב הדיבור שלך, ולראות שאת ממהרת, שאת מדברת מהר למשל.
1: נכון.
0: נכון, אז השאלה היא, את יודעת, אם היית מדברת יותר לאט, מה היה קורה לשיח בינינו? או מה היה קורה לשיח עם בן הזוג שלך, או עם הילדים שלך, אם היית מעטה את הקצב? כי הקצב שאנחנו מדברים, אמור להיות הקצב של הנשימה.
1: עכשיו אני צריכה לחשוב, עכשיו אני אנסה לדבר, זה כבר פעם שנייה שזה קורה לי בשידור.
0: זה גם הרבה יותר מלטף, אגב, ויותר חומל.
1: דיבור איתי. את יודעת שכשאני מדברת, אני תמיד, אני מנסה לדבר עוד יותר מהר, זה באמת נובע מאיזושהי אמונה שיש לי, שאני לא אספיק להגיד את כל מה שאני רוצה, או יש שם מאחורי איזה דברים...
0: לא, זה לא מדויק, זה לא מדויק. את מדברת מהר כי את פוחדת שלא מקשיבים לך.
1: אוקיי.
0: Okay. בדרך כלל, אנשים שמדברים מהר, הם לא סומכים על זה שהסביבה, ויכול להיות שכילדים, הם כל הזמן רדפו אחרי אמא שלהם, או אבא שלהם, שהקשיבו להם, אז הם צריכים להספיק. כמו בסיפור של שי עגנון, את יודעת,
1: לא,
0: התהילה.
1: לא מכירה.
0: שהיא פחדה לבזבז את כל המילים, שלא יישארו לה מילים.
1: אז
0: השתיקות, היא באיזשהו שלב הפסיקה לדבר, כי היא פחדה, אבל השתיקות שלנו בין המילים, הם המילים החשובות. הם המילים של עליות. אז אני מציעה לכולם להוריד את הקצב, חבר'ה.
1: את יודעת, אני מרגישה שאנחנו נוגעות פה בכל כך הרבה דברים, גם נכון. נגיד הריצוי הזה, ישר בא לי לך לדבר עליו, וגם שדיברנו מקודם על הדיאלוג, ואני גם מרגישה שבאמת מתחת לזה, יש כל כך הרבה רבדים, את המון פעמים מדברת על הרבדים, את יודעת, אנחנו מדברות, דיברנו על לדבר מהר, ואמרת, יכול להיות שיש לך תחושה שלא מקשיבים לך, אז איך אני אתחיל פתאום לדבר לאט? הרי התחושה איזו או תחושת הגוף, יש שם משהו הרי שמנהל את העניין הזה שאני מדברת מהר, זה לא פה במודע. אז איך אנחנו מתחילים להתאמן באמת על דיאלוג אחר? מאיפה מתחילים? מאיפה ניגשים לזה?
0: אז קודם כל ניגשים, אני לכל דבר אוהבת לגשת מתוך הקשר, מתוך הקשר רחב, ששואל את עצמו בעצם למה אני מדבר? למה בכלל לדבר?

0: זה לא מובן מאליו שאני מדברת, או אני מדבר עם מישהו. ומה באמת השיח, הדיאלוג מאפשר לי? עכשיו, זה נראה לנו מאוד טבעי שהשיחה פשוט מתקיימת. וכשאני שואל את עצמי למה אני מדבר ואיך אני מדבר, ומה אני בעצם רוצה למסור לאחר. והרבה פעמים אנחנו משתמשים בשיח כדי לא לחוש פחד, או לא לחוש כעס, או לא לחוש מתח. או לא לחוש כאב. זה לא סתם שבמדיטציה, כשאנשים הולכים לויפאסנה או לריטריטים, או מתמודדים עם כאב, אומרים להם לא לדבר. דיבור זו הפעולה שצורכת הכי הרבה אנרגיה מהגוף. ואנשים טועים לחשוב שהקשבה צורכת הכי הרבה אנרגיה. אז הנה, אני מחדשת לכם. קשב יש בו מנוחה. ואנחנו בעידן שלא נחים בו. ואם את שמה לב שאני מדברת, אני שמה לב למה קורה לי בנשימה שלי. ואני לא אגיד משהו אם אני לא מסונכרנת עם כל שאיפה וכל נשיפה. כי זה ימנע ממני, אם אני שם לב לנשימה שלי, אני בעצם לוקח אחריות על השפה שלי. הגוף לא מנהל אותי, אני מנהלת אותו. והמתווך היחיד והעיקרי בין העולם הפנימי שלנו לעולם החיצוני שלנו, הוא רק הנשימה, שמתבטא דרך השפה. אז אם אני לא ער לכל שאיפה ונשיפה שלי תוך כדי שיחה, אני בעצם לא בקשר עם הגוף שלי. אני בעיקר בקשר עם השכל, שהוא, כמו שידוע, מאוד מוגבל.
1: השכל
0: מאוד
1: שלנו.
0: מוגבל, כן. אז... ולכן אני הולכת, השלב הראשון הוא להוריד את הקצב. להתאמן, לדבר יותר לאט, תוך תשומת לב, לנשימה שלנו. ואז כשמגיע חמצן לכל הגוף, והוא נפתח, הוא מדויק יותר. ואז אנחנו מקשיבים למה שאנחנו אומרים. רוב בני אדם לא קשובים למה שהם אומרים. ואז אנחנו יכולים לתת כבוד לשפה ולברור היטב את מה שאנחנו רוצים למסור. ואם אין לנו משהו תורם או משמעותי להגיד, עדיף לא להגיד. עדיף לנשום.
1: זה נשמע לי קצת מדכא. חייבת לומר, כי איפה, מה עם הספונטניות? מה עם ה... את יודעת, זה כל מילה, כל מחשבה, לנשום, זה כבר, ישר זה מעייף אותי, זה נראה לי ממש...
0: נכון, כי את עייפה. כי את עייפה.
1: אוקיי.
0: את עייפה, ובגלל זה מעייף אותך. את לא מתעייף. אנחנו קודם כל, אנחנו, הרבה פעמים שאנחנו עוצרים, ונושמים, קוראים לנו דברים שאנחנו מדחיקים או לא שמים לב אליהם. למשל, אנחנו פתאום חשים עייפות, או אנחנו פתאום חשים איזשהו כאב בגוף או חוסר נוחות, כי אנחנו מקשיבים. אני לא יודעת איך אנשים יכולים להקשיב לאחרים אם הם לא יודעים להקשיב לעצמם. ואפרופו ספונטניות, את מתכוונת לאוטומטיות.
1: מה זאת אומרת?
0: אנחנו אומרים ספונטני, אני רוצה להיות ספונטני. אתה מתכוון, אתה רוצה להיות אוטומטי. בשהות יש המון ספונטניות, כי זה מרחב שבו אתה יוצר, נכנס אוויר. איך יכולה להיות ספונטניות שאין אוויר?
1: נשמע לי, תראי, את יודעת, אני רואה אותך מדברת, אז אני רואה, גם את הגברת קצת את הקצב הרגע. ואני חושבת שזה בקשה נורא קשה. זה נראה לי נורא קשה כל הזמן לנשום ו...
0: נכון, זה קשה בהתחלה.
1: להקשיב, כן.
0: כן, את יודעת, בסוף מתים, אז השאלה על מה הפוקוס בחיים.
1: על הנשימה או על המוות.
0: כן, זאת אומרת, היחסים שלנו עם החיים הם היחסים עם הקצב של הנשימה. את יודעת, כשאדם מת,
1: כשאדם
0: מת, נשימתו האחרונה מסתיימת. וכן, אני במיסיונרית של נשימות.
1: לא, א', אני בטוחה, מכיוון שאני מאוד...

0: עוד סומכת עלייך, וכל מה שאמרת לי עד היום תמיד הוכיח את עצמו. אני בטוחה שיש פה אמת גדולה, זאת האמת. אני רואה שלי יש קושי עם זה, אני מודה שלי, כשאני מדמיינת את עצמי, מתחילה לנשום, אני יכולה להגיד לך שמשהו שתפס אותי בעניין הזה של לדבר יותר לאט, זה שאמרת שאני צריכה תמיד איזשהו גמול, איזשהו משהו שיעשה לי את זה. אמרת לי שכאילו ישר אני מדמיינת את הילדים שלי, ואמרת לי שזה דיבור יותר מלטף. נכון. אז אני אומרת, וואלה. מתאים לי שהילדים שלי יחוו דיבור יותר מלטיף. זה משהו שאני מוכנה להתאמץ בשבילו, משהו שאני מוכנה, אבל אני חושבת שאת רואה בזה הרבה יותר, הרבה מעבר לזה. ואני מחפשת את הגמול, זאת אומרת, אני מחפשת שאת אומרת, היחסים שלנו הם דרך הנשימות, אני מרגישה שאני עוד לא מבינה את זה.
1: אוקיי. אז אם ניקח, את שמת לב מה קורה לילדים כשמישהו כועס עליהם, זאת אומרת, נגיד, נשפח להם כוס מים.
0: כן.
1: וישר, למה שם, לא שמת לב? הדבר הראשון שקורה להם זה התכווצות של הנשימה. הם עושים את זה, מחזיקים, ומאותו רגע הנשימה שלהם השתנתה לשארית חייהם.
0: באמת?
1: כן. והורים, התפקיד שלהם זה ללמד את הילדים שלהם, לאפשר לילדים שלהם לנשום. כמו שלפעמים ילדים בוכים, וההורים אומרים, כי קשה להם עם הגוף שלהם. והדבר הכי נוראי שהורי יכול לעשות לילד זה לעצור את הבכי שלו, או לדכא את הבכי שלו, במקום לתת לו פשוט. אני לא מדברת על תינוקות, הפילוסופיה הזו של בכי, אני לא מאמינה בה, אלא את יודעת, ילד נפל, ילד קרה לו משהו. לתת לו לבכות, ולסדר לו את הנשימה. הרי מה קורה לנו בבכי או בטראומה? הנשימה, אנחנו ככה מדברים. זה בדיוק העניין שהגוף איבד את הקצב שלו. ולכן הדבר היפה ביותר בעיניי, זה ללמד אנשים, במיוחד בתוך מערכות יחסים, רגע, קצב איתי, והרבה פעמים, אם את חשבי על זה, הרי איפה את חובה לחץ, נגיד, בשיחות, שהצד השני לא סיים את הנשימה שלו? יש שם לחץ, מופעל מתח, זאת אומרת, מישהו מדבר, ואנחנו נכנסים בלי שהוא נשם. אז זה חיים הרבה יותר רגועים, ואחד הדברים המפתיעים זה שאני שואל את אנשים, האם אתם מוכנים שהחיים שלכם יהיו שלווים ורגועים? יש אנשים שיגידו לא. זה משעמם. אז אני מבינה אותך.
0: לא, אני דווקא בעניין הזה, אני בעד שהם יהיו שלווים ורגועים, אני לא בעד. אבל את יודעת, תמיד שאני שומעת אותך, אני יש איזה, תמיד בהתחלה יש התנגדות, וזה איזשהו משחק מקדים כזה, ובסוף אני מתמסרת.
1: יפה מאוד.
0: אבל אנחנו צריכות לעשות סיכום, ולעשות צידה לדרך.
1: צידה לדרך.
2: צעידה לדרך.
0: צעידה לדרך. אז עם איזה צעידה לדרך אנחנו מוציאות את המאזינים? קודם כל נתחיל מאימא. נכון, התחלנו מאימא. אנשים שרוצים לקצר דרך, נכון, אמרנו לפרוץ דרך עם אימא, זה מקצר לנו דרך עם עצמנו.
1: לגמרי.
0: עם הדעות שלנו, אמונות שיש לנו, תפיסות עולם שיש לנו,
1: פחדים.
0: אוטומטים, פחדים. אז לעשות עבודה על אמא, ולעשות, כשאת אומרת לעשות עבודה עם אמא, זה בעצם אנחנו פוגשים באמא את עצמנו. זה מה שאת אמרת, נכון? אנחנו פוגשים את עצמנו, והרעיון הוא לנשום שם, אני יוצאת נושמת מהשידור הזה, תדעי לה. אז אחד חמצן, זה לנשום, זאת אומרת, לשאול את עצמנו מה עולה לנו בגוף, נכון? כשאנחנו, כן. יש לנו כאן, הכעס, בעצם את אמרת שהכעס בא כדי שאנחנו לא נרגיש את מה שעולה לנו בגוף. אנחנו מאומנים בזה, אנחנו מאומנים, תכף נראה בעוד כמה דברים, אבל מאומנים בלא להקשיב לגוף שלנו. את רואה, עכשיו מיארתי את שמת לב שאני עכשיו
1: יופי,
0: מיארתי?
1: יופי, מה שעכשיו עשית זה בדיוק שמת לב, ותשומת הלב פנימה היא העבודה.
0: אוקיי, אני דיברתי מהר, ואז אנחנו צריכים בעצם לראות מה אנחנו לא רוצים לפגוש ולתת לזה להיות, נכון? לטפל בעצמנו ולא באמא, נכון?
1: נכון.
0: זה מה שאמרנו. דיברנו גם על דיאלוג. אמרת שאנחנו נמצאים, איך אמרת את המשפט הזה?
1: אמרתי שהחיים מתרחשים בתוך שיח, נכון. בתוך דיאלוג.
0: נכון. ואז לקחת את זה בדיוק למקום ההפוך, שבמקום שנדבר יותר, כי החיים מתרחשים בדיאלוג, אז להאט את הקצב. ושהדיאלוג צריך, והנה נטלי עושה לי ככה עם היד כדי שאני

0: את הקצב עכשיו שאני מדברת על זה. ואני אסתכרן בין הנשימה שלי לבין המילים שלי, ואז אני אהיה יותר מדויקת. ויותר מלטפת. איזה יופי. ומה שאני קראתי לו ספונטניות, ומחיתי בתוקף, אמרתי, אני רוצה להיות ספונטנית, אמרתי, את מתכוונת שאת רוצה להיות אוטומטית. אז אנחנו נורא רוצים להיות אוטומטיים, כי זה באמת הכי קל, אבל בשביל להיפגש עם עצמנו, אנחנו צריכים להתבונן פנימה, והקשר שלנו עם המציאות היא הנשימה.
1: נכון. יופי.
0: בן דוד.
1: כל הכבוד, ענת.
0: אני ידעתי שאני אצא מורווחת. אני מודה לך מקרב לב, מודה לאסי שהיה צריך להיות בפגישה. איזה כיף.
2: מודעות של יום-יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מודעות של יום יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים.
5: בוקר טוב, נטלי בן דוד.
6: בוקר טוב, אסי.
5: נו, התגעגעת אליי, לא הייתי שבוע שעבר.
6: מאוד, מאוד התגעגעתי. אני היית ממש חסר לי, אני חייבת להגיד.
5: למרות שהייתה פה מחליפה מדהימה.
6: נכון,
5: מחליפה היא משלנו, ענת קלו לברון המופלאה.
6: נכון, אני מאוד אוהבת אותה, ויחד עם זאת היית חסר לי.
5: ואיפה הבוקר הזה תופס אותנו? עם מה את באה הבוקר הזה?
6: האמת שאני באה עם אתמול בלילה, עם הבת שלי. יש לנו מנעת כזה לי ולגבריאל הביתי, שאנחנו קוראות כל לילה, מ9-9:30, ספר ביחד. היא עמוד, אני עמוד, היא עמוד, אני עמוד. וככה אנחנו מחסלות ספרים ביחד. ואנחנו קוראות עכשיו את מומו, שהוא ספר מופלא. ואנחנו בפרק 5, ושם מספרים שלמומו יש שני חברים, אחד זקן ואחד צעיר. והחבר הזקן שלה, הוא קוראים לו בפו, והוא מטטה רחובות. והוא מספר לה שהדרך הכי טובה לטטה רחוב ארוך, הוא אומר שהוא מסתכל על הרחוב, שהרחוב נורא מלוכלך, והוא מאוד מאוד ארוך, ואז אתה חושב איך אתה יוצא לדרך ארוכה ונהנה ממנה. ואז הוא אומר לה שהדרך שבה הוא מטטה רחוב, הוא עושה פסיעה, נשימה, תנופת מטטה. פסיעה, נשימה, תנופת מטטה.